0: سلامونه درنو دن کو ستړي مشه اختر مبارک شه. هیله ده چې صحتمن به یاستئ. د اختر لومړۍ ورځ به تاسو په خیر او په خوشحالۍ سره تیره کړې وي، او دوهمه به هم تاسو په خیر او په خوشحالۍ د خپلو کورنۍ او دوستانو سره را پیل کړې وي. ستاسو ټوله دي بیا هم اختر مبارک. تاسو عبادت مو د الله تعالی په دربار کې قبول او منظور شه، قربانیان مو قبول شه. هیله ده چې لومړۍ ورځ داسې په خوږې مسکا او خوند سره تاسو پای ته رسولې وي، او دوهمه ورځ مو په خیر سره را پیل کړې وي. دوهمه ورځ د اختر، او د اختر په دویمه ورځ کې هم ځانګړې خبرونې سره تاسو پاتې شئ، او تر پای شي پورې را سره دا خبرونه په مینه باندې وګورئ. د خبرونې په پایل کې دوستانو منګه البته میلمانه ګڼ شمېر لرو، نن درته بیا د خبرونې معرفت نشته، نو چې دایم په څیر باندې منګه تاسو ته د خبرونې او چې دا برخې لرو، ټولې برخې شته، هره برخه شته. ځانګړې میلمانه دي، زموږ همکاران دي، همکاران به ځي چکر او میلې ته. د میلې ځایونو څخه به هم تاسو ته حال درکوي. خو د خبرونې په لومړۍ برخه کې دوستانو زه ځانګړی میلمه لرم، او ځانګړی میلمه نو بیا دوستانو تاسو یې د څیرې او نوم سره آشناستئ. په ډیرو برخو کې کار فعالیتونه ترسره کړي، خو نن هغې برخو ته ډیر نه ورځو. کومه پوښتنه پکې غایبانه توګه باندې راغله، خو هغه به راغلي، خو نور د اختر په دودو دوستر ته ډېره بریده ورسره غږیږو، ځکه د هرې سیمې د هر ولایت د هر ځای بیل بیل دود او دستور وي، د هر چا خپل رواجونه وي، هغه پلی کوي یا تطبیق کوي، هغه مغې باندې مخته ځي. څوک د سهار په چای کې مسجد ته ځي، څوک د یو کلي ملک کاره ورځي، هلته ټول راټولېږي، بیا له هغه ځای په یو مشوره باندې ځي. څوک یو اجره په کلي کې یو غټه اجره جوړه شوې، هلته ځي راټولېږي سره. پخوا به ډېر زیات دودونه وو چې سیل ساتیری دا کارونه به هم ترسره کېدل، او دا به جوړېدل او هلته بیا خلکو سره. خو راسره دوستانو په خبرونه کې محمد آصف ننګ دی. ننګ صاحب مهرباني، راځئ د خبرونې سیټ ته چې دلته یو څه د زړه خواله وکړو سره. السلام علیکم، اختر مبارک، منځو روژه تاسو عبادت قبول،
1: اختر دې مبارک،
0: صحت ښه ده، قراری په خیر راغلی، صحت ښه ده، ژوند په خیر ده، مهرباني وکړئ ننګ صاحب، مهرباني
1: دلته.
0: او مهرباني مهرباني، صحت ښه ده، ژوند په خیر ده. راځئ دلته وړاندې کینې چې لږ زړه وړاندې نه خبرې وکړو. راځه، صحت ښه ده،
1: خدای مبارک، خیر
0: ده، په خیر راغلی. څنګه د اختر لومړی ورځ په خیر سره
1: تیر؟ الحمدلله ښه ده، خدای دې مبارک لري ټولو افغانانو ته، وطنوالو ته. اخترونه خو ځي و راځي، خو هغه واجبات چې دي هغه هم باید پکې راسي.
0: بالکل بالکل،
1: قرباني واجبات دي، یو نور واجبات چې خلایا نه ده، جوړه روغه ده، خفګان له زړه نه ایستل دي، داسې مسلې دي ډېری.
0: دا خوشته پکې،
1: بس خدای دې ټولو ته مبارک لري.
0: څنګه کوم زینو ته لاړلې کلام رلې اختر لومړی ورځ؟
1: والله چې اوله ورځ خو دي قرباني زیاته تمرکز په مغې، او داسې دا نږدې نږدې اړیر لکه خورلانی دغه عزیزان سره تګ راتګ کوم، او پاته سو دا نوري ورځي ډیر کم پیخیږي چې زه داسې د اختر نه ما په ټولو دورو کې سیاسي کار کړی، مطلب دولتي چارواکي دغه کارونه ما په خپل دوران کې هغه وخت کې هم نه کول. نو زما اختر د ملګرو د انډیوالانو د همسنفیانو او د عزیزانو دا
0: یعنی اختر ورځ کې سیاست او دا هغه د اداري کارونو همکارانو داخله ټول پرې دی ورته. بس
1: ولا دا سی اگر چې پکار ده چې سړی د دفتر خلک خو ماغه خوم د دې ټولنې خلک دي، خو ما په خپل ډیر دغه چون مخصوصي ورځي دي او محدود ورځي دي،
0: یعنی محدود او مخصوص دواړه دي.
1: واقعا هغه کې باید دا پیوندونه سره ټینګ سي.
0: بالکل بالکل. ننګ صاحب، لکه د اختر د رواجونو راته وای، کوم رواج ډیر خوخیږي د اختر پر رواجونو کې؟
1: ولا زیات یو یو یو یو اجتماعي څه زر ډیر دي لرمه، مثلا کلونه تیر سوی دي د ژوند، دا چې 1500 کاله د اسلام او د عرف او دغه عادت په اصطلاح تیر سوی دي، د سنت آمده په ډیرو کلو کې مانادار وو. اوس ډیر کلونه زه ګورم چې زموږ په افغانستان کې ډیر شیان بې معنا سوی دي. مثلا ښه اختر دی هغه مناسبت چې ته پکې یو 15 دانې جوهري مسلې واچوې، دا پکې کمې سوې دي. ښه، نور خو تغییر د ژوند چې دا سب کې دا 50 ته بیا راځم. نور خو مثلا ته د کلي او د ښار دا واټن، دا واټنونه دا د ټکنالوژۍ په برکت یا د ښاري ژوند شهرنشینۍ په برکت باندې دا میلان ډېریږي، نو تا له ډیرو کلتوري عادتونو د کلي نه باسي. په کلي کې تا اختر درلود، په اختر کې جماعت او ټول کورونه یو ځای کېدلو، د اکا زمان عزیزان، دا به یو ډیر خوند درلود.
0: بالکل.
1: په همدې ترتیب سره مثلا تګ راتګ د میلمستیا و د اختر نن د دې کور مړی ده، خو کله یې ټول دا نوبت سره خلاصوي. بل دا ده چې دا مناسبتونه د خوړلنو تر حده هم پالل کېدل. زما په نظر موږ ښاري محیط ته راغلي یو، نو زیات داسې مسایل دي چې هغه کمزوري شوي دي. اوس د جومات دلته دا د کابل ښار دا ډېر رواج نه ده، یعنی حتی په روزې کې به پخوا د روزوی کې څه به کېدل، دا روزه ماتې به راوړل کېدل، دا هم کم شوي دي. یعنی زه خپله جومات ته ځم، یعنی داسې څه یم. اما هغه پنځه مسلې چې عمده جوهري دي، دا داسې ده چې دا د تا د کلتور، ثقافت، دولتي ماموریت، اجتماعي او مدني ماموریتونو سره ټول اړه لري، دا پکې ټول ناقص دي. مثلا اختر که د منازعاتو د ختمېدو لپاره استفاده وسي، نو ته فکر وکړه چې په افغانستان کې له دې ورځې دا سنت همدا ده، یو سنت همدا ده چې ته پخلاینه وکې، خپلوي وکې، عزیزګلي وکې. نو دا ډېر دروند مسلې دي چې ته عزیزګلي وکې، خپلوي وکې. ډېرې زیات قیمتي مسلې په دې کې دي چې ته منازعه حل کې، او بل له دې نه خپلوي تبدیل سي، مصرف دې د قاضي کمیږي، د دعوا دې کمیږي، د بل شي دې کمیږي. ها، یو بله مسله هم دا ده چې ډېر کله دا د عودت عربان ورته د عودت څه م وایي، عید ته په خپله دا کلمې نه هم همداسې اخیستل شوی ده. عودت په دې معنا چې ته یو څه باید بهتري پکې راولې، یو څه ښه حالت ته دې لاړ سي چې هغه لازم دی. ښه، بله د قرباني اختر خو بیا نو هغه خو غوښه ده، خپلوي ده، عزیزګلوي ده. منتها دا غوښه ته پیسهدارو ته هم ورکوی سي، غریب ته هم ورکوی سي، خپل ته هم ورکوی سي. په دې کې هم یو پیوند ایجادول پکار ده. د موږ د ټولنې، د افغانستان، د افغاني ټولنې شیرازه اخیری جمله هغه پیوندونه دي. دا پیوندونه ټکنالوژي کم کړي دي، ښاري ژوند کم کړي دي، مدرنیتي چې ایراني اصطلاح ده، دا مدرنیتي کم کړي دي.

0: ځکه ژوند مدرن سوی ده. نو ته بیرته څنګه مهذب کوي په دې چوکاټ کې چوي لید نه لهج نه لبل مناسبت نه چې ته ګټه پورته
1: کی. ها ها ها. یعنی تاسو نظر پټوله کې کراټول کو بیرته خبره داده چی یعنی دغه نوی اثر یا دغه وخت ژوند کې د غراشه درشه کومه شوی د الکتر ډیر بریده
0: یعنی مانادار سی باید زوایم ځکه زه د منفی اړخ ته نظم
1: نه
0: دولت باید دولت ته هم دا باید برنامه وي
1: بالکل
0: دولت یې څنګه له خوښۍ ډکوای سي څنګه هغه واجبات چې په کار دي مثلا د میوې نرخ کنټرول پکار ده د نورو شیانو د مواشیو نرخ کنټرول پکار ده حفظ صحی مسایل پکار دي یا د ته ورته مسلې بل دا چې ته د څنګه کلچرایز کې بیرته غ خپل کلتوري ارزښتونو ته نږدې کې
1: دغه د ماشومتوب یادې زه د یاد ته راځي چې څو وخت کم اخترونه ډیر خوند درکو درته بیا د ژوند ځواني مرحله به تر اوسه پورې
0: نه هغه تسلسل ده نو خو وړکتوب کې خو انسان د دنیا یې وړی
1: بالکل
0: توقعات ډیر نه وي نو هلته ډیر کم شی پې خوشحاله کېږي اوس دغه پیسې دي ادم مخته ایښې دي زه په دې خوشحاله کېږم یعنی هغه وخت موږ ته یوه روپۍ به په کور کې راکوله یا یوه نیمه روپۍ اما موږ ته ډیره زیاته معنا یې درلودله یا مثلا په یو کور کې به چې میوه راکړه میوې ټولول عادت هم
1: دا ټول دا درته
0: بالکل
1: اوس د خبره د اختری راغله اختری ورکول د خوښیږي دا مغه وخت نه وکړه تر اوسه پورې وکړه د اختری اخیستل
0: نه اخیستل مې خوښیږي
1: دغه د دوستانو ځانې وایسترانه څنګه د خوښه ده چې یو گیم بازی کو زه چې کتا واخیستو که زه واخلم څنګه د خوښه
0: ده صحیح ده
1: راځي دوستانو یو لاتری گیم دغه د لاتری به دې کړی
0: نه گیمونه خو مې کړی دی و
1: نه ماشومتوب کې ځکه دا یو وغه
0: وهله نه ډېر بیړیو بلد یم په تشلو بلد یم ګودي پران بلد یم نو جنگونو باندې بلد یم دا لاس فوټبال او دا نو
1: فوټبال دا لوبه کې جنگونو هم کړی دی
0: ټول افشا کوم
1: دا بیا یو ځانګړی خبرونه کې بیا ان شاء الله را وکړو د بندر خبرونه دا کې یو بندر بیا در سره کوم ان شاء الله کر الله رضا په اوس په دواړو ورپورته شنو مهرباني نن څه دی باندې به یو گیم بازی وو
0: بیا درېګو
1: بس فخر دې کو درېګو زوم خو به چې دا مو ته خو نه چې باغ اندازم کچیر ته مثال 500% دی خو ته بیا هم ستا مثال کېدل شي دا اترستا شي
0: هغه خالي چي
1: خالی چې دی الته بیا ته جرمانه تاویلې
0: ها ها خدا دې 500 اندازا باندې بین واغم
1: نه
0: ځکه خالی د قیمت هم پینه ده
1: نه خو خالی هغه بیا پټه نمبر دا هغه ډایریکټر ماته وي چې څونه دی
0: ها دا صحیح
1: او کې دی چې د زری نه خواته خبره پکې
0: ولا چې دمر کوي خو بیا چې بیرته کور ته لاړ سم او بیا را سم
1: میره باندې وکړه
0: نو سره دې تاوي کما
1: او تاوي کدا لوبه وګورو چې څنګه ده بخت او تعالی خبرې دي ارزینی خلک ورته پوچ پراخ پوچ پراخ پوچ پراخ
0: نه چې خدای په داسې ځای کې ودره
1: چې زمنګ پکې خیر ورته ز ز ز ز
0: ولا چې
1: خالی شو
0: خالی ځای کې ده
1: او دا
0: ښه ښه یو چانس ده کنه نورم
1: نه چانس نه لري نه چانس نه لري
0: شپاګو خو یې کا
1: شپاګو چې شو خو بس بیا ته ټول وړي شپاګو خو بیا ټول چانس ته وړي رانه
0: کازا سعید
1: اوس څه
0: یو یو یو وکما
1: یو خو د جرمانه شو اوس چې تا ویلې څنګه
0: دې کې په اندازې دې دا څو دي
1: نه دا خو نه کیږي نو دا خو بیل برخه ده ستا جب خو بیا بیل برخه
0: ولازم شل سي څو وی په مخ را
1: نه دا دونه خو نه کیږي
0: اوس دې کې دم توکل په خدای کې دې بل څو کې وګټي دې غه
1: زه تا کو بل چانس مو هزا خیر زه وګورم
0: زه راته ورو ته دې برابر کو
1: نه یې را فکر کوم چې بیا املاړه خالی زه ته یار دا خپل شلګو دي ډیر تا واخله
0: ملنګانو برخه بس دغه سي
1: ډیر ډیر مننه دوستانو جالب ولو وو شو هم خپل شلګون کې خو د شل روپیا بیرتا نن سه واخ خپل شلګون بیرتا وګټ ما ته اخترې پاتې شو
0: وز
1: ما د اخترې سره څنګه
0: نه دی ګټو وخت نه دی تاوان وخت زکه د سپیږي کنه یو شی ته ډیر خوشی ته برابرې دای سوې
1: ها بس نو ونه شنو
0: نه دا اقدام درته دا شلګون
1: نه خوشلګین بیرته وکړه
0: تبرک لپاره
1: کې دا مې را باندې دا د شل روپۍ دې خو مې تر لاسه کړل دوستانو لتا سو هم نن ډیره زیاته نن نن سه چراغ لې زمګ بل نه دی ومن
0: الله
1: او په خبرونه کې را سره وي خوشاله اختر ولري خوشاله شي ډیره ډیره مننه
0: ډیره
1: مننه دوستانو لتا سو هم نړۍ مننه چې زمګ سره ملتیا وکړو تر دې دا مرا سره وي خپل خبرونه کې پاتې شوي بلا برخه جمشید احمدی تاسو ته وړاندې کوي هغه هم د ورزشکارانو سره او زموږ سره پاتې شي او خپل خبرونه په مینه باندې وګورئ.

درنو پیرودونکو تاسو کولی شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.

د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللې راتلونکې ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.

0: यार डायरेक्टर आता सरा सड़े चू की का न प्रे दे सड़े राज या कल तक मारे मारे इमरा माने दोस्तान उजार पर करीब सब अनुवाय मन उड़ता न टोल द सिफत रही मी करूं ये दोस्तान अख्तर मुबारक इम नवर को मुड़ता का बेच पुको तो राग बिया गवाह किरा सरा पुई की चित्र उड़ता है दोस्तान बिया हम स्टडी में सही वक्त में पखेर बिया हम स्तास अख्तर मुबारक भी तब तो इबादत तो दाला तला पर दरबार के कबूल लाओ मंजूर दोस्तानों د خبرونه په دې برخه کې بیا هم میلمانه لرو تاسو د حافظ اميري ریپورت وکړه په مینا باندې او بیرته راوګرځیدل نو اوس به خپل ځانګړي میلمانه راو غواړم چې دلته را سره کینی او خبرې اترې را سره وکړي او د دې د اختر په اړه باندې هم خبرې اترې ور سره وکړم سلطان اشوک چې تاسو د نوم سره آشناسته دوستانو تر ډیره بریده پورې به تاسو د هغه غږ سره نوم سره چیرې سره آشناسته سلطان اشوک دی ور سره دوه نور ملګري هم شته چې عبدالرؤف قندهارای دی عبدالرؤف قندهارای دغه نوم هم ساتاسو دوستانو ډیر آشنا دی کنه یو سندرغاړی د قندهار او ور سره په څنګ کې مامور استاد دی ور سره نو درې ورته بلنه ورکوم مهرباني راځي ستیج ته راشئ چې دلته سره کیسې خبرې اترې وکړو مهرباني اشوک صاحب راځه کنه تو ولې داسې غلای غلای کیږي لکه چې اشوکی خرابه شوی که څنګه جوړ اختر مبارک منظور روجا تاسو عبادت دې قبول شه ستړی مسې شه په خیر ستړی مسې اختر مبارک منظور روجا اختر مبارک اختر مبارک مهرباني وکړه مهرباني وکړه شکلا تر ازه دلته لږ زر ما سره نږدې کېنه چې تاسو سره ډیر خبرې لرم مهرباني مهرباني وکړه مهرباني څنګه شوخان خې په خیر ژوند په خیر سره تیریږي اختر تر دې دمه په خیر دی
1: الله دې امان قبول کا بیا هم دا نوواله ته به د اختر مبارک وو چې بیا هم السلام علیکم ګران محترم ورونو د ټولو اختر مو مبارک سه الله دې وکړي چې جوړ ورو خوشاله وسه چې داخله افغانستان کې اس که بهر په خارج کې اس بیا هم سلطان اشک تاسو ته د ټولو ته د اختر مبارکي وای خیبر صاحب ته هم د اختر مبارکي او دا ریانا ټلویزیون همکارانو ته مبارکي ورکو الله دې وکړي خوشاله اوسې
0: خیر او سلامات اوسې بخیر خو راغلی
1: خیر او په نصیب صلاح دې امان قبول کړه
0: خیر اوسې البته را سره ببر عبدالرؤف عبدالرؤف کندهاری دا نوم دی ولې داسې ټول خلاص راخیسته دی اول خو ستړی مې بیا دې هم اختر مبارک شه
2: قربان سم الله کوزې سا ولا دا غنوم سره یو څه آشنا يم سر
0: شان
2: دا موږ یو څه په خوا شوکی خلک ولو نو دا نوم په دا خاطر ما فرمان
0: ښه ښه دا غد شوق تا ما خیسته خپل نوم دی نه دی نو
2: ولا خپل نوم مې دی هغه ابل دو
1: تا خلوص کندهاری معنا
0: خو دا د عبدالرؤف کندهاری چې تا وستره ته ول دا سندرغاړی مو کنه د کندهار
2: ولا چې
0: وو کنه وو هغه هغه هم دغه ما ولته تا تر خلاص ټول دراخسته په ځان ته دراړه ولې ولا ځان
2: ته نه د نیمه سره یو څه ما شوق ده
0: یعنی دغه سندرې او غزل دی اوریدلې
2: ولا ډیر مې اوریدل په زراو مې اوریدل ډیر به حدا
0: ډیر مینوالې وي
2: د شو
0: د کندهاري صاحب بیا هم مننه په خیر اوسېږي البته مامور صاحب تاسو هم ستړي مې وخت په خیر خیر
3: اوسې وای سم بالا خو مو زم راغلی ورور سیسه مې مې ایرانات البيضون ترا غلی انا کوزي تاسو وای ستړي مې
0: خیر اوس
3: ابل شک تاسو وای
0: مانن نه ژوند اوسې که خو یې ژوند په خیر تیریږي اختر دوه مورستان غتر دې
3: ولا ولا خو په خوشحالي تیر سو بالا شکر دې بس بالا خو ولا مول دې شک صاحب ناستي کنداري ناستي نو موږ په خو ولا سی ونرمندان ولو
0: bale bale bale
3: نو وس وس دا دی وګوره بس بالا خو ستس ایرانات تلویزیون ته راغلی بیا د شکرې تست وای
1: شکریا دا کوي
0: په خیر وسی باندې نه ژوندې وسی ګمنګ بس غواړو غیاران یې نه کو ترته وای شو خان چې څنګه د ژوند څنګه تیریږي د اختر په ورځ راته وای
1: ولا بس چای کثر وایو خو اختر خو شختر دی چې تیریږي بیا هم د خدای پر هر الله شکر بس
0: کار وظیفه څه ششته
1: یارا چای کثر وایو وظیفه خو نه لرو بیکاره ګرځو
0: ولی
1: مشکلات هم سره ډیر دي او دا کرای کورم پر مشکلات سره دی نو خپل تاسو ته ملمیږي چې هغه کاروبار نه مشکلات هم ډیر او ورورم د چا سبا دوري مثال دا کاز یم بد وړي ورور ورارم بد وړي خپل کور او ورور ورار خپل دا شز لا د خلکو سبا دوري چې بیکار تړي
0: واکل یار شو قدا څه خبرې کوي دا خو پاشو کی معنی په مینه د واده کړه نه هغه بیا څنګه درنه بد وړي
1: والله چای کا در توا ما د نو ورځ د سی ورځ دی
0: چې چا شو کی مرته نه پاتې
1: کی کیونه کی هغه فائدہ نه کوي هغه لا معمولیا شو دا مشکلاتونه راځي پر هر انسان کنه نن ورځ پر ما باندې د مشکلاتونو راغلي چې صدر توم
0: رازق دی مهربانه دی هر څه به خدای سم کی سره تر ته کندهار صاحب څنګه د ویل دا ټول خلک بد راغلي تا خو بد نه راغلي
2: ولا وس ما ز خپل دی ودونه لرم
0: ها
2: نو وصلانه د سیانانی اخیسی او چې ود دوی چلاوب مش په سره کم بو کو بل ترات به روزګاری د بل ترات بیکاری ده نو موږ هم د کار په سګردو کار او د پامو نست کارونه منست دغه په بیکاری سر پر موږ باندې تیریږي نو نه په یو چې خدای پاک دا چې د موږ افغانستان به کله پر کار باندې دا
0: bale bale bale ډیر مننه په خیر او سره خدای مهربان دی خدای به هر څه سم کړي څه دی راته راوړی دی وخت ریس ترنوم یو سره تکه
1: ولا زخو پلان ول زخو داسې خبره ده چې افغانان د فار خو بیا هم وسغه په خانه چې صد اختر دالیم دلوده هغه وس ټول د ذهنم وتل ده وس ډیر
0: یو دوه کاکړی خو بدر سره ای
1: مشکل لس کاکړی به وای یو
0: خبره وو اختر یې دوه کاکړی خو بلری اتمان
1: ښه وو
0: وو
1: زبداس یو څو ټپې به وای
0: مهرباني وکړه ټپې راته وای
1: مهرباني ټپې به وای چې دا کوم افغانان چې په خارج کې دي چې د دوی زړونه خوشاله کوي
0: مهرباني وکړه او در څخه اوري چې یو ګیم بیا لرو
1: ولې نه کوم دار څخه کوم غزل وای
2: بلغه
1: وای والله
0: بلغه بلان به ډیر وګړه وای هم برابر ده چې بدري ټپې وای بس یی دي
1: سترګې وړې شدې کغټ وړې لاس دې غټ ور لګوینا یا ز په پردی وطن کې وسم پردی وطن دې چاته وکړم فریادونه یا مخامخ مراته درېږه زرمینا

0: هلا مملا من نستا
1: واو شكرا
0: سودا غريدا يو بلبل خرسمنا بس
2: ډیره ډیره مننه کندارې صاحب تاسو سره مکاري ونه کړل
1: والله زه خو غبل
0: یو څه دی مریض دی
2: څه دی
0: څه دی وکړ
2: ډیره خوړلې ده
0: و هم دی څه د کلمې ناروغي لري او څه تکلیف لري
2: نه نه وشه ډیره خوړلې ده وشه سره
1: اسنه والله چې دا غفي ډاکټرې
0: والله یا خو بیا هم د مشکلات پر اړه سره راځي خدای دې چې عرب غنان چې پر اړه غنان باندې مشکلات خدای دې ورحال کړي
2: امين مامور بخینه غږی مامور خان ولی
1: مامور خان
3: سوې ولا خو شک سبب ناس د مخ ته خبره نوسم کوای مشرب دی
2: گیم به وو څنګه مخه کده گیم
3: باندې والله مشکل نس عمر صاد خو
2: کم گیم همکاران نزه په پښتنو کم کا وو دلته خدای تیر زنی را سره څنګه نشان نه کا کی څنګه
0: زه خو په دې کاروبار خو لا کوم
2: رازا ته یو گیم بازی کو رازا هم دلته صحیح دی همکارانو تخنیک هم کار
1: وو دا مشکل نس ولا دی ور سره
2: زه به دا هغه وته را واخلم او ګورو چې څوک کنه کم
0: اوله مور خو با دا سی به بریکه خاله ګنو مش کله دا نه
1: شواله مشکلات ور
2: ګوره د دې زینا به ولې
0: څه
2: د دې زینا
0: څه
2: دارا کمی
0: دارا کمی
2: دا به بلګ زره د سیرا تاو کوم خیر
0: څه
2: دا هغه سی به کو
3: اوس
2: دا صحیح شو اوس
0: واه
2: د زینا به ولې دا هغه سی چې ولګې دا هغه دی کوم لګې دا بس به وګور دا هغه دی په دې ډول باندې
0: څه نو موږ ته ډیر کوم ولا که په یوه داسر کم کېږي
3: کوشش کوو
0: څه داسې کوشش
3: کوو
2: دا غادي
0: واقعا کې کا
2: د وسر معلوم وکړه که اشوک خان مهرباني وکم
0: او فردار سر راځه
2: ښه دا درې سره رنگونه به تواخلې دا واخلې زه پیګم چې اشوک خان سره رنگونه سره خوشاله وي مهرباني وکاله ته درې کبس
0: الله رحمن الرحیم دا غته لا کول دی
2: یا یو یو دانه ولې او اے
0: دا خو زه په دې نه پوهېږم خو بیا ورته سره وایې ها هاو
2: یو خطا ولا
0: دا یو پکې غلط شو تاسو کا دره وستا
2: مامور ته ور سره
3: کندارې دې مخ
2: کندارې
1: مامور ته دې
2: راز ور سره کندارې دې ته ولا دا غزه سره راز راز راز د کیږي راز د کیږي ته راز راز دلته ودرېګه دا غلط دغه دلته چې دا سي یو زنیز دیوې اها ډیر لری لاړې دا دې بختري وړ د موشت
0: نه خبره برابر و
2: دا دې نه خبره برابر و در نبی غټله
0: ولا چې را دې غټل
2: مامور رازان وستم مامور چې تر رازان زه رازان تر رازان تر رازان مامور و جدا ده زه د تبا یو ځړ رنگ مور کم دوسر دی او عاشقي زره کا لکنا دوسر دا یو ځړ و
0: جدا
2: لک شاته ودرې لک شاته لک نورم شاته ودرې کا ته دا غلطه ودرې کا بس میرا بانی وکا یا دا خو به خلاړې
1: خو بیا ټوکا
2: دا مامور صاحب ته خو مام
1: مامور صاحب څه کوته
2: الله دا خو ته واخله زدا یو یار د ما د خوان د درې د نه نورې مرمه هم تاسو
0: ورته چې تاسو کمزورې دي
2: ولاته ته ولا
1: صبر وکړه
0: صدا
2: یا برکات یا خو وس
1: ا دا مو خطا ولا شابل خطا
2: توکل او ونسو ونسو کینه کینه بس وخت پات رسیدل خیر ودرګي خیر عمل ته ودرګي اس کا یو یو یو څه خو په توفی د غلط از ما هم کاران وی او څه توفا دا وای چی سره ډیر شو کلا کلا دی چې وی
1: الله شي کان سره ډیر چی سره کی کوړه واګه چی سره
2: بس دا کی کوخرا
0: ټانکیو
2: بله دوستانو تاسو وکتل چې دلته عاشق قبیله البته بیا نو کندهاری وګټلم او ترڅنګ مامور نو بیخي پاغه پاتې پاتې کسانو کې راځي ډیر ډیر مننه دوستانو خبرونه دوام لري زو لنډه دمه ده

آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه.

ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، ديني، فرهنګي، پخلی، سپورتي او د ماشومانو ځانګړی پروګرام اریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

د خبرونه دوام ته اخر اغلاس اختر مو بختور او ډیره مننه له خیبر جان څخه چې مخکینی برخه یې تاسو ته د خپل میلمه سره وړاندې کړله. هیله مند یم چې خوښه شوې به مو وي او د اختر شیبې به مو تر دې دمه په خیر او خوشحالۍ سره سرته رسولې وي. د اختر دویمه ورځ ده او اختر پرته له ماشومانو هیڅ ښایست نه لري، نو موږ هم وغوښتل چې په خپرونه کې ماشومان له ځان سره ولرو تر څو هغه ماشومان چې زموږ د خپرونې لیدونکي دي یا هغه لویان هم چې لیدونکي دي د ماشومتوب خاطرات را ژوندي کړو. از کل طفلکای قندوله که آمدن به برنامه امروز حضور دارن خواهش میکرم که بیاین. آفرین.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: سلامونه، ستړي مشي، اختر مو مبارک شه. هیله لرم چې دا د خوشحالۍ ورځې افغانان په خوشحالۍ سره تیر کړي. د نن شپې څار خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې د اسلامي امارات د مشر هغه وینا چې نن یې د اختر لمانځه کې کړې ده، هغې ویلي چې اسلامي امارات د دین او اسلام په اړه باندې معاملې کولو ته چمتو نه دی، او په دې مسئله باندې هیڅ یو هیواد سره هم حاضر نه دی چې دوی دې معامله وکړي. شیخ هبت الله اخندزاده زیاته کړې چې افغانستان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې له نړۍ سره تعامل ته چمتو دی، او د دین سره جوړ جاړی به ورته د منلو وړ نه دی، او نه هم دغه کار اسلامي نظام کوي. د اسلامي امارت مشر یو ځل بیا د امیر د اوامرو اطاعت باندې ټینګار کړی، او ویلي دي چې اطاعت د فتنې دروازې تړي. باس دا دی چې نړۍ له اسلامي امارت څخه څه ډول غوښتنې لري، او نړۍ ولې دغه نه درکوي چې په افغانستان کې باید د اسلامي شریعت حاکم په حاکمیت سره دوی دی راوګرځي تعامل ته. بل بحث دلته نړۍ سره د تعامل په برخه کې یو څه چې افغانانو ته راجلی هغه څه دی، بل بحث چې په نړیوال بوت کې نړیوالو ته راجلی هغه څه دی. آیا لا تر اوسه پورې دغه ابعاد تهیه او تجزیه شوي دي چې څه ډول باندې موږ کولی شو د کور دننه هغه موضوعات چې موږ افغانانو ته راجلی کېږي هغې باندې بحث وشي او د حل لاره پیدا شي؟ بل بحث دا دی چې بیا کله چې نړۍ ته ورګرځو، نړۍ د هیوادونو تحلیل او تجزیه مهمه ده چې له هیوادونو سره په کوم چوکاټ کې په کومو اړیکو په کومو ستونونو سره موږ کولی شو تعامل ته ورشو، او افغانستان له سیاسي انزوا څخه ووځي، او د ملګرو ملتونو سازمان هم چمتو شي چې افغانستان ته د چوکاټ کړي. په دې معرض باندې بحث کوم. بحث کړه سر قدرمن میلمانه دي، دواړه میلمانه په لیکل اسره دي، د سیاسي چارو شنونکی سید بل احمد فاطمی، او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی عبدالواحد فقری در سره. میلمانو مننه چې وخت مره کړی کور مودان. غواړم بحث فقری صاحب له تاسو څخه پیل کړم. نړۍ له افغانستان څخه د تعامل لپاره څه غواړي؟ آیا دا لا تر اوسه پورې تجزیه او تحلیل شوي دي چې موږ په کومو اصولو باندې حاضر یو چې تعامل ته ورشو؟
1: مننه بهیر صاحب، تاسو ته، محترم فاطمه صاحب ته، او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه راز ټولو ته اختر مبارکي هم وایم. بهیر صاحب، یعنی دا تر هغه ځایه پورې چې موږ پوهیږو او نړۍ هم خپل هغه څلور شرایط چې وړاندې کړي دي، چې هغه عبارت له یو د بشر حقوق دي، د ښځو حقوق دي، د مخدره موادو سره مجادله ده، د تروریزم سره مقابله ده، او د یو نسبي همه شموله یا همه ګډونه حکومت جوړول دي. دغه څلور غوښتنې د د جهان دغه څلور غوښتنې دي. تر دې اخوا ته بل شی نه دي ویلي، تر اوسه پورې بله کومه مطالبه نه ده کړې، او دا د امارات مشرانو هم دا منلې ده چې نړۍ پر دغه مسایلو باندې ټینګار کوي او دغه مسایل غواړي.
0: فاطمه صاحب، دلته یو بحث ته کړه وګورو. دلته تاسو څلور عناصر ته اشاره کړې چې نړۍ له اسلامي امارات څخه غواړي. یو بحث د ټول شموله حکومت دی. دغه تعریف باید وشي چې ټول شمول څخه، یعنی هدف څه ډول یو حکومت باید په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړي. آیا په نړۍ کې د داسې یو حکومت بېلګه شته چې هغه اسلامي امارات ته مورمخ ته کړل تر څو پورې وښودل چې اسلامي امارات ته دغسې حکومت چې په نړۍ کې حاکم دی، دغسې یو حکومت ته باید غاړه کېږدي؟
1: یعنې د همه شموله تعریف په ډېر هر سړی د خپل درکو د خپل فهم سره سم کوي، او یعنی زما خپل زما هغه درک چې د همه شموله یا ټول شموله یا افغان شموله دغسې د یو حکومت څخه دی، هغه دا دی چې د افغانستان ټول خلک، طبقات، شرایط، تحصیل کرده، پروفیسران، ملایان، غیر ملایان، دا په حکومت کې ځان وویني. مثال په یعنی په ټولو حکومتونو کې دغسې دی، ټولو حکومتونه کې مختلف خلک سره راغونډ دي. داسې نه دي چې د یوه حزب خلک دي، هیڅ حکومت نشته چې د یوه حزب خلک دي راغونډ دي. پارلمان په پارلمان کې مختلف ډلې د مختلف احزاب ډلې. اوس په امریکا کې زموږ په دا پارلمان کې چې دي، په دې کې هم دیموکرات شته، هم ریپابلیکن شته، هم مستقل خلک شته، چې په هیڅ څه پر اړه نه لري، دا غس خلک سره دا غونډي وي په والیانو کې دي. والیان عموما په خپل انتخابي ژ خلک انتخابي په حکومت پر اړه نه لري، شاروالان دي دا غس په حکومت پر اړه نه لري، خلک انتخابوي راځي په شار کې حکومت کوي. لکه اوس په نیویارک کې، د ښاغلي ممدانی انتخابات وګټله، حال دا چې د ټرمپ د حزب نه دی، حتی د ټرمپ مخالف هم دی. یعنی داسې یو داسې شکل ولري حکومت چې په هغې کې د ملت خپل ځان وویني، یک حزبي هغه تک حزبي نه وي، دغه تک حزبي او یو حزبي چې دی عموما د دیکتاتورانو کار دی. لکه د شوروي، په شوروي کې دغسې یو کمونست په حزب و چې ټوله کمونستان و، په افغانستان کې د خلقیانو پرچمیانو په وخت کې دغسې یو حکومت
0: چې ټوله دوی چې ټولو ته باید ونډه ورکړل شي په نظام کې.
1: بله، او یعنی ټوله خلک باید د دې حق ولري چې په نظام کې داخل شي.
0: خو بس دا د اسلامي امارت وایي چې دوی د خلکو له بطنه راټوکېدلی حرکت وه او ولس یې تر شا ولاړ، دوی تر واکه پورې رسېدلی دي. نو اوس هم له قوم بېلابېل تکمونه، قومونه، قبیلې خلک ورسره او په حکومت کې کار کوي.
1: اول خو بهیر صاحب، هیڅ حکومت نه وایي چې زه د خلکو نماینده نه یم. ټوله حکومتونه که دا دیکتاتوري دي، که اسلامي دي، که غیر اسلامي دي، ټوله دغه ادعا کوي چې دوی د خلکو نماینده ګان دي، په خلکو پورې تعلق لري او د خلکو د بطن څخه راولړځي. مګر دا هغه وخت معلومیږي چې تاسو یو انتخابات وکړئ یا ریفرندوم وکړئ یا لویه جرګه راوغوښتل شي چې د خلکو نبض معلوم شي. یعنی د حکومتونو خو ټوله دا ادعا کوي، هیڅ حکومت دا ادعا نه کوي چې زه د خلکو نمایندګي نه کوم، ټوله دغه وایي چې زه د خلکو نماینده یم. لهذا په افغانستان کې هم که چیرې واقعا طالبان وایي چې موږ د خلکو نماینده ګان یو، باید خلکو ته مراجعه وسي د مختلفو لارو څخه. البته په ځینې وختونو کې انتخابات هغه اپ ښه اپشن وي، په ځینې وختونو کې لویه جرګه ښه اپشن وي، په ځینې وختو کې ریفرنډم ښه اپشن وي. یعنی مختلفې لارې شته چې کېدلی شي د خلکو نفس وکتل شي.
0: فاطمي صاحب، د اسلامي امارت مشر د اختر د لمانځه د په وینا کې وویل چې اسلامي امارت په هیڅ ډول باندې حاضر نه دی چې له اسلامي اصولو پر اساس دی معامله وکړي تر څو پر نړیوال د تعامل طور ته راوګرځي. فکر کوي چې آیا لا تر اوسه پورې نړۍ پر اسلامي امارت همدا فشار راوړی دی چې باید د اسلامي اصولو څخه اسلامي امارت تیر شي تر څو پورې موږ اسلامي امارت په رسمیت وپېژنو؟ که نړۍ دغه کار ولې کوي، نړۍ ولې دغه نه مني چې افغانستان یو اسلامي هواد دی، په اسلامي هواد کې باید اسلامي قوانینو پر اساس دلته قوانین پلی شي او نړۍ باید تعامل ته ورته راوږدانګي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو ته بهیر صاحب، قدرمن میلمه فقیری صاحب ته، او تاسو قدرمند لیدونکو اوریدونکو ته. په عین حال کې تاسو ته، فقیری صاحب ته، کافه امت اسلامي ته، د افغانستان مبارز اتل قهرمان ملت ته، او ستاسو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم.
0: کور بادن، تاسو ته مبارک وي.
2: دلته په دې خبره کې ډېر یو لویه باریکي موجوده ده. یو دا چې منګه د خپل شریعت باندې چا سره سازش نه کوو، یو دا دی چې زما د شریعت مطابق د ما سره ډیپلوماسي وشي. دې کې ډېر لوی توپیر دی. په نړۍ کې هیڅ داسې قدرت نشته چې تانه وغواړي چې ته د شریعت معامله کړه، اگر د ستا په دین کې غرض نه لري. ځکه دنیا کې ادیان ډېر دي، همدا اوس هندوستان خپل په دین کې ستانه ډېر تند روان دی، اسرائیل خپل په دین کې د ستانه ډېر تند روان دی، او اسلامي نړۍ خپل دین لري، او عیسویان خپل دین لري، ادیان په خپل پرځی کې دي. هیڅ دین بل دین ته دا نه وایي چې ته زما د مثلا د دین په معامله کې، د دین په معامله کې تا سره څوک غرض نه لري. مګر که ته ورته دا وایي چې زما سره به ډیپلوماسي زما د شریعت مطابق کې، دا کاملا یو غلطه جمله ده. په ډیپلوماسي کې داسې کوم ډیپلوماسي نشته چې ته ورته زما ډیپلوماسي ما سره د شریعت مطابق ډیپلوماسي وکړه. ځکه ته چې په نړیوال سټیج باندې ډیپلوماسي ته ځې، ستا مقابل لوری مسلمان نه یې، ته هغې باندې شریعت څنګه تطبیقوي؟
0: درست. اما د اسلامي امارت مشر هدف په خبرو کې داسې ویلي چې اسلامي امارات حاضر نه دی چې اسلامي ارزښتونه تر پښو کې لاندې کړي تر څو پر دوی لاړ شي، چې نړیوال مونږ له اسلامي ارزښتونه، دین، هر څه قرباني د تعامل کو، دا نه مني.
2: وره هغه ما هغه تاسو ما واضح کړی چې تاسو په دین کې هغه تاسو نه وي چې خپل دین کې د مسره تعامل وکړ دین کې مګم که تور ته ما بل ورځ دا یو مو دغه ووري د چې یو د اسلامي امر د مشان نه دی ویلي چې دنیا به موږ سره ډیپلوماسي د شریعت پر وړاندې کوي دا سمانه لري دا بالکل کامل نه یو غلطه خبره ده دا کامل نه یو غلطه خبره ده ته به خپل دین خپل شریعت ځان ته خپل خلکو ته خپل په جغرافیه کې ساتي نړیوال سټیج ته ځي ته به نړیوال ډیپلوماسي نه کار اخلي د موږ سره مراودین د پیغمبر د خدای نه موجود دي د حضرت عمر رضی الله عنه نه موجود دي حقیقت خپل دین خپل ساتلی دي د کیسرا او د روما او د کوم دین اورته خلک راغلي دي ورسره نه دي ورته ویلي چې ته دغه د خپل معاهده د حدیبی چې ده د خپل یو نمونه دی د چاغي ورته ویل چې ته به رسول دی خدای بل چا زما د پاره نه ای توبه نعوذ بالله ولې زنه منم ته دلته لیکل چې محمد رسول الله غي ویل چې محمد بن عبد الله په دې باندې حضرت عمر مشتعل شو حضرت پیغمبر ته مو مشتعل کې هغه رښتیا او یو معتقد نه دی په ما باندې نو څنګه زه دلته ویل کوم چې پیغمبر د خدای محمد بن عبد الله هغه ویل کې محمد بن عبد الله پیغمبر کلمه یې نه لري کړ دا ډیپلوماسي ده دسته ستاسو د نشو پیغمبر د خدای هي پیغمبر د خدای نشو ویل چې زما ته حکم دی الهی دی زه پیغمبر ما
0: صدا منی نه منی بیا یو بس تا دی چې نړی چې نن ورځ سمت راکې اسلامي امارات ته او یا پټوله کې افغانستان ته چې نن ورځ په سیاسي انزوا کې دی دا خبرې د افغانستان له وضعیت سره تطابق لري کې نه لري آیا دا بل نړیوالو فکر کړی دی چې څو غوښتنې کچیرې دلته یو باس درم مترکی کې تاسو د اسلامي امارات چارواکو له خلیج خوردلې په افغانستان کې میرمنې د اسلامي شریعت په چوکاټ مثلا ازادي غواړي اما کفری نړۍ نشي کولای په مسلمانۍ ټولنه باندې دا تحمیل کړي چې غربي ازادي د راش په افغانستان کې جاری شي
2: ډیر ښه سوال مو کدا دویم بخش زموږ د پښتنه هغه یو بخش چې ما تشریک چې دا خبره کې اسلامي امارات کوي چې د ما سره ډیپلوماسي شریعت پرانه کوي چې دې باندې دوی باید غور وکړي دا کاملا غلطه خبره ده دا ذهن لري په ډیپلوماسي کې ته بینالمللي ډیپلوماسي به کې شریعت به خپلې راځم اوس دې خبره ته چې آیا دا غي کومې غوښتنې چې دي کله خلاف د شریعت منته منل واجب دي نه منته واجب نه دي او منته ولې شو او دا نړیوال ستاندرد کې بالکل نورم دی زبا یو مثال تاسو درکم د نړیوال د بشري حقوقو مائده چې د پودې د شو د شماده ده د غینا اکثره اسلامي نړۍ درې ماده دي چې تنه واسي لاته په چوکاټ کې لیکي کله چې مزا کړی دی اتي لیکلي چې د دې وشت ماده ما قبول کړی دا درې ماده زما د شریعت سره تطبیق نه دي نو آیا ګوري کوم یو مونږ وایو چې هغه اسلامي حکومتونه دي کوم یو مونږ دا وایو چې هغه اکثره اسلامي حکومتونه نه دي غلامان دي مګر با وجود دغه چې هغه شریعت سره الټر ټکر خور الټر ورته لیکلي دا نه منم او دا انټرنیشنل نورم دی هغه منل شوی دی چې دا درې ماده عربستان نه منی ایران نه منی بنگلاديش نه منی پاکستان نه منی نو ته الته کولای شي دا اډاپټ کې بیا لازم د خو د حقوقو مسالې ته آیا چې اسلامي امارات ته دا ویل کیږي چې د خو د تعلیم ته اجازه ورکړه دا کم زید شریعت سره ټکر کړي اول دا ثابته کوي تاسو چې دا د شریعت سره ټکر کړي تا نه هیڅ څوک نه غواړي چې ته د جنکیم ته پتلون واغونده او شارټ سکرت ورته واغونده تا نه دا نه دي چې غوښتي او نه در نه غواړي تا ته وای چې د خپل اسلامي شریعت په حجاب په چوکاټ کې حجاب ورته برابر کا موټر ورته برابر کا محل ورته برابر کا سکیورټی ورته برابر کا خو د تعلیم دروازه خلاصه کا ځکه چې ته په خپل دامنې اسلامي امارات ته په خپل دامنې چې د تعلیم ممنوع نه دی واجب دی خپل وای چې طلب العلم فريده على كل مسلم و مسلمات خپل وای چې کله دا وای او وای چې دا په دواړو دی او مونږ هم بنکړې نه دی د امر ثاني پورې دی نو په دې اساس دا ښکاره خبر ده چې دا د نړیوال قوانین سره په ټکر کې نه دی او غوښتنه نامشروع غوښتنه نه ده دا د ملت غوښتنه ده دا د نړۍ غوښتنه ده په ټکر کې د شریعت سره نه ده د قران او د سنت سره مطابقت لري نو ته ولې نه کوي
0: مننه فاطمه
2: سبب ته راغله نه کې دا ستاسو زده دا د نړۍ ستونزه نه ده دا ستاسو زده د ملت سره د خپل ستونزه پیدا کړی دا زما سره د ستونزه پیدا کړی دا ما ته د مشکلات را پیدا کړی دي
0: فاطمه سبب اجازه راکړي دا ما خبر ته راغزم لاندې دا ما

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9
4: بیا هم خرغلاست فقری صاحب نن ورځ نړۍ یو په تحولاتو کې راګیر نړۍ ده تاسو که هر هیواد ته وګورئ اغه له یو بل هیواد سره حتماً په یو مسأله باندې بوخته ده په داسې تحولاتو کې افغانستان چې نن ورځ کومه ډیپلوماسي په مخ کې نیولې ده څومره د افغانستان لپاره ګټوره تمامېږي بهیر صاحب
5: یعنې تر اوسه چې موږ ګورو خو دا ډیپلوماسي په ډېر ځایونو کې ډېر مشکلات لري افغانستان منځوي دی نهایت منځوي دی په جهان کې بل هیڅ داسې یواد نشته د افغانستان غونډې چې په دغه اندازه دی منځوي وي نه پاسپورت ځای چلیږي نه سفارت څوک قبلوي نه په رسمیت پیژني او دا ټول د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوانونه ایجاد کړي دي
4: اما د سیا دلته مسله ده په فقری سپاسو چې د سفارتونو مسله راک لا تر اوسه پورې تاسې به لیدلې وي په ډېری هیوادونو کې سیاسي استازولۍ یا سفارتونه یا قونسلګرۍ رسماً اسلامي امارات سره

0: په کار کوي، هم دوی څخه حکم اخلي. د بهرنیو چارو وزارت خپل راپور وړاندې کوي، هیوادونه هم راځي لیده کاته کوي. دلته کابل کې چارواکو سره بحثونه مطرح کوي، اما یوازې د جرأت مسئله ده چې په خوله باندې نه کوي.
1: یعنی بهیر صاحب، ځینې خلک مجبور دي د افغانستان سره باید رابط ولري. ترکیه ده، په ترکیه کې په افغانستان ډېر افغانان اوسېږي، په پاکستان کې اوسېږي، په ایران کې اوسېږي، په ملنهاو اوسېږي، په اروپایي ملکونو کې، په هر اروپایي ملک کې په لکهاو په زرهاو افغانان اوسېږي. او دا خلک مجبور دي چې هر څوک چې په کابل کې حاکم وي د هغوی سره یو رابط ولري. یو څوک ډیپورټوي، یو څوک ورځي هلته، یو تجارت کېږي. یعنی دا یو د ضرورت پر اساس باندې مسله ده، مګر دغه چې غیر دغسې د رسمیاتو مسله سي، هغه یوازې پرته روسیې څخه بل چا دا کار نه دی کړی. او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوانونه راوړي دي. واقعا هم افغانستان په جهان کې په دا خاطر هم پاکستان ته دا زمینه برابره شوې ده چې په هر بین المللي مناسبه کې افغانستان بدنامه کې، افغانستان تورن کې. او موږ د دې فرصت نه لرو، د دې موقع موږ سره نسته چې موږ خپل جواب ووایو او نړیوال ته خپل هغه واقعي څیره روښانه کړو. د پاکستان دغه درواغ افشا کړو، دا ټول د افغانستان پر هغه نامه باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. لهذا یعنی دغه پالیسي چې اوس غوره شوې ده په افغانستان کې، دا د دې پر ځای چې د افغانستان سره کومک وکړي، افغانستان یې د نورو مشکلاتو سره مواجه کړی دی. او حال دا چې دا باید نه وای، دا باید په اول کال کې رفع شوې وای، دا مسله رفع شوې وای.
0: بسته دی چې دلته یوازې دغه مسؤلیت نه اسلامي امارات راجلې که نړیوالو ته، که چیرې نړیوال بحثونه مطرح کوي، ډېری هیوادونه داسې لا په نړۍ کې شته چې اسلامي امارات په ترینه یو څه بهتر هم روان دی، اما هیوادونه هغې سره رسمي تعامل کوي، اسلامي امارات سره نه کېږي.
1: یعنی دا باید اول خبره خدا ده بهیر صاحب چې موږ پر نړۍ باندې کنټرول نه لرو. موږ نه پر واشنگټن باندې، نه پر مسکو باندې، نه پر بیجنګ باندې، پر هیڅ ځای باندې موږ کنټرول نه لرو. موږ څه چې لرو هغه پر خپل ځان باندې کنټرول لرو. هغه شیان چې موږ باید ویکو، هغه باید وکړو، هغه دغه دی چې په افغانستان کې باید ځینې اصلاحات ومنو، د یو داسې حکومت بندوبست وتړو چې هغه دنیا ته د منلو وړ وي، په دنیا دپاره د کوم مشکل نه وي. او هره ورځ موږ په ملګرو ملتونو او په نورو بینالمللي سازمانونو کې د انتقاد هدف ونه ګرځېږو چې د ټولو د انتقاد ګوته زموږ خواته نیول شوې. نو لهذا زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ خپله ډېر ملامت یو، موږ خپله ډېر زیات قصور دی، زموږ قصور دی. البته جهان به هم څه قصور لري په ځینو ځایونو کې.
0: راګرځم د جهان بحث راګرځم بیرته تاسو ته. فاطمی صاحب، ستاسو په آن فکر کوئ چې نن ورځ اسلامي امارات د اقتصاد محوره بهرنۍ پالیسۍ پر بنسټ باندې منځنۍ آسیا هیوادونو سره روابط د ځان لپاره څه ناڅه سوداګریز روابط برابر کړي دي او هغې سره تعاملاتو بحث ده، یا د سیاسي ازازولیو بحث دی چې لا تر اوسه پورې هم حتی تر اروپا پورې رسېدلي او تر بون ښاره پورې د اسلامي امارات سره په اړیکه کېني. بس دلته دا راځي چې لویدیځ هیوادونه چې څه له افغانستان څخه غواړي، دا د څه په بڼه، آیا دوی چې په افغانستان کې د کومه ماته خوړلې ده، د هغې هغه زد یا هغه د فشار په اړه باندې د خپله ډیپلوماسۍ طرحه کړې ده تر څو پورې د هغې قصد واخلي، که څه ډول؟
2: بهیر صاحب، دا اخري تحلیل هم کاملا دقیق دی، دکه هیڅ شک نشته چې امریکا دلته ماته خوړلې ده او خپل خلکو ته چې کوم دروغ ویلي وو، چې هغه دروغ هغه د نن په ایران کې هم ثابتېږي. ایران کې هم دی هغه د اوس ماتې سره مخ دي، هلته د رژیم تغییرول یې غوښتل، هلته په حساب د هغې اتومې د منځه وړل غوښتل، یو کې هم کامیاب نه شو، کاملا ناکامۍ سره. په افغانستان کې دوی راغلل، دوی ویلې چې ترهګري له منځه وړو، حقوق د ښځې پایمال شوي دي، ښځو حقوق برحالو، نیشن بلډینګ کوو. دا هغه اساسي بنیادونه چې دوی په بن کې کېښودل او د ده په بنیاد باندې امریکا راغلله افغانستان اشغال کړ. تاسو وکتل چې کله دوی وتل، نه حقوق د ښځې په ځای شوي وو، بلکې ښځو ته په سپکه لیدل شوي. زموږ خویندې میندې ووژل شولې دي، کوسیو نه کش شولې دي په امریکایانو په ذریعه باندې، په هلمند کې، په قندهار کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې. په دې شل کالو کې دومره ظلم شوی دی چې د دې قیمت صرف پښتون قوم ادا کړی دی، ځکه چې سم شمال خواته خو آرامي وه، ټول فشار دې غاړه و. دلته منګه د پښتنو ډیر لوی قیمت د امریکا د اشغال ادا کړی دی. نو دی دلته نه د حقوق بشر فعاله ک نه دلته دیموکراسي راوصله او دیموکراسي تاسو کتل چې اشر ماوره دیموکراسي و چې د ډاکټر عبدالله په قصر سپیدار کې هوډ واخیست او غنی په ارګ کې واخیست. دا د دې هغه جمهوریت و او په تاسو او کته چې نیشن بلډینګ کې خو خپل جو بایدن ویلې دا خو ولې نیشن نه دی نو ما به بلډینګ په کې څنګه کړی وای نو دا دی هغه موقف دی د دې دته ناکامي سره چې مخ شول د دې ځنه و د دې بیرته قدرت هماغه چاته اوس پاره چې په 2001 کې د دې رانه سکور کړو. نو د امریکا ملت خو بر حق دی چې نه پښتنه وکي چې دا تا ماته دروغ ولي ویلې 2300 میلیارډ دی ویوړو و دې لګول د ترګری په نوم د جنگ وک حکومت د خلک دی و وجل په میلیونونو انسانان تا تباکر په دې په دې ورو تیر ډیر شو کلونه کې په ومه مالکو کې یو لس میلیونه انسانان کلینټن بوش جوی بایدن او دغه ترامپ وجلی دي. دا دی اولس میلیونه انسانانو قاتلین دي. نو دې څنګه مخ کولای شي خپل ملت مخ راواړي چې هغه مجبور دي تاسو را فاصله ونیسي ام مجبور دي تا نه ځان لري کې او تا نه خپل غچ واخلي. مګم دلته دا خبره ده چې اوس مونږ دې ته ځان خوشاله کړل کما کې تاسو دا باس وکړ چې مونږ د ملکونو سره روابط لرو. ګوره روابط تاسو مختلف دي، یو پر رسمیت پیژندنه ده، یو استا قونسلی روابط دي. قونسلی روابط دي په ډیفیکټو حالت کې اصلا هغه پر رسمیت پیژندنه نه ده، هغه ته د ملکی سرویس ورکول لپاره کوي. ستا سیاسي روابط نشته، ستا قرارداد نړیوال حیثیت نه لري، ستا مراودي نړیوال حیثیت نه لري، ته په نړیوال کنفرانسونو کې اشتراک نه شي کولای. زه کومه ده قونسلګری چې تا اخیستې د ملا صاحب درتلته لیږلې او خوشاله پکې ناستې، څه کومه ده قونسلي زه تر لاره جوړه کړې چې ته په رسمیت وپېژندل شي چې ته په کنفرانس کې کینې خپل د حقوقو نه خپل د عزت او شرف نه دفاع وکې. پاکستان هر ورځ راځي په ما باندې تهمتونه وایي، زما استازې نشته چې دفاع وکم، هغې راځي په ملګرو ملتونو کې په ما باندې ملنډې وهي، زه نه لرم چې زما نه دفاع وکړي. زه څه کومه ده قونسلي چې ته خوشحاله ټولو کې خپل وریرونه سره لیږلې، ټولو کې خپل خورایانې سره لیږلې دي، ټولو کې نیپوټیزم روان دی. تاسو هم داود ټول قونسلګانو کې وګورئ، خپله نفر وزیر دی خورا یې هلته لیږلی، خپله وزیر دی ورور یې لیږلی، خپله وزیر دی د ماما زوی یې لیږلی، ټول خېچاخوري روانه ده. ملا زه حیبت الله ملا باندې غږ کوم چې تا خو ویلي چې دلته به نیپوټیزم نه کېږي، تا خو ویلي دلته به خېچاخوري نه کېږي. ته ماته هم داس یو سفیر دی په قطر کې، زوی سفیر دی په ډنمارک کې، خپله وزیر دی د خارجه د ترور زوی سفیر دی په هندوستان کې، خپله دلته وزیر دی فواید عامی دی او ورور یې په قونسلر دی. تاسو قونسلګران ته خوشحاله استئ، مګر د افغانستان عزت او ابرو ټول
0: شرفبهبانې
2: د ده باندې لوبې مه کوئ. دا لوبې
0: بیرته راګرځم لنډه دمه.

0: خبر هشت، هر شب ساعت هشت.
1: بیا هم خراغلاست فقری سب دلتا د باس د پاکستان ته اشاره وشوه، او که څه هم د افغانستان او پاکستان تاوتریخوالی په حالت کې دی نن ورځ، اړیکې هم کړکېچن حالات کې دي، اما د دواړو هیوادونو کې بیا د دواړو هیوادونو سیاسي استازولۍ یا سفارتونه فعال دي. د پاکستان سفیر کابل کې او د اسلامي امارت سفیر بیا په اسلام آباد کې ناست دی. فکر کوي دغسې یو حالت د راوتلو لپاره څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده؟
2: بهیر صاحب، یعنی زما خپل عقیده دا ده شخصا چې موږ اول باید خپل کور سنبال کړو، موږ باید اول په خپل کور کې اصلاحات راولو. دا د خارجي رسمیت خود په خود راځي که چیرې موږ په افغانستان کې یو داسې حکومت ولرو چې هغه په د افغانانو نماینده وي او د افغانانو د اقشارو طبقاتو خلک پکښې موجود وي، یا کار اهل کار ته سپارل شوی وي، انډیوالیزم پکښې نه وي. زه فکر کوم چې خارجي رسمیت خود په خود راځي. موږ ته ضرورت نشته چې موږ په خلکو پسې وزغلو، خلکو ته ننواتې وکړو او ورته ووایو چې موږ په رسمیت وپېژني. خلک په خپله راځي، موږ په رسمیت پېژني. مګر اول باید موږ په خپل کور کې ځینې اصلاحات ومنو او داسې قوانین وضع کړو چې هغه د خلکو د انتقاد مورد نشي.
1: څه فکر کوي؟ یو بس دا دی چې په څوک د نږدې دوه کاله تیریږي چې اسلامي امارت د روسیې لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. فکر کوي د روسیې دغه رسمیت پیژندلې په سیاسي سټیج کې د اسلامي امارت لپاره څه ګټور ګام اخیستی دی؟ یعنی نور هیوادونه دې ته جوګه شوي دي دغه کار وکړي، دغه اقدام وکړي؟
2: روس پر خو چا نه دی کړی، یوازې روسیې دا کار وکړي، مسکو وکړي، او تر اوسه پورې نه. حتی د مرکزی آسیا هیوادونه چې ډېری دا فکر کوي چې دا ټوله د روسیې په ټونګ چلیږي، د روسیې چې په روسیې کې، حتی هغوی هم نه دی کړی. د ایران سره امارت ښه روابط لري، ایران نه دی کړی، پاکستان نه دی کړی، دا زموږ هند چین، دا ټول دا ملکونه دي چې امریکې ته کم نه، د امریکې پروا لري نه، د امریکې په ټونګ چلیږي. ټوله مستقل هیوادونه دي او خپل کار کوي، مګر یوه هم دا کار نه دي کړی. لهذا موږ باید بیا هم وایم، په اول په خپل ګریوان کې وګورو، اول په خپل ځان کې اصلاحات راوړو. فکري سب
1: تاسو اشاره وکړه چې خپل مسؤلیتونه باید درک شي. د دې تر څنګ څه بوت نړیواله تراجي کیږي؟ تاسو ولې د هیوادونو نومونه واخیستل چې امریکا ته هیڅ منتظر پاتې کیږي نه، او امریکا په قصه کې هم نه دی؟ بیا ولې دوی د سفیران رالیږي، حیاتونه راځي، کابل کې لیدنې کیږي، د افغانستان سفارت هلته خلاص دی، هلته کارونه ترسره کیږي، رسمیت پیژندنې نوم په خوله باندې نه اخلي؟ دا ویره له امریکا نه ده؟
2: نه، په هیڅ وجه نه. هند د امریکا څخه نه بیریږي، ایران د امریکا څخه نه بیریږي، ترکیه نه بیریږي، دغسې هند چین د امریکا څخه کم ډار نه لري چې د افغانستان په مورد کې. چین دغه ایران په رسمیت پیژندلی دی چې امریکا اوس سره جنګیږي، په جنګ کې ده. روسیه دغه امریکا او ایران په رسمیت پیژندل دي. نور ټولو هیوادونو د قطر د ټولو په شمول ایران په رسمیت پیژندل دي. یوازې چا چې نه دي پیژندل، هغه امریکا د امریکا سره جنجال لري. یعنی دا زما په فکر د هیوادونو ټول غلامان نه دي، نه ټول هیوادونه په غلامي چلیږي. هر هیواد خپل ځان ته مستقل سیاست لري. دا چې ولې موږ خلکو په رسمیت پیژندلی، بیا هم وایم دا باید موږ دې ته مجبوره کړي چې موږ په خپل ځان کې وګورو، هغه پالیسۍ باندې تجدیدي نظر وکړو چې ټوله دنیا راڅخه کړې ده. هغه یوه موضوع ده، هغه د ښځو موضوع ده، د مکاتبو موضوع ده، بله د بشر د حقوق موضوع ده، د عوام شمول حکومت دغه مسله ده. دا هغه مسایل دي چې موږ په کور کې حل ولای شو ډېر په اسانه. یعنی د ښځو د مکتب مسله په ډېر اسانه
1: خو د کور دننه هم د ولس غږ دی پر اسلامي امارت باندې چې دغه مسالې ته د یو حل لاره پیدا شي تر څو په د امر ساني هم پای ته ورسیږي. خو بس دلته د نړیوالو ته راګرځي، بیرته تاسو ته راګرځم. فاطمی صاحب څخه غواړم وپوښتم چې فاطمی صاحب، د نړیوالو لخوا د افغانستان په اړه سیاست دوه ګونی دی که نه دی؟ آیا غو افغانستان سره سیاسي لوبه کیږي که نه کیږي؟
3: کاملا افغانستان سره لوبه دوه ګونی روانه ده. تاسو وکته چې الجولانی غوندې د داعش غړی، د القاعده غړی، د افغانستان د اسلامي امارت ایز غړی د داعش غړی نه و، ایز غړی د القاعده غړی نه و. مګر په موږ باندې چون مقدس جهاد هم په مقابل د امریکې کې کړی و، موږ ته سزا راکړله. اما هغه جولانی چې د جهاد په نوم باندې سی آی ای او اسرائیل ته کار کاوه، نه تنها چې سری قالین ورته هوارې شولې، خپل تر څنګ کې په سپینه ماڼۍ کې ودراوه، هلته یې ورته سره قالینه هواره کړله، په اروپا ته دعوت کړه، په عربي نړۍ ته دعوت کړه، هلته یې ورته سری هېچ چا دا ونه ویلې دا ترهګر دی، هېچ چا د هغې سفارت په تعلیق کې رانه وسه، هېچ چا د هغې روابط قطع نه کړل، اما زموږ باندې هر څه قطع کړل. زمونږ سره یې دی بالکل دوه ګونې لوبه کړې ده. دوی مونږ سره هغه لوبه کړې ده چې دوی د نړیوال قوانینو په لحاظ باندې هېڅ حق یې نه درلوده. دوی په حکمته د قوانینو نړیوالو کې وښه ته کوم قانون لاندې تا مانه سفارت قید کړی دی، ته کوم قانون لاندې دې کړی دی، د کوم کانوانسیون لاندې دې کړی دی. یعنې دا چیلنج دی دوی دپاره، د رادي شي د کوم پی ایچ ډي ډاکټر چې د آکسفورډ نه راځي که د هاوارډ نه راځي چې د کوم رادي شي ماته دې دا ثابته کړي. خو درې کانوانسیونونه لور په درې واړو کې دا شی نشته دی چې درې حالت دي، یا به یې په رسمیت پیژنې، یا به ډیفیکټو حالت ته وړي، او یا به دروازه د سفارت تړي. دا تعلیق یې پکې چا راویسته؟ دا دا دا دا چې حکومت د مرکزي زما سره ی او نصیر فائق دی لکه بوتل غوندې هلته ناست دي چې نه مور معلوم دی نه پلار معلوم دی چې دا چا ته کار کوي، دا دې خاورې ته کار کوي، دا امریکا ته کار کوي، دا روس ته کار کوي، دا چا ته کار کوي؟
1: تاسو په آن دانې نن لوست چې نړیوالو کوم محدودیتونه د سفارتونو د په اړه باندې په د افغانستان په خلکو لګولي، دا د قانون څخه پورته دي، یعنې قوانینو پر اساس باندې نه دي، دا ټکر کې دي.
3: دا بهیر صاحب تاسو شاید داسې تاسو سره ما برنامې کړي دي، دا فقیري صاحب شاید څلور کاله شو دا خبره زه تکراروم چې دی د رادي شي ثابت دي کې دی په کوم قانون لاندې دی وایي چې دا تعلیق حالت کې دی او حکومت موجود نه دی، غني خپله ورک دی او سفیران ناست دي او قونسلګانې چې تاته د ورکول کېږي دا کوم نه خیرات دی او نه په ما کوم احسان دی. اصلا د اول نه د دوی حق نه و چې زما نه قونسلي واخلي. د دوی درې حق و، یا ما په رسمیت وپېژنه خانه نه مې پیژنې، هېڅ مشکل نشته مه مې پیژنه، ډیفیکټو حالت ته لاړ شه، دویمه درجه قونسلګانې سفارتونه قونسلګانې مې راته ورکړه، هغه پخواني مامورین ځي نوي مامورین راځي، دا هم راسره نه کوي، بالکل یې مه کوه، دې کې دې م حق دی، زور درباندې نه لرم، مګم د تعلیق حق ته نه لرې، د دروازې بندولو حق زم لرم، تیم لرې بندې که نه، دروازې راته بندې کړې، نه په رسمیت وپېژندلم، نه راته قونسلګانې پرېښودلې، تعلیق ته یې ویوړلې، د ده نور هم په دنیا کې وجود نه لري.
1: درست
3: بلان دا غلط کارو.
1: تاسو به اورئ نړیوال بل دریځ دا دی چې هغه یې دې په خاطر چې هلته افغانانو ته رسېدنه وشي، د هغې په خاطر باندې دوی دغه دروازې پرانستې دي. خو بحث دا دی چې هلته خدمات چې افغانانو ته وړاندې کېږي، آیا هغه د یو حکومت اجازه لیک ته اړتیا لري که نه لري؟ هغه خدمات چې ترسره کېږي هغه باید د مرکزي حکومت څخه تاییدي واخیستل شي که وانخیستل شي، که د ویزې مسئله ده که نور مسایل دي؟
3: بالکل، ګورې د ډیپلوماتیک نقطې نظر نه زه تاسو ته ووایم، که چېرته سفارت کې څوک کار کوي هغه روزمره باید د وزارت خارجه نه هدایت واخلي. روزمره هغې ته هدایت ورکول کېږي، د دې مراودي اخر د ورځ کې ټول وزارت خارجې ته لیږل کېږي، څومره پاسپورټونه ورکړل شول، څومره فرضاً وثیقې ورکړل شولې، څومره اسناد ورکړل شول، د دې ټولو کاپیګانې مرکز ته لیږل کېږي، هلته ورکول کېږي. مهر ستا د هماغې مرکزي حکومت همدا اوس مهر د جمهوریت استعمالېږي، پاسپورټونه په غلا باندې خرڅېږي، د سفارتخانو نه د خپل د شرابخانو د رقصخانو ځینې تینه جوړ کړي، پارټیګانې پکې کوي، ودونه پکې کوي، د پاسپورټ د پیسو باندې د شپې ځي پارټیګانې کوي، ځکه په سر باندې مور او پلار نه لري، په سر پوخ نه لري، نو غلط استفاده کوي د دې نه. د لپاره دا حقوقي حیثیت نه لري، د مهر حیثیت نه لري، د امضا حیثیت نه لري، د ناس خلاف د قانون دی، د کار خلاف د قانون دی، حتی په جرم کې حسابېږي.
1: تاسو څه معلومات لري چې هغه څه ته تاسو اشاره کړې، سفارتونه چې د افغانستان مرکزي دلته مرکز ته ځواب ویونکي نه دي، هغوی چې پاسپورټونه خلکو ته ورکوي، یا د ویزې مسئله رامطرح کوي، یا خدمات وړاندې کوي، د هغو پیسو څخه ناوړه استفاده کېږي، تاسو څه معلومات لري چې دلته مې دا وکړه؟
3: بالکل، تاسو وکتل چې خپله د سفارت غړی د جرمني راغی او وی ویلې چې زه شاهد یم، عیني په کلیپونه موجود دي په سوشل میډیا کې، وی ویلې زه وزو سفارت هم کار مې کوه، د پاسپورټونه خرڅېږي، پیسې په جیب کې اچول کېږي، او په دې باندې ویل چاته ویل قمارخانو ته ځي، کازینو ته ویلې ځي. نو ده نه نور څه زیات درته وایي، په په د نور سفارتونو متعلق کوم دا خبرې شوی بعضی سفارت خانونه خو پیسې د بانک نه اخیستل شوي دي جب کې اچول شوي سړی تلی د

0: چون دا مې رشته ده، دا مې دغه دی او دقیق مې لسته دی. نو زه ته ما په اول کې دوی ته وویلې چې تاسو اعلان وکړئ چې کوم سفارتونه مونږ سره اړیکې نه ساتي، د هغې مهر غیر قانوني دی، د هغې اکا غیر قانوني دی، زمونږ د خوا نه د هغې دروازې تړلې دي. دا کار اسلامي امارت ونه کړ.
1: فاطمی صاحب، بس دا دی چې که اسلامي امارت ومني چې هغه هیوادونه چې ورسره تعاملات نه لري، د هغوی په اړه باندې د هغوی حکمونه سفارتونه دلته د منلو وړ نه دي که هر څه مسله باندې هغو حکم ورکوي. بس دا دی چې که دغه مسئله موږ د افغانیت له اړخه راواسو، نو څنګه کله چې افغانان د افغانۍ مینې او د وطن دوستۍ بحث را مطرح کوي، بیا د راجک چې د افغاني پاسپورټ پر وړاندې دا ډول کار یا دا ډول خیانت ترسره کړي چې هغه د پیسې په واخلي او افغان څخه بیا د هغه داسې بې ناوړه ځایونو کې استفاده شي؟
0: ګورې بهیر صاحب، که چېرته دا وطن دوسته خلک وي نو په مملکت په امریکا ولې خرڅوه؟ که دا وطن دوسته وطن په روس ولې خرڅوه؟ خو چې ګورې یو نفر چې وزیر بې عزته شي، خپل شرف او عزت او ناموس خرڅ کړي په امریکا باندې، هغه نو چې بیا سفارت ورنه اخلي، نو هغې نه خو عزت او شرف او ناموس اسې تلی دی. نو هغه تا ماته وایي چې هغه داسې پروا لري؟ هغه اکثرا څه شی لیکي؟ همدا اوس ناست په سفارت کې دی، همدا اوس په تاجکستان کې اخبار نه دی ناست. اخبار څه وایي؟ وایي ما نه افغان نیستم. څه کوي ورسره؟ افغان هم نه یم خو سفارت مې کلک کړی دی. دا ګوره، دا داسې خلکو نه تاسو څه ګیلې لرئ؟ او دا خبره چې فرزند مخکې دغه اشاره ورته وشوه چې نړۍ آزاده ده، درسته ده، مګر هم په بالکل کاملا د ازادي نه لري. چین ولې 99% چین ته په رسمیت پېژندلی؟ ستا سفیر د هغې د جمهور خپل حضور ته منلی، هغه اخري سټیج د ډیپلوماسي تکمیل کړی، مګر اعلان ولې نه کوي؟ لپاره دی چې اقتصادي بندیزونه پرې د امریکا خو نه راځي. یو نیم ټریلیون ډالر یې په دنیا کې بندي کړي دي. د ښکاره خبر دی چې د امریکا د یرې نه تا په رسمیت نه پېژني چین، سره دی چې دنیا اول قدرت کېدونکی دی، مګر هلته چون د پیسې د ریزرو بانک د امریکا نه تبادله کېږي، قراردادونه بین المللي په نړیوال سټیج باندې د هغې فشار لاندې دي، نو د امریکا د یرې نه خو هغه ته په رسمیت نه پېژني.
1: مننه، بېرته راګرځم لنډه دمه.

0: خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
1: به هم کرا غلاست. فقری سب یو بلا مسئله داده چه نړیوال خو هر زل ده بشر مسئله دیره راپورته کهی یو بشر مسئله بانه دیره تمرکز کهی. دوی افغانانو ته د بشر پستر غوال ګوري کنه ګوري که ګوري پاکستان په افغانستان برید وکړ ملکیان په نه خکړل دغه نړیوالو د همدغه بشر لپاره څه وکړل که افغانان ته د بشر پستر قتل کی کنه قتل کیږي د بشر پستر بیا نو په نړیوال سټیج کې د مایکونو تر شا د اعلامیو په ترڅ کې بیا ولې د افغانانو ته د بشر کلمې په اړه باندې هر ورځ اعلامیې ورکوي
2: بهیر صاحب اول خود بشر حقوق په خپل افغانان پورې اړه لري په موږ پورې اړه لري دا زموږ حقوق دي زموږ د میرمنو حقوق دي زموږ د خویندو او میندو حقوق دي او زموږ د افغانانو د اتباعو حقوق دي چې دا یعنی اول زه فکر کوم چې دا په هیچا پورې اړه نه لري په افغانانو پورې اړه لري او خپل افغانانو دا ژغ پورته کړی دي دا اوله سره څخه افغانانو دا ژغ پورته کړی دي چې زموږ ځینې حقوق دي موږ هغه غواړو افغان میرمنو دا ژغ پورته کړی دي چې موږ غواړو مکاتب ته ولاړ شو دا زموږ د بشر حقوق دي نو لحاظ او بل زه فکر کوم چې د بشر حقوق په یعنی ملګرو ملتونو تل د بشر د حقوقو څخه دفاع کړې ده دغه په دغه کې په امید باندې د امید پر مرکز باندې چې حمله وسوله تقریبا ټول وغندل ټول خلک ټول د ملګرو ملتونو په شمول د امنستي انټرنیشنل یا عفو بین المللي د هیومن رایټس واچ ته ټول ورغلل
1: افغانان یو ګیله لري په همدغه نړیوال سټیج باندې یوازې غندنه د افغانانو درد دوا کولی شي آیا یوازې اعلامیه خپرول د افغانانو درد دوا کولی شي آیا یوازې راتلل او ویل چې موږ د افغانانو تر څنګ درېږو دا د افغانانو درد دوا کولی شي دلته افغانان څه ګیله لري نړیوالو څخه ده همدا د ملګرو ملتونو سازمان هغه دا دی چې پاکستان باندې ولې تحریم نه وضع کېده پاکستان نه ولې دا پوښتنه چا ونه کړه چې تا په افغانستان کې ملکي کسان چې بېوزله کسانو په نشې توکو روږدي ول هغوی راغلي خپله درملنه کوله هغه د برید موخه وګرځول
2: نه دا د افغانانو موجه انتقاد دی چې باید نه یوازې په ټوله جهان یې وکړي چې زموږ سره ظلم سوی دی او زموږ د دغه بیعدالتۍ په برخه کې باید خلک چوپ پاته نه سي دا ښه خبره ده دغسې افغانانو ته هم لازمه ده چې په خپله په افغانستان کې چې هغه ظلمونه روان دي اوس نن ورځ روان دي د هغه په مقابل کې هم چوپ پاته نه سي یعنې او که داسې سړی دا ټوله تعمیم کړي چې په هر ځای کې چې ظلم وسو هغه ته باید ټوله خلک یعنې هغه یو آیډیال خبره ده هغه په ټولو په هیڅ ځای کې سل په سل کې عدالت نشته په هیڅ دنیا کې سل په سل کې عدالت نشته په ټولو ملکونو کې لږو ډېر
1: افغانان خو هم حق لري فکر نه کوي چې افغانان د دې حق لري چې نړیوال نه وپوښتي ولې د افغانستان په اړه باندې لسیزې را په دې خوا یو څه افغانستان په ذهن کې هغه دا دی چې ټول اقرار ورباندې کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې هیوادونه همیشه دوه ګونه لوبه کړې ده دغه دوه ګونه لوبه که د افغانستان د نړۍ په نقشه کې شتون لري نړۍ دلته ځای ورکړی نړۍ په جغرافیه یې ورته منلې نړۍ سازمان ملل د دغه جغرافیې نوم افغانستان په خپل منشورونو کې لیکلی دی نو بیا ولې دوه ګونه لوبه بیا ورسره کوي ګوره
2: بهیر صاحب هیڅ ملک مجبور نه دی چې بل ملک په رسمیت وپیژني دا اصلا نسته یعنی په قانون کې په بین المللي قانون کې دا نسته چې ته مجبور یې چې باید دغه مملکت په رسمیت وپیژنې دا دغه ملک په خپله خوښه ده چې آیا یو ملک په رسمیت پیژني که نه پیژني آیا د یو ملک سره روابط غواړي چې ویې لري او که ونه لري موږ افغانان عموما داسې یو ایډیال دغه کو برخورد کوو چې موږ باید ټوله په رسمیت وپیژني او موږ ټوله شیان اماده کړي دي خلک وایي تاسې نه دي کړي
1: خلک موږ افغانان د دې حق لرو که نه لرو چې ملګرو ملتونو سازمان کې څوکۍ د افغانستان څوکۍ افغانان ولري
2: بلې په هغه شرط چې موږ د ملګرو ملتونو د منشور سره سم عمل وکړو. موږ د ملګرو ملتونو د دوی په قول چې موږ صحیح عمل نه دی کړی. موږ اول کار چې کړی دی د ښځو مکتبونو متړلې دي، بشر حقوق د پښو لاندې کړی دي، او داسې کارونه مو کړی دي چې په جهان کې هیچا نه دي کړی.
1: فکری صاحب، همدغه مسلې ته غواړم، دا د کور د نن د افغانانو خپل منځي مسله ده. د نړیوالو قوانین دا ایجابوي چې نه باید یو هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وسی. همدا نړیوال همدا مسله راپورته کوي. د همدا نړیوال کچېری په افغانستان دا مسله راپورته کوي. د ټول شموله حکومت بحث را مطرح کوي، ولې له ایران څخه څوک نه پوښتي چې هلته یو سنی پکې وزیر شته؟
2: بله، دا یعنی د افغانستان په مورد کې باید ووایم چې هغه کارونه چې موږ کوو هغه نه په ایران کې کېږي، نه په سعودي عرب کې کېږي، نه په پاکستان کې کېږي. په ایران کې تر یو حده پورې د خلکو حقوق ساتل شوي دي، تر یو حده پورې. البته هلته هم دا مشکل ده، د سنیانو هغه ډېر لوی مشکل دی، او باید هم دا مسله مطرح سي چې هلته سنیان د خپل حقوق څخه محروم پاتې شوي دي. دا یو ډېر موجه خبره ده. مګر د ښځو په مقابل کې داسې چلند نشته. د ایران په پوهنتونونو کې اکثریت محصلین ښځې دي.
1: د سعودي عربستان ما دې ته اشاره وکړه فکري صاحب چې د ښځو مسله د ملت غوښتنه ده. د اسلامي امارات پر چارواکو ملت هر ځل غږ کړی چې د خوانځي او پوهنتونونو دروازې د میرمنو په وړاندې باندې خلاص کړي. بل باس کچیر نړیوال تر ډیره خو د بشر نه روز کله بیا چې پیراش بیا د تروریزم باس رحمت کې جلل ته د تروریزم باس ته خپل نړیوال پوای چې له پاکستان څخه تهدیدونه هغه څه دي چې اثبات شوی دي. ملګرو ملتونو کارشناسانو ډېر په دې باندې ټینګار کړی دی، اما پاکستان بیا سیاسي استازولۍ لري، هلته غږ بدرګه کوي، هلته باس کوي. اما افغانستان کې چې د ترهګرۍ دوی خپله منلې، د امریکا چارواکو ویلي چې ترهګري اوس په افغانستان کې ډېر ټیټ حد ته رسیدلې، بیا هم دوی راځي افغانستان سره دا ډول برخورد کوي. دا دوه ګونی برخورد منشا اصل کې څه شی دی؟
2: زه فکر کوم بیا هم په زموږ په داخلي سیاستونو پورې تړلی دی. موږ اول باید خپل په دننه کې خپل سیاستونه درست کړو، د خپلو خلکو آواز ته غوږ ونیسو، د ځینو داسې کارونو څخه صرف نظر وکړو چې هغه تخریش ایجادوي، انتقادونه
1: فکری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. فاطمی صاحب، ستاسو په اند د نړۍ د دوه ګوني سیاست د ترسراوي هغه مبدا څه شی دی افغانستان سره؟ ولې لسیزه لسیزه افغانستان داسې یو حالت سره مخامخ شوی؟ آیا ملامتي افغانستان خلکو ته راګرځي؟ او که چیرې ملامتي په افغانانو کې وي، افغانان خو هم هره ورځ ستاسو وینئ چې د وطني مینې احساساتي خبرې هم به هغه چلی چې ټول اور
3: خزا. اول باید دو ټکی دلته کوم موقف چې فکری صاحب اختیار کړ په حق لدی د ډیپلوماسي کې، هغه بالکل درست خبره دی وکړه. د ډیپلوماسي زمون د رسمیت پیژندل نه زمون حق نه ده، دا د مقابل لوري حق دی چې تا پیژنې کنه پیژنې. دا اصول بالکل تعین دي. زه هیڅ څوک نشم مجبورول چې ما په رسمیت پیژنې. دا دغه حق دی. هغه تاسو شرایط دي چې تاسو شرایط ومنل او دې مثالونه ما تاسو درکړي ته کور ته یو کلی ته ځي کور اخلي کدا کلی خلک تپا کور کې ونه مني ته نشي کولای کور کې راي واخلي. نو دا مثالونه ما ور کړی دي. راځم دې ته د ملګرو ملتونو په اړه کې د فقيري صاحب نظر درست نه دی. هغه دسه دي چې ملګرو ملتونو یو ځلې حق لري ته په رسمیت پیژني، او هغه کله چې دولت په رسمیت پیژندل کیږي او د دولت په شکل کې موږ په رسمیت پیژندل شي، وسو دا چې نصير فائقل ته ناس دی ته په رسمیت پیژندل شوی، صرف زمانه هغه حق سلب کړی دی چې زه نصير فائق نشم بر طرفولې. زما رسمیت پیژندنه د مینځ نه ده تلې. زم دا اوس رسمي ما په ملګرو ملتونو کې زما استاد نه است دلته. د حکومت استاد نه دی، خو د دولت استاد نه است دی. نصير فائق د دولت نمائندګي کوي. بنا د دولت د استاد د بر طرفولو حق حکومت لري چې وی کی دغه حق نه حق باندې په خلاف د نړیوالو قوانینو دا ملګرو ملتونو موږ نه حذف کړی دی. دا حق ملګرو ملتونو نه لري، دا حق نه لري. بار بار وایم دا حق نه لري. دا نشي کولی د کوم قوانینو لاندې کې، د کوم اصولو لاندې کې. بیا راځم هماغه کنوانسیونونو ته چې مستا نورمونه د نړیوال کنوانسیونونو په شکل کې موجود دي، په هغې کې دا حق ده. ته یو ځلې حق لري چې دولت په رسمیت پیژنې، هغه راځي عضوه کیږي
1: کور
3: ته ماغه وکی تزمی اوس ګوري لکه د فلسطین دی فلسطین دوی پر رسمیت نه پیژني نو فلسطین تر اوسه دولت نه دی پر رسمیت نه دی پیژندل شو ملل متحد کې هغه عضویت نه لري خو افغانستان د بنیادی عضو نه دی د نیشن اف لیگ نو نه سو 15 درشم نه عضو دی په نو نه سو 15 سلويختم کې د اولینو

کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

ای اختر په ورځو کې روجی نیسی آیا دا ثواب لري؟ نه خیر، بعد نه اینکه ثواب نه لري، برعکس گناه لري. ځکه گناه لري چې دا ورځې چې دی کنه دا خلک د خدای میلمانه دي، الله پاک ورته ضیافتونه ورته برابره کړي دي، او دې ته ایام د ضیافت الله وایي. او تو چې د چا کره میلمه شي او میلمستیا ته ځي او بیا ته وایي چې زه روژه یمه، دا کور والا به څومره خفه شي؟ نو خود خفه کېږي چې ته په ما باندې ریشخندې وایي که څنګه. نو همدغسې الله پاک وایي چې تاسو زما میلمانه یاستئ، تاسو ته ما طعام او خوراک برابر کړی دی، او ته وایي چې زه به دې روزه کې روژه نیسم. نو بناهن دا روژه چې دی کنه نه کېږي، بلکې ګناه لري. خدای پاک خفه کېږي، پیغمبر د خدای خفه کېږي، د خدای رسول خفه کېږي. نو په دې روزه کې روژه مه نیسئ ګورئ. او بله پوښتنه یې دا وه چې بعضی خلک پنجشنبه او جمعې په ورځ کې روژه نیسي، دا جایز دی؟ نه خیر، دا هم جایز نه دی، ځکه چې د عبادت دپاره روز خاص کول دا نشته دی، بلکې هر روز چې تاسو فرصت ولرئ عبادت نفلی، البته منظور می نفلی عبادتونه دی، نفلی عبادت کولی شي، خصوص جمعې او پنجشنبه د عبادت دپاره خاص کول دا درست نه دی، ځکه چې هلته صفا حدیث دی، پیغمبر د خدای فرمایل دی لا تخصص یوم الجمعتی بسیام من بین الایام ولا تخصص لیلة الجمعتی بقیام من بین اللیالی. د ورځې چې دی کنه د ورځ چې دی د روژې دپاره او شپې چې دی د منظورو دپاره د جمعې د ورځ همدغسې د جمعې شپه د عبادتونو دپاره او د نفلون دپاره تاسو مه خاص کوئ، بلکې هر کله چې تاسو یو نفلی عبادت غواړی چې اجرا وکئ، یو نفلی عبادت له انجام ورکوئ، نو چې کله مو خوښه وه بغیر د تخصیص نه چې دی تاسو کولی شئ. البته د جمعې ورځ یا پنجشنبه ورځ، پنجشنبه خو څومره ډېر مهم نه دی، خصوصا جمعې د ورځ. البته که څوک داسې یې چې داسې روژې نیسي چې لکه دا ورځې هسې برابر شي، بیا څه مشکل نشته دی. فرض کړه چې یو سړی چې دی کنه نو دغه نفلی روژې نیسي، یا نظر کړی دی چې ویل چې زه درې ورځې روژه نیسم، دی چې دی کنه دغه د ورځې نه د چهارشنبې د ورځې نه شروع کړه، نو څه مشکل نشته دی، ورځ پکې جمعه پکې راغله. او یا څوک چې دی کنه نو دغه د ششیک نیسي، نو اوس چې د جمعې ورځې چې ورسره برابر شو څه مشکل نشته دی. البته تخصیص کول یا خاص کول د دې سړی دا جایز نه دی او دا درسته نه دی. نبینانا دا جمعه او پنجشنبه چې دی کنه د عبادت دپاره دا خاص کول دا په اسلامو کې نشته دی. همچنان بحثی ما دیگه درباره ای بود که شعائر الله اینها ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. در واقع کسانی که اینها به خدا باور دارن، انسانهای متعهد هستن، به شعائر خداوند احترام می داشته باشن، چون قربانی یکی از جمله شعائر الله است. کسانی این امر را مهم می فهمن و مهم می دانن که اونها متعهد و مؤمن باشند. قربانی فقط ذبح حیوان نیست که ما یک حیوان چپه کنیم و سرش جدا بکنیم یا سرش ببریم، بلکه نشانه تقوا، اخلاص و اطاعت رب منان است. در کنار از اینکه ما حیوان را ذبح میکنیم، در واقع نشانه از تقوا، از اخلاص، از اطاعت، از تابعداری و همچنان از ایمان کامل به خداوند می باشد. و هدف قربانی در حقیقت تقواست، حصول تقوا می باشد. قسمی خداوند می فرمه که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوا منکم. خدای پاک بسیار واضح می فرمه که نه گوشت قربانی، نه خون قربانی به خدا می رسد، بلکه آنچه که به خداوند میرسه تقوای شما و همچنان اخلاص و صداقت شماست. نبینن هدف قربانی حصول تقوا است. کسان قربانی میکنن که تقوایشان افزایش پیدا بکنن. از این لحاظ هدف قربانی همانا اخلاص و در عین حال که از
پس روح قربانی اخلاص، نیت و تقرب به خدا.

0: سلامونه ستړي مشي خبرونو ته راغلاست. اسلامي امارت مشر د اختر د لمانځه په خطبه کې ویلي چې نړۍ باید له دوی څخه د دین او اسلام په اړه د معاملې کولو غوښتنه ونه کړي، ځکه چې اسلامي امارت په دې مسأله کې له هیچا سره معامله کولو ته چمتو نه دی. شیخ هیبت الله اخندزاده زیاته کړې چې افغانستان د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نړۍ سره تعامل ته چمتو دی او د دین سره جوړجاړی ورته د منلو وړ نه دی. د اسلامي امارت مشر تیره ورځ د امیر د عوامرو اطاعت باندې ټینګار وکړ. ویل چې اطاعت د فتنې دروازې تړي. هغه د پخواني حکومت له چارواکو هم په دغه وینا کې غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستانه شي، دلته باعزته ژوند وکړي.
1: په کندهار کې د اسلامي امارت د امیر په امامت د لوی اختر لمونځ ادا شو. د اختر د لمانځه په خطبه کې د اسلامي امارت مشر له نړۍ سره د اسلامي امارت د اړیکو په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې دوی به د دین او اسلامي شریعت په اړه له هیچا سره هیڅ ډول معامله ونه کړي، خو دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعامل ته لیواله دي.
2: او دنیا دې نور زموږ صدا تقاضا نه کوي چې د الله د دین په مقابل کې به د دوی سره موږ یا معامله کوو یا په خپل دین ور پیژدو. د شریعت په چوکاټ کې دننه دننه تعامل هم کوو، معاملې هم کوو، خو کله چې زموږ دین په خطر کې ولیږي هغه دې زموږ څخه تقاضا نه کوي، نو موږ در هغه تیرې ادای شو.
1: د اسلامي امارت مشر د خپل وینا په یو بل برخه کې په هیواد کې د هر ډول فتنې په مخنیوي ټینګار کوي او وایي چې اتحاد او اتفاق به فتنې لمنځه یوسي او هغه چمتو دی چې په دې لاره کې ځان قربان کړي، ځکه چې اوس مهال هغه د خلکو ساتنه کوي او نه غواړي چې خلک یې ساتنه وکړي.
2: خو زما سر دې ولاړ شي، خو د خلکو سرونه دې وساتل شي. ورونو، ما په خپل سر باندې د خلکو سرونه ساتلي دي. زه خپل سر په خلکو نه ساتم، د خلکو په سرو سر نه ساتم، په خپل سر باندې خلک ساتم. ما د خلکو د اتفاق او اتحاد لپاره چې خلک آرام شي، د خلکو منځ کې جنگ را نه شي، فتنه را نه شي، زه ودرېدم. اوس هم ولاړم، اوس هم ولاړم، تر هغه وخته پورې ولاړم د دې مسلمانانو سرونه ساتم چې څو زما په سر کې ژوند. زه په خپل سر خلک ساتم، خپل سر په خلکو نه ساتم.
1: د اسلامي امارت رهبر د پخواني حکومت چارواکو ته په خطاب کې وایي چې هغوی بخل شوي دي، نو باید هیواد ته راستانه شي او په عزت سره ژوند وکړي، ځکه چې اوس مهال هغوی ته هیڅ خطر نشته او دا هیواد او ځمکه د هر چا ده او هر څوک حق لري چې پکې ژوند وکړي.
2: راسي په جماعت کې داخل شي، څه حکومت دی خدای په دې ورکه کړي، خدای جنگونه ورکه د مسلمانانو یو د آرام سا واغسته. مسلمانان یو، ایمان لرو، نو اختلاف ولې سره کوو؟ سره موافق بشو.
1: د اسلامي امارت مشر روخانه کوي چې دوی به اقتصادي فشارونه وزغمي، خو کافرانو ته به تسلیم نشي او نه به چاته سر ټیټ کړي.
0: لدې سره د اسلامي امارت ریاست الوزرا خپل د اختر په پیغام کې د راستنیدونکو او سیلاب ځپلو سره د ملاتړ او د مرستې پر اړتیا ټینګار کړی دی. محمد حسن اخون زیاته کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه په میلیونونو کډوال افغانستان ته راستنه شوي او یو شمېر خلک د زلزلو او سیلابونو له امله له خپلو سیمو څخه هم بې ځایه شوي دي، چې اسلامي امارت ورسره تر خپلې وسې پورې همکاري هم کړې ده. رئیس الوزراء د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم لارښوونه وکړه چې د اختر په ورځو کې د خپلو دندو ته ډیری پاملرنه وکړي تر څو پورې هیوادوال وکولی شي اختر ورځې په بشپړ ډاډ سره ولمانځي.
1: په ارګ او ټول هیواد کې د اختر لمونځونه د اسلامي امارت رئیس الوزراء د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویل چې نن ورځ د مسلمانانو د ډیرو ستونزو او ناخوالو لامل تفرقه او ځان غوښتنې دي. محمد حسن اخون ټینګار وکړ چې ټول مسلمانان باید د کورنۍ او ټولنیز ژوند څخه نیولې تر هیواد او نړۍ پورې د یووالي، موافقي او همکارۍ اصل مراعات کړي او ځانونه له دښمنۍ، کرکې او حسد څخه لیرې وساتي.
3: په کار ده چې ټول مسلمانان د کور او کلی له ژوند نیولې بیا د هیواد او ټول نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري او له ځان ځانۍ، نفرت او حسد څخه ځان وساتي.
1: د اسلامي امارت رئیس الوزرا د خپل اختر په پیغام کې راستنیدونکو او سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې او لاسنیوي پر اړه هم ټینګار وکړ. محمد حسن اخون زیاته کړه چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه په میلیونونه کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او یو شمېر خلک د زلزلو او سیلابونو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې اسلامي امارت ورسره تر خپلې وسې پورې همکاري کړې ده. چارواکو غوښتل چې د اختر په شپو او ورځو کې د شهیدانو، یتیمانو او معلولینو له کورنیو سره وګوري او د خلکو ستونزې او شکایتونه واوري.
3: د اسلامي امارت قدرمنو مسؤلینو، تاسو چې د اختر په ورځو کې خپلو سیمو ته ځئ، نو پکار ده چې له دې فرصت نه ښه استفاده وکړئ. په خپلو ساحو کې د شهیدانو، د کورنیو معیوبینو او یتیمانو پوښتنه وکړئ. دغه راز له عام ولس سره په ناسته ولاړه او مجلسونو کې د هغوی مشورې، شکایتونه او ستونزې واورئ، تر څو د خپلو ځانونو او کارونو په اصلاح کې ترې ګټه واخلئ.
1: په کابل کې میشت ډیپلوماتانو هم د افغانستان اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو پښتون کې د سپیدار ماڼۍ د اختر لمونځ ادا کړ. خو د هیواد اوسیدونکو هم په پلازمینه او ولایتونو کې د اختر لمونځونه په خوندي فضا کې ترسره کړه او وایي چې هیله لري چې د سولې دا فضا به په ټول افغانستان کې د تل پاتې لپاره رامنځته شي.
4: سعید یکی از روزهایی است که باید ما کدورت و دشمنی در بین برادرانی که داریم مثلا باید بگذاریم، به کنار بگذاریم، با هم دیگه دوستی و صمیمیت ایجاد کنیم، صله رحم به جا کنیم و به جای دوستان و فامیل هایی که مثلا ما در ایام دیگه نمیتونیم از اونا دید و بازدیدی بکنیم، در روزهایی که ما تعطیل هستیم به روزهای عید میتونیم که ما بریم از اونا یه خبر بگیریم و صمیمیت و دوستی بیشتر ایجاد کنیم.
5: قطعا عید به واسطه همی هست که ما تمام کدورت ها و مشکلات و فاصله ها و تفریق هایی که بین ما ایجاد شده اینا را از بین ببریم، همدیگر را به آغوش بفشاریم، فراموش کنیم هر آنچه که در جریان یک سال اتفاق افتاده، دلهای خود را به همدیگر پاک داشته باشیم.
1: پخانه ولسمشر حامد کرزی د خپل اختر په پیغام کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو او ښځو ته د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. حامد کرزی ټینګار وکړ چې افغانستان د دې خاورې د ټولو خلکو ګډ کور دی او د هیواد پرمختګ او پرمختګ هغه وخت ممکن دی چې خلک سره متحد، تعلیم یافته او د وطن د مالکیت احساس ولري.
0: په کابل کې د اختر لمونځ په پوره امنیتي او سوله ایزه فضا کې ادا شو. د کابل ښار یو شمېر وګړي وایي چې په کابل په ګډون په ټول هیواد کې د اختر مراسم په پوره خوښۍ سره پیل شوي دي. دوی د سیمې او نړۍ مسلمانان لپاره د یو سوله ایز او د خوښیو ډک پیغامونه هم بیا وړاندې کړي دي.
1: د افغانستان د بیلابیلو ښارونو په شمول په پلازمینه کابل کې د کابل ښار او یو شمېر هیوادوالو په پوره امنیت کې د اختر لمونځ ادا کړ او د لوی اختر لومړۍ ورځ نمانځنه یې پیل کړه. په کابل کې هیوادوال د هر کال په څیر ډلې ډلې مسجدونو ته تلل او د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره یې خپل تدابیر نیولی دي. د هیواد دینی عالمان د لوی اختر لمانځنه له دینی اړخه مهمه بولي او زیاتوي چې د لوی اختر ورځ او د قربانۍ په ترسره کولو کې بشري ټولنې لپاره د اطاعت او عبادت پیغام نغښتی دی. خلکو د لوی اختر لمونځ کړی دی او وروسته یې د سنت ابراهیمي په یاد تازه کولو سره د څارویو قرباني هم پیل کړي دي.
6: پیغام به هموطنای عزیز ما همیسته کې کوشش وکونیم ما در هر وخت به این روزا یک از فلسفه های می روزه میسته که شما عملا دیدین ما با همدیگر را آغوش می گیریم. ما همیشه باید با همدیگر را آغوش گرفته، با آغوش خود گرفته محبت داشته باشیم و با مستضعفین، با فقرای جامعه دست کمک داشته باشیم.
1: ده هیواد اوسیدون که چه ده ابراهیمی سنت ده عملی که دول پاره خپل قربانی پیل کرده وای چه طول شتمن افغانان باید حس وکړي چې په دې ورځو کې د یو بل سره مینه او محبت وکړي او د ټولنې اړو کسانو سره همکاري وکړي او ټول هغه کارونه ترسره کړي کوم چې د انسانانو ترمنځ د نږدېکت رامنځته کولو زمینه برابرولی شي.
7: خو پیشنهاد مې است که د دې روزای ما باید دست فقرهای خوده بگیریم. ملت ما، مردم ما بسیار بیچاره است، باید از هر آدرسی که میشم ما در پهلوی ملت خود باشیم. قربانی کردیم، حق بسیار مسلم خوبه، با وجه حسنش باید حق فقرهای خود برشان واگذار کنیم و برشان تسلیم کنیم تا که غریب ما هم بتانن یک پاو یا یک کیلو گوشت با پخته کنن و زندگی خوبی داشته باشند.
8: یو بل تلاس ورکو، اول د خپل کلی نه، په خپل همسایگان و سره، دوستان و خپلوان و سره، او په ټول افغانستان که دغه یو انگیزه پیدا شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې به نه غریب وسي، او هغوی به هم په اختر کې شرکت وکړي، هم به کالي ولري او هم به قرباني ولري او هم به میوه ولري. نو دغه زموږ د افغانیت او اسلامیت دا وظیفه ده چې په دې باندې ټول افغانان په دې باندې فکر وکړي، او تر څو پورې د خپل غریب خلک یا هغه مظلوم ولس هغه ته لاسنیوی وکړي.
1: د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په هیواد کې د پوره امنیتي تدابیرو لاندې د لوی اختر لمونځ ترسره شو. دوی د خپلو امنیتي سرتیرو د ستاینې تر څنګ وایي چې هڅه کوي د اختر دا خوږې ورځې له هیوادوالو سره په ګډه تجلیل کړي.
9: امیدوار یو چې په افغانستان نن داسې چې دلته په سوله امنیت کې فضا که اختر مبارکی و مراسم و خطبه هتول شان خیر ترسه و پر طول افغانستان که پر خیر ترسی انشاءالله در طول مسلمانان تا اختر مبارکی وییم.
10: دیگه پیام برای همه مسلمان ها، برای همه ملت افغانستان است که روزای

0: عیده به خوشی، با آرامی، همراه با فامیل، همراه با اقارب، همراه با خیش قوم به خیر خوبی سپری کنن، خوش خوشحال باشن. نمی سه روزی دیگه هست، همیشه خوش باشن، آرام باشن.
1: د کابل خار په بیلا بیلو سیمو کې د اختر لمونز د خاریانو ترمنز ادا شو او ټول خاریان په هیواد کې د اوسنی امنیت او سولې څخه خوښي څرګندوي او په ټول ولس غږ کوي چې د اختر د خوښیو څخه باید خوند واخلي او د یووالي او اتحاد غوښتنه کوي.
2: اتفاق دی پیدا کی، اتحاد دی پیدا کی، پدې کې دا غور دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت دی. موږ تاسو وینو دا ټول فضا چې دا ټول مسلمانان د چې دومره په امن او امنیت کې موږ د منز ادا کو او د اختر منز او د اوس الحمدلله دینه بس قربانی کیږي دومره د امن فضا ډکه دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت دی، د اسلامي امارت برکت دی.
3: الحمدلله امنیت در افغانستان بسیار یک امنیت خوبی بود. الحمدلله فضای نماز عید بسیار با یک وجه خوب سپری شد. الحمدلله
4: هغه څوک خپل وي که پردي وي که هر څوک وي که افغان وي که تاجک وي باید موږ تاسو ټول د یو ورونه یو یو د آدم علیه السلام الواده یو په اتفاق و اتحاد اوسو بخشش الله تعالی په عافه خوشحالی کې یو بل ته عافه وکړي مشرانو ته ورشي انډیوال هغه نه عافه وکړي کشران ته ورشي کشرانو ته عافه غواړي.
1: د سعودي عربستان مکه مکرمه مدینه منوره کې د اختر د لمانځنو لوی کچه د لکونو شمیر کې مسلمانانو برخه اخستی او وروسته یې ساروی قربانی کړي دي. په متحده عربي اماراتو او نورو خلیجي هیوادونو کې هم نن د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځل شوې ده. د دې ترڅنګ په برتانیا، امریکا او نورو اروپایي هیوادونو کې هم نن د اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي. په هند، ترکیې او نورو هیوادونو کې هم نن مذهبی جوش او جذبه سره د اختر لومړی ورځ لمانځل کیدونکې ده.
5: په روسیه کې د اسلامي امارات د دفاع وزیر وایي چې د واخان بساین لپاره کار د ځان بساین لپاره کار کوي. د افغانستان د اسلامي امارات دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد چې د روسیې په قربتوب نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی، په هغه هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د روسیه کې میشتو افغانانو سره لیدلې او د اختر مبارکي ورسره کړې ده. دفاع وزارت په وینا محمد یعقوب مجاهد په روسیه کې میشتو افغانانو ته هر ډول همکاري ډاډ ورکړی، زیاته کړې ده چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او اسلامي امارت د موجوده ستونزو د حل او ځان بسین لپاره بیا په بیړه کار کوي. اسلامی امارات د هیواد د اوسنۍ کړکیچونو د کنټرول لپاره د یونما لخوا د لا اغیزمن، بې طرفه او پراخ کار غوښتنه کوي. زبیح الله مجاهد وایي چې یونما باید په خپل چلند بیا غور وکړي او په ډیر واقعیت سره بیا عمل وکړي. د هغه په وینا د ملګرو ملتونو ماموریت په تیرو 15 کلونو کې ډیری یو اړخیز راپورونه خپرېدل ول او د افغانستان واقعیتونو ته یې په سمه توګه انعکاس نه دی ورکړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر لشتون څخه د اسلامي امارت نیوکه. د اسلامي امارت ویاند وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو 15 کلونو کې ډیری فعالیتونو راپور په محدود ډول نشر کړی دی او هغه یې هم بیا د اسلامي امارت له اړخ نه بلکې یو جانبه او له واقعیت څخه لرې راپور. د ده په وینا اسلامي امارت په کراتو له دغه بنسټ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د وضعیت او همدارنګه هغه تصویر چې په واقعي ډول په افغانستان کې دی هغه نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي، تر څو پورې د کابل او نړیوالې ټولنې ترمنځ د فاصلې د کموالي په برخه کې خپل اغیزمنتوب ثابت کړي. زبیح الله مجاهد زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو معاونیت دفتر په افغانستان کې بیا ډیری حاشیه مسائلو ته نه یوازې چې مثبته پایله نه ده ورکړې، بلکې د دې سازمان په وړاندې باندې د بې باورۍ لامل شوی دی.
6: فعالیت شان فقط منحصر با چند گزارش چند ماه و یک ساله بوده، او هم یک طرفه و تا حد زیاد فقط به خاطر از اینکه اذهان را مغشوش بسازن که ما به اعتراض هم داشته اکسلام علا هم داشته ما خواهان ازی بودیم که آنها واقع بین باشن. اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد.
5: زبیح الله مجاهد زیاته کړی چې اسلامي امارات غواړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ خپل فعالیت زیات په بې طرفه ډول او اغیزمنتوب سره ترسره کړي، تر څو پورې اوسنۍ ناورینونه په دغسې کارونو سره حل شي. د نړیوالو اړیکو شنونکي بیا وایي چې په افغانستان کې د یونما موجودیت بیا هغه هیواد چې په سیاسي انزوا کې خو د دغه بنسټ شتون کولی شي یو څه اغیزمنتوب د انزوا څخه د وتلو په برخه کې ولري.
7: موجودیت دفتر یونما

0: ما بس يك دريتشي رابط افغانستان با جان خصوصا با سازمان ملل متحد که سازمان با اعتبار حقوقی و سیاسی و شناخته شده در سطح جهانی هستند در شرایط فعلی که افغانستان در انزوای جهانی قرار دارد با جلب مساعدت کمک‌های جهان رابط داشتن با جهان و همچنان به خاطر رابط یا لابیگری یا تشویق کشورهای جهان که افغانستان به رسمیت بشناسه موفیت خود داره.
1: په افغانستان کې د یوناما ماموریت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري د دریو میاشتو لپاره تمدید شو او په جوزا وویشتم باندې یې چې دروش ورځې ورته پاتې دي دغه ماموریت پای ته رسیږي. وروسته کې روسیه وویل چې دغه ماموریت تمدید ولې کار بیا د شرایطو پر اساس باندې په افغانستان کې ترسره کیږي. لکه څنګه چې د افغانستان په اړه سیمه ایزې مشورې دوام لري، دا هیواد د ګاونډیو هیوادونو او سیمه ایزو قدرتونو د پاملرنې په محور کې هم پاتې دی. کابل وایي چې د سیمې له هیوادونو سره یې اړیکې پراخیږي او په اقتصادي، سوداګریزو او سیاسي برخو کې د لا زیاتو همکارۍ لپاره زمینه برابره شوې ده. په وروستیو میاشتو کې مختلفو غونډو او په سیمه ایزو بحثونو کې د افغانستان رول ډیر مهم کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت چارواکي دا د سیمې له هیوادونو سره د تعامل او تفاهم د زیاتوالي نښه ګڼي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت او اقتصادي ظرفیتونه د دې خاورې د سیمه ایزو محاسبو یو مهمه برخه ګرځولې ده. په وروستیو کلونو کې افغانستان د سیمې د غونډو، سلام مشورو او لیدنو کتنو له محورونو څخه ګرځېدلی دی، له مسکو او بیجنګ څخه نیولې تر تاشکند، اسلام آباد، تهران او دوحې پورې. د افغانستان لوم لا هم د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو د خبرو اترو په محور کې لیدل کیږي. د اسلامي امارت مسؤلین باور لري چې کابل د بحران پر ځای د سیمه ایزو همکاریو د حل لارو یو برخه ګرځېدلې ده.
2: افغانستان کشور است که معدن سرشار داره، کشور است که برای سرمایه گذاری ظرفیت بسیار خوبی داره، کشور است که در بخش زراعت و ساختمان و همچنان اقدامات دیگر اقتصادی بسیار یک بستر خوبی را در خود داره. ما میتونیم از این امکانات استفاده بکنیم به سطح منطقه. شورای منطقه هم با افغانستان تماسهای خود بیشتر بسازه، مثل که انشاءالله در حالت رشد است و از این حالت هم افغانستان منفعت میبینه و هم منطقه انشاءالله.
1: په وروستیو میاشتو او کلونو کې د افغانستان په محور ګڼې غونډې ترسره شوې دي، ځینې د اسلامي امارت د استازو پښتون او ځینې بیا د هغوی له شتون پرته. په غونډه کې چې د اسلامي امارت چارواکو ګډون درلود، کابل تر ډیره د اقتصادي همکارۍ پر پراختیا، د سوداګرۍ ودې، ترانزیتي پروژو، سیمه ایزو پانګونو او له ګاونډیو هیوادونو سره د سیاسي اړیکو پر پیاوړتیا تمرکز کړی دی.
3: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مسمریت مفیدیت داشته باشه.
1: اسلامی امارات همدارنګ د سیمې له هیوادونو سره نږدې متوازنې اړیکې د خپل بهرنی سیاست مرکز ګڼلې دي. د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ لري اړخیز غونډې، د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ غونډې، د مسکو فارمټ په څیر فارمټونو کې ګډون، د دې تعاملاتو بیلګې دي. د کابل د چارواکو په وینا دا غونډې د افغانستان په اړه د سیمه ایزې همغږۍ د زیاتوالي ښکارندوی کوي. د خبرونو دوام ته بیا هم خراغلاست. اوس هم د اقتصاد له ډګره، سږکال په هرات کې د باغدارۍ حاصلات رنګین دي او د دې ولایت مختلفې میوې په تدریجي ډول بازار ته داخله شوې دي. بڼوال وایي چې هر کال دوی خپل بڼوالۍ محصولات په ارزانه بیه کورنۍ بازار ته وړاندې کوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږکال هم د تیر کال په څیر هڅه کوي چې د باغدارۍ محصولات بهرنیو بازارونو ته صادر کړي. تیر کال هم د 19 میلیونه ډالرو څخه ډیری ارزښت لرونکي مختلف میوې بهر ته صادر شوې دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونه هم وایي چې په دې برخه کې اړینې خبرې اترې شوې او سږ کال به د هېواد تازه میوو یوه د پام وړ برخه بهرنیو بازارونو ته هم واستول شي.
4: په هرات کې د میوو د راټولولو موسم ورو ورو پیل شوی او بازار یو نوی رنګ اخیستی دی. شفتالو، آلو، زردالو، مڼې د هغه خوندورو میوو څخه دي چې د هرات له باغونو څخه ترلاسه کیږي. په دې ولایت کې د تازه میوې صادرونکي سوداګر وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله دوی هڅه کوي چې د دوی میوو لویه برخه صادره کړي.

0: تجار حاضر و آماده است از هرات تا به اروپا تا به اقصی نقاط جهان تمام میوه‌جاتی که ما قابلیت صادرات داشته باشه بدون نفع زیاد حتی به نفع اندک به خاطر که در بازارهای هدف شناسایی بشه و این ظرفیت وجود داره در سکتور خصوصی امیدوارم که این روند تسهیل بشه و ما آمادگی لازم داریم به تمام نقاط جهان میوه و سبزیجات را صادر کنیم
1: هر کال په هرات کې د باغداري محصولات او حاصلات ډیر لوړ وی نو په کورنی بازار کې د میوې د پیر او پلور غوښتنه کم وی او باغلرونکو اړ دي چې خپل محصولات په ارزانه بیه وپلوري
2: صادرات به ولایات داریم پلان به کشورهای بیرونی گرچه پارسال یک چند موتر شبرنگ و شلیر و چیزا بار شد کشورهای فیلیپین و اینا برف اونتا به اون صورتی که دهقان ما راضی باشه و مو زحمت که میکشه همون زحمت یک چیزی آید بشه به اون صورت نه به ولایات چه ریبارگیری داریم
3: ما مالک میوه جاتی داریم که اگر خارج هم بریم شلو تولو بیترین میوه ولی گب اینجا که صادرات وارد کم مشکلاتی هست برسه این پاکستان که هست به مرزا بنده دیگه میگه په گفته از خدا مهربان که از این مشکلاتون خود شما حل بشه
1: هر کال ده حاصلات په موسم کې د میوه بازار سست وی د سړو خونو نشټواله د باغلرونکو یو ول اصلي اندېښنو څخه ده دوی نشي کولای تازه میوه ذخیره کړي د هرات د سوداګری او پانګونې خونې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې سکال په لوی کچه تازه میوه صادر کړي تیر کال یې د 19.9 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تازه میوه بهرنیو بازارونو ته استول شوی و
4: تای نشست ها و برقراری ارتباط همراه کشورهای همسایه حوزه شمال کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و کشورهای حوزه خلیج و همچنین کشورهای همسایه ما در تلاش هستیم که بیشتر اقلام از محصولات تازه خور میوه‌جات تازه خور انشالله راهی برای صادرات از او ایجاد کنیم
5: صادرات میوه چون هنوز فصلش نرسیده در افغانستان قرار است که آغاز شده و در سال قبل ما زیاد میوه‌ای که صادر کردیم میوه تازه سیب، انگور، آلو، آلو گیلاس و تربوز بود که نه عموماً به کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه، عراق، امارات متحده عربی، روسیه همین کشورها صادرات بود و امیدوار هستیم که در سال جاری هم که پیش روی است صادرات میوه تازه افزایش بیافته
1: هر کال په هرات کې د باغداري محصولات او حاصلات ډیر لوړ وی ځکه چې عرضه لوړه او تقاضا کمه ده باغ لرونکو هیله لري چې سکال به وکولی شي د تازه میوې لویه برخه نړیوالو بازارونو ته واستوي
6: اوس هم له هیواد څخه بهر
7: په لسګونو زره مسلمانانو د الاقصی جومات کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ د اسرایلی پولیسو د بندیزونو سره سره په اشغال شوی ختیز بیت المقدس په الاقصی جومات کې په لسګونو زره فلسطینیان او نور مسلمانان راټول شوي وو تر څو د لوی اختر لمونځ ادا کړي د بیت المقدس د اسلامي اوقافو ادارې په وینا شاوخوا یو سلو سلویخت زره مسلمانان د الاقصی جومات کې چې د مسلمانانو لومړی قبله ده د اختر لمونځ ادا کړ هغه فلسطینیان چې د اشغال شوي ختیز بیت المقدس او د اسرائیلو تر کنټرول لاندې فلسطینی ښارونو له لرې پرتو سیمو څخه راغلي وو د زاړه ښار په لارو کې د موټرو اوږدې لیکې جوړې کړې وې د اختر د لمانځه د مخه د اسرائیلو پولیس د الاقصی جومات په دروازو کې د فلسطینیانو هویت وڅېړ او ځینو ته یې د ننوتلو اجازه ورنه کړه زرګونه عبادت کوونکي د لمانځه تر وخته پورې په الاقصی جومات کې پاتې شول د قرآن کریم تلاوت یې وکړ او تکبیر یې وویل او بیا یې د بیت المقدس او فلسطین د لوی مفتي محمد حسین په مشرۍ د اختر لمونځ ادا کړ د ایران ستر مشر مجتبی خامنه‌ای وایي چې امریکا به نور په سیمه کې د پوځي اډو جوړولو لپاره خوندي ځای ونه لري د ایران نوی مشر په خپل لختریز پیغام کې وویل چې امریکا به نور په سیمه کې د پوځي اډو جوړولو لپاره خوندي ځای ونه لري هغه دا هم زیاته کړه چې اسرائیل د خپل ژوند پای ته نږدې کیږي هغه ته منسوب پیغام د امریکا او اسرائیلو سره د شخړې دوام د خبرو اترو پراخولو ټینګار او په سیمه کې د نوې نظم جوړولو اړتیا ته اشاره کوي هغه ټینګار وکړ چې د سیمه هیوادونه ګډ ظرفیتونه او ګټې لري چې کولی شي په سیمه او نړۍ کې د نوې نظم جوړولو لپاره لاره هواره کړي دا پیغام په داسې حال کې اعلان کیږي چې

0: د ایران او امریکا ترمنځ موافقې ته د رسیدو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هیله څرګنده کړه چې د ایران په قضیه کې د شخړې خواوې به د اوربن ترلاسه کولو او د نظرونو د همغږۍ او منځنۍ حل لارې ته دوام ورکولو لپاره هڅه وکړي. د رویټرز په وینا وانګ یی د امنیت شورا د غونډې د مشرۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل موږ هیله لرو چې اړوندې خواوې به د اوربن لپاره کار وکړي او خپل دریزونه سره یو ځای کړي تر څو سوله ژر تر ژره منځني ختیځ ته راستانه شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په خبرو اترو کې د سولې لپاره هیله زیاتوي. له بلې خوا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جډي وینس ان بی سی ته وویل چې هغه د ایران په اړه خوشبین دی چې د هر ممکنه تړون د یوې برخې په توګه د اټومي وسلو له تولید څخه ډډه وکړي.
1: خبرونه همدومره و. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښه وخت او ښه اختر.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوین، از قبیل موتر، موترسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. آمنی
1: دیگه بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: Oh, how well has he hit this? It absolutely in the game. That is dangerous. That is so swing of the bat and four. Well, that's a very fine
5: Tim David.
4: Oh, he picks it up. Man underneath it.
6: What? Seen a lot worse than this. Yeah, I'd say it's in the zone, but four men out on the leg side. Hits it just so comfortably, Tim David. So much power.
4: It's pads. Straight back over his head. Powerfully struck.
6: Goes straight down the ground, but again, it's that length, that slot length. He can just get underneath.
7: I just wonder, as a bowler, you'd rather err on the fuller side than on the short.
4: Ball toss.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ،

0: ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید لښنې بټنې او یا اف دو دوکمه څخه کار واخلئ او بیسکی تلار شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: Good morning, Canada time.

0: نیک مرغه لوی اختر مو مبارک شه.
1: لا اله
0: الحاج علی والله سروری د افغان بیسی مخابراتی شرکت اجرایوی رئیس د نیک مرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت چې د الهی مغفرت بندگی او د الله تعالی د فرمانونو په اطاعت کې د ایثار او اخلاص ورځ د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي او نیکې هیلې وړاندې کوي. الله جل جلاله دې ستاسو او د ټولو مسلمانانو قرباني، حج او

0: افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Canada time.

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

0: اکبر.
1: نیک مرغلو اختر مو مبارک شه.
0: لا اله الا
1: الحاج علی والله سروری د افغان بیسی مخابراتی شرکت اجرایوی رئیس د نیک مرغلو اختر در رسیدو په مناسبت چې د الهی مغفرت بندگی او د الله تعالی د فرمانونو په اطاعت کې د ایثار او اخلاص ورځ د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي او نیکې هیلې وړاندې کوي. الله جل جلاله دې ستاسو او د ټولو مسلمانانو قرباني، حج او عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.

ستاسو روغتیا او خوندیتوب زمونږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز تیل د نړیوالو معیارونو سره.

0: وبشر المحسنين.
1: نیک مرغلو اخترمو مبارک شه. دا افغان بیسی مخابراتی شرکت مشرتابه پلاوی او کارکونکی د نیک مرغلو اختر په مناسبت چې د الهی مغفرت بندګۍ او د حضرت ابراهیم خلیل الله د سرخندنې او مین اختر دی، د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي او نیکی هیلې وړاندې کوي. هیله لرو چې دا دوی اختر زموږ د ګران ملت لپاره له برکتونو، رحمتونو او الهی فضل څخه ډک وي. افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: دیگه پروانه ملاتر کن که
4: د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو د تړون لاسلیک کېدل. د هیواد د ملي دفاع وزیر وای چې د روسیې سره د همکارۍ پراخول د اسلامي امارت لپاره مهم دي.
5: مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهمو غونډو کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارت نمایندګانو ته بلنه ورکړې. همداسې د روسیې فدراسیون
4: له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار. ذبیح الله مجاهد وایي چې له پاکستان سره د تاوتریخوالي کمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې دوام لري.
6: افغانستان با تمامی همسایه‌های خود خواهان روابط بسیار خوب و مستحکم است و الحمدلله این روابط را از طرف خود تانسته که محکم بسازه. ما با کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان
4: په هیواد کې د نفتي څاګانو د زیاتوالي هڅې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په راتلونکي کې به د نفتو د استخراج لپاره نورې څاګانې هم فعالې شي. او د جګړې د بیا پایل په اړه ایران ته د ټرمپ خبرداری.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګه ته خراغلی د هر څنه مخکې درته د نیکمرګالو اختر مبارکي وایم په دې هیله چې تر دې مهاله مو یو ښه اختر پیل کړی وي او اوس هم بشپړ خبرونه روسیا او اسلامي امارات په مسکو کې د پوځي تخنیکي همکاریو تړون لاسلیک کړ دا تړون د اسلامي امارات د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد او د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګي شوګیوګو ترمنځ کې لاسلیک شو مسکو د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا تړون لاسلیک کړ د اسلامي امارت د دفاع وزیر له روسیې سره د همکاریو پراخول د افغانستان لپاره مهم وبلل او د مسکو له خوا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو ستاینه وکړه په ورته وخت کې روسي چارواکو د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په خوشه کولو او د هیواد د بیا رغونې لپاره د لویدیز مسؤلیت باندې ټینګار وکړ د اسلامي امارت د دفاع وزیر د مسکو په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر کړی دی
1: د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکی همکارۍ تړون لاسلیک کول د هیواد د امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام د اسلامي امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد مسکو ته د خپل سفر په جریان کې د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو سره ولیدل او خبرې اترې وکړې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې دا غونډه د مسکو نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وشوه روسیې رسنیو راپور ورکړی چې د غونډې په جریان کې دواړو خواوو د پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړ
2: زه د روسیې فدراسیون څخه مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهمو غونډو کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارت نمایندګانو ته بلنه ورکړې همداسې د روسیې فدراسیون لومړی هیواد دی چې د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژندي روسیه په سیمه او

0: یو مهم هیواد دی موږ ته له روسیې فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري.
1: د افغانستان د دفاع وزیر ویلي چې له روسیې سره تعامل د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري او د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د پراخولو پروسه باید دوام ومومي. محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو له امله له روسیې څخه مننه څرګنده کړه.
0: شل کاله افغانستان د امریکایانو لخوا اشغال شوی و او د افغانستان وضعیت د هغوی د اشغال په نتیجه کې نور هم خراب شو. له بده مرغه افغانستان اوس هم د یو شمېر اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی او لا هم د تیرو شلو کلونو د جګړو او ځینو بندیسونو د جګړو په نتیجه کې هغه مشکلات ستونزې حل شوي نه دي، بلکې اوس هم تر بندیزونو لاندې دي.
1: په مقابل کې سرګی شویګو د غونډې په جریان کې وویل چې لویدیز هیوادونه باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي او په هیواد کې د دوی د شل کلن شتون مسؤلیت ومني.
2: موږ په دې باور یو چې لویدیز هیوادونه باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي. په افغانستان کې د دوی د شل کلن شتون بشپړ مسؤلیت په بشپړه توګه ومني او د هیواد د جګړې وروسته د بیرغونې ټول بار پر غاړه واخلي.
1: خو د هیواد د ملي دفاع وزیر زیاتوي چې د امریکا د دوه لسیزو پوځي حضور وروسته افغانستان لا هم له ځینو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ دی، خو اسلامي امارت په لنډ وخت کې په مختلفو برخو کې مهمې لاسته راوړنې لرلې دي. د دفاع وزیر په وینا اسلامي امارت توانېدلی چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین کړي، اقتصادي او اداري اصلاحات پلي کړي او همدارنګه په سیاسي ډګر کې د پام وړ پرمختګ وکړي. خاغلی مجاهد همدارنګه ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونو د فتنګرو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې هم مهمې لاسته راوړنې لري.
3: لکه څنګه چې د سیمیز امنیت او ثبات په اړه مشورې زیاتېږي، په مسکو کې د افغانستان او ایران چارواکو د دوه اړخیزو اړیکو او ګډې همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت د دفاع وزیر او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مرستیال منشي ترمنځ په یوه غونډه کې د دواړو خواوو د سیمه ییز امنیت، ګډو ګواښونو، اقتصادي همکاریو او د سرحدي مدیریت په اړه بحث وکړ. محمد یعقوب مجاهد د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو پراختیا مهمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خاوره او هوایي حریم به د ایران پر ضد ونه کارول شي. ایرانی چارواکي د امنیت په تامین او د بهرنیو لوبغاړو د مداخلې په کمولو د سیمه ییزو هیوادو په رول هم ټینګار وکړ. دواړو خواوو اقتصادي زیربنایي همکاریو او پراخو سیمه ییزو همغږیو د دوامداره ثبات د پیاوړتیا لپاره دا بحث مهم وباله.
1: افغان او ایرانی چارواکو په مسکو کې په یوه غونډه کې د دوه اړخیزو همکاریو، سیمه ییز امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مرستیال منشي علي باقري ترمنځ غونډه د مسکو د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیمه ییزو پرمختګونو، د امنیتي ګواښونو سره د مبارزې، اقتصادي همکارۍ او د سرحدي امنیت د ډاډ منولو په اړه بحث وکړ.
4: کشر اعظم افغانستان او جمهوري اسلامي ایران د کشر بسیار مهم در منطقه بوده و با دوستان روابط بسیار نیک هستند و تاریخی و روابط مشترک می توانند نقش بسیار مهم را در تامین روابط سیاسی اقتصادی کشورهای منطقه و اصول ثبات منطقوی ایفا نمایند. چنانچه این موضوع بار دیگر در مسئله مذاکرات یا ملاقات سرپرست وزارت دفاع افغانستان با معاون منشی شورای امنیت ملی ایران در مسکو که در حاشیه نشست بین‌المللی امنیتی دیدار و گفتگو کردند.
1: د افغانستان د دفاع وزیر د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاویو د تبادلې زیاتوالی باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان خاوره، هوایی حریم او پولې د ایران پر ضد نه دی کارول شوی او نه به وکارول شي. د غیرانی چارواکي همدارنګه په سیمه ییزو چارو کې د بهرنیو ځواکونو لاسوهنه د بې ثباتۍ یو عامل وګڼله او د دوی د امنیت او راتلونکي په اړه د خپلواکو پریکړو په کولو کې سیمه ییزو هیوادونو رول باندې ټینګار وکړ.
5: رابط دولت فعلی افغانستان با ایران بسیار گسترده و عمیق است. به ادعای بعضی مقامات ایرانی گفته میشه که ایرانی ها حامی اصلی جنبش طالبان در مبارزه علیه قوت‌های خارجی بوده و همچنان دیدبازی‌هایی که در مسکو صورت گرفته با مقامات بلندپایه امنیتی ایران

0: بیانگر ایست که این رابط در حال گسترش است، در حال تقویه شدن است.
1: دواړو خواوو د ثبات او دوامدار امنیت د پیاوړتیا لپاره اقتصادي او زیربنایي همکاري او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ پراخه همغږي هم مهمه وګڼله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او ایران پلاوی د مسکو په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر کړی دی.
2: روسیې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د حل لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. د روسیې د امنیت شورا مرستیال منشي الکساندر وانډیکټوف د دوشنبې په ورځ وویل چې روسیا چمتو ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو په حل کې مرسته وکړي. وانډیکټوف وویل چې دوی غواړي د پاکستان او افغانستان په پوله کې وضعیت عادي کړي او هیله یې څرګنده کړه چې دواړه خواوې به بیا د خبرو اترو میز ته کښېني او خپل اختلافات به د سیاسي ډیپلوماتیکو لارو له لارې حل کړي. الکساندر وانډیکټوف د پاکستان صدراعظم ملي امنیت مرستیال منشي ته په خطاب کې وویل چې روسیا چمتو ده چې که مناسبه وګڼي نو دوی به د پروسې ته د هر اړخیزې مرستې په چارو کې همکاري وکړي. دا غونډه په مسکو کې د نړیوال امنیتي فورم په څنډه کې ترسره شوه. د اسلامي امارات ویاند وایي چې په هیواد کې حاکم نظام له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د خوب او پیاوړو اړیکو غوښتنه کوي او دا تګلاره په جدي ډول تعقیبوي. د هغه په وینا باندې د کابل اړیکې د سیمې له ډېرو هیوادونو سره مثبتې دي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې له پاکستان سره د کړکیچونو د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي.
3: د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان واکمن رژیم له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې قوي اړیکې غواړي او دا پالیسي د اسلامي امارت د واکمنۍ له بیا پیل راهیسې په جدي توګه تعقیب شوې ده. هغه زیاته کړې چې اسلامي امارت له ازبکستان، ایران، چین او ترکمنستان سره قوي اړیکې لري، تاجکستان سره نسبتا ښې اړیکې لري.
4: امارت اسلامي افغانستان په تمام همسایه خود خواهان روابط بسیار خوب و مستحکم است و الحمدلله ای روابط را از طرف خود تانسته که محکم بسازه. ما با کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان و چین و همچنان تا حد با تاجکستان رابطه خوب داریم.
3: ښاغلی مجاهد وایي چې د اسلامي امارت اړیکې په پیل کې له پاکستان سره ښې وې، خو د اسلام آباد د اقداماتو او تیریو له امله د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. اسلامي امارت دا کار پیل نه کړ. د هغه په وینا اسلامي امارت لا هم خپلو ګاونډیانو په ځانګړې توګه له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د کړکیچ کمولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي.
4: ما خواهان روابط خوب هستیم و د دې راستا تلاشای ډیپلوماتیک هم جریان داره. انشاءالله که موضوعات حل شوه با همسایه های دیگری خود رابطه بسیار خوبی را
3: په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره کابل اړیکې که څه هم لا تر اوسه په بشپړ توګه رسمي او سیاسي نه دي، خو په اقتصادي او سوداګریزو برخه کې پراخیږي.
5: یګانه راه حل ای بحران با کشورهای همسایه ای است که جهان افغانستان به رسمیت بشناسه تا دیگه پاکستان ای توان و قدرت نداشته باشه که برای افغانستان حملات نظامی کنه و جنایات خود در مقابل افغانستان ادامه بده.
3: نږدې 15 کاله وروسته یوازې روسیا اسلامي امارات په رسمیت پیژندلی، که څه هم کابل وایي چې د پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو ټولنه په دې برخه کې خپلې اړتیاوې لري. په مقرر ډول یې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې بشري حقونو په څېر مسئلې روښانه کړي دي.
6: د روغ ژوند سرچینه له پاکو اوبو څخه پیلېږي. د الحبیب ټانکیو په پرمختللې ټکنالوژۍ سره د هر ډول ککړتیا د نفوس مخه نیسي او د جامناک او شیلاوا د جوړېدو مخنیوی کوي. له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوي پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري. د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري. د الحبیب دولت زی دی اوبو ټانکۍ تلپاتې کیفیت همیشنی ډاډ.

0: د خبرونو دوام. په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له نږدې 15 کلنې مودې وروسته اوسنی حکومت له روسیې پرته د نړۍ ډېرو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کابل اړیکې پراخې شوي، خو دا تعاملات لا تر اوسه پورې په رسمي توګه نه دي په رسمیت پیژندل شوي. ځینې کارپوهان وایي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اسلامي امارت او لویدیځې ټولنې ترمنځ سیاسي اختلافات دي. په همدې حال کې اسلامي امارت چارواکي ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندلو لپاره اړین شرایط پوره شوي دي، ځکه چې امنیت ډاډمن شوی دی. په ټولیزه توګه حاکمیت او د نشه یي توکو د کښت د کمولو او د اوسني حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. په داسې حال کې چې سیاسي فشارونه، د ټولګډونه حکومت او د بشري حقونو مسله لا هم د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره له اصلي ننګونو څخه بلل کیږي.
1: په افغانستان کې د اسلامي امارت واک ته رسېدو نږدې 15 کاله تیریږي. د اسلامي امارت حکومت له روسیې پرته د نړۍ د ډېری هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. یو شمېر کارپوهانو په وینا د رسمیت پیژندلو ځنډ د قانوني یا اداري نیمګړتیاو په پرتله د نړۍ د قدرتونو په سیاسي ملاحظات کې ډېری ریښې لري. دوی وایي چې یو شمېر لویدیځ هیوادونه، په ځانګړې توګه امریکا او د هغې متحدین، لا تر اوسه د افغانستان له نوي وضعیت سره موافق نه دي او د رسمیت پیژندلو موضوع د فشار د وسیلې په توګه کاروي.
2: در روابط بین الملل به رسمیت شناسی تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه یک ابزار سیاسی هست که برخی از قدرت های بزرگ مانند امریکا و متحدانش از این مانند اهرم فشار استفاده می کنند تا خواسته های خود را بالای امارت اسلامی افغانستان بقبولانند. بناهن ما گفته می تانیم که رسمیت شناسی تنها یک مسئله حقوقی نبوده، بلکه به منافع قدرت های بزرگ گره خورده و محاسبات ژئوپلیتیکی را همراه دارد.
1: په همدې حال کې اوسنی حکومت په تیرو 15 کلونو کې هڅه کړې چې د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. روسیه، چین، ایران، د منځنۍ آسیا هیوادونه، ترکیه او ځینې عربي هیوادونه له کابل سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې ساتلې دي. له بلې خوا اسلامي امارات تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سیاسي نظام، قوانینو، ټولنیزو مسئلو په اړه پریکړې باید د اسلامي ارزښتونو، کورنیو غوښتنو پر بنسټ ترسره شي، نه د بهرنیو هیوادونو د غوښتنو پر اساس واوسي.
3: تحرکات دیپلماتیک امارات اسلامی را برای رسمیت شناسی نزدیکتر ساخته. با این وجود تعامل ما با کشورهای مختلف از جمله کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه در حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری به صورت فعال ادامه دارد و ما در حال حاضر مراودات گسترده با اکثر کشورها داریم.
1: د اسلامی امارات چارواکو په وار وار ویلي چې اوسنی حکومت د رسمیت پیژندل لپاره ټول اړین شرایط پوره کړي دي. دوی وایي چې په هیواد کې امنیت تامین دی، د نشه یي توکو کښت پام وړ کم شوی. اسلامي امارت په ټول افغانستان حاکمیت لري، خو د کابل او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافات، سیاسي فشارونه، د بشري حقونو مسائل لا هم د اسلامي امارت د بشپړ رسمیت پیژندلو په وړاندې خنډونه ګڼل کیږي.
0: د افغانستان اسلامي امارات له نړیوالو سازمانونو غواړي چې له هر ډول سیاسي ملاحظاتو پرته له افغانستان سره د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان حکومت هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته کیدونکو

0: د قانون او پټرولیم وزارت مسولین وایي چې د هیواد د نفتو د استخراج لړۍ ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. دوی زیاتوي چې د امو دریا نفتي حوزه کې په لسګونو حلقې څاګانې شته او یو شمیر نورې به هم په نږدې راتلونکي کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. له دې سره به د ورځني تولید حجم په سلګونو ټنو ته ورسیږي چې په هیواد کې به د دې چارې د ګړندیتوب لپاره لا هڅې نورې هم جدي شي.
1: د قانون او پټرولیم وزارت مسولین او وایي چې افغانستان د نفتو د تولید په برخه کې پراخ ظرفیتونه لري او د قانون او پټرولیم وزارت هڅه کوي چې د هیواد د امودریا حوزې اړوند د نفتي توکو استخراج په نږدې راتلونکي کې نور هم پکې زیاتوالی رامنځته کړي. د قانون او پټرولیم وزارت مسولین او وایي چې د فعالو ساګانو سربیره به یو شمیر نوې ساګانې هم فعالې شي او له دې سره به د ورځني استخراج کچه په سلګونه ټنه نوره هم لوړه شي. د قانون وزارت مسولین زیاتوي چې هڅه کوي د هیواد د نفتي توکو د پراختیا لپاره ځینې ذخایر هم رامنځته کړي تر څو وکولی شي د تولید په زیاتېدو سره یې د ساتنې ظرفیت هم جوړ کړي. دوی وایي هڅه کوي چې د خصوصي سکتور سره په ګډه د لوړ ظرفیت باندې چانخونه رامنځته کړي تر څو په هیواد کې د پروسس زمینه نوره هم پراخه شي.
2: خو بلې موږ په حیرتان کې د نفتو د پروسس یو تعداد تصفیه خانې لرو، خو متاسفانه هغه بسنه نه کوي. یو ظرفیت هم کم دی او سټنډرډونه هم ډېر مناسب نه دي. په دې هڅه کې که برخه کې وزارت هم هڅه کوي او په ټوله کې اسلامي عمارت هڅه کوي چې یا د خصوصي سکتور له لارې یا د عمارت په کچه باندې یوه لویه ریفاینري جوړه شي، ځکه د نفتو استخراج ورځ تر بلې زیاتېږي او یو معیاري چانخونې افغانستان کې موجودیت دا یو اړتیا ده. نشته
1: د نفتي توکو د چانخونو د ټولنې اغړی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د نفتو د تولید څخه هیواد کې د شوې پانګونې حجم زیات ده. دا پانګوال وایي په هر اندازه چې په هیواد کې د نفتو چانخونې اړتیاوې خصوصي سکتور تیار ده چې په دې برخه کې د پانګونې لړۍ نور هم پراخه کړي.
3: ما از حسارات وزارت معادن پترولیم استقبال میکنیم. اعضای اتحادیه پالایشگاه‌های نفت افغانستان علاقه دارند تا در بخش نفت به صورت گسترده سرمایه گذاری بکنند و نقش خود را در اقتصاد کشور بیشتر گسترش دهند. ما قبلا هم فرصت‌های شغلی را برای هزاران هموطن خود فراهم کردیم و به گسترش این مجموعه ادامه خواهم داد.
1: د اقتصادي چارو شنون کې وایي کچیر د قانون وزارت لوري د افغانستان د قانون سکتور په برخه کې د پانګونې لړۍ پراخه او پانګوالو ته حسون کې بستی وړاندې کړي، له دې سره به په سلګونه زره هیوادوالو ته د کار زمینه برابره او د ملي اقتصاد د پراختیا لپاره به هم زمینه برابره شي.
4: ګورې په د معدنو په سکتور کې دا مهمه نه ده چې معدن څنګه څونه استخراج شو، په دې باندې باید فکر وسي چې په اول کې درسته ده چې دې ته ضرورت و چې معدن استخراج شي، ولې عملیاتي پروسه یا هم نور هغه پروسې چې وکولی سو دغه معدن تر هغه اندازې باندې دلته پروسس شي چې هغه د هغه توکي چې آماده توکي مصرف کوونکي ته ورکړل شي تر هغه بهیره پورې دا به ډېر ګټمن.
1: د خصوصي سکتور غړي وایي چې په هیواد کې د نفتي توکو د تولید او د هغه د ذخایر او پروسس پراختیا کولی شي د افغانستان د اقتصادي ثبات ترڅنګ به له هیواد څخه په هغه مقدار د کرنسۍ د وتلو مخه هم ونیسي چې اوس د نفتي توکو د وارداتو لپاره په کلني ډول سره له افغانستان څخه خارج ته روانه ده. دوی له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د هیواد په نفتي سکتور کې د پانګونې د پراختیا لپاره اقدامات ګړندي کړي.
0: د پلیخمری د برېښنا ستنو جوړولو فابریکې چارواکي وایي چې دا فابریکا اوسمهال د هیواد د برېښنا ستنو لپاره د اړتیا وړ 60% چارې پوره کوي. د دوی په وینا که چیرې دا فابریکا نور هم ملاتړې وشي نو تولید به یې څو چنده زیات شي. یو شمیر کارګران چې په دې تولیدي فابریکا کې کار کوي وایي چې د داسې فابریکو په جوړولو سره نورو ته هم د کار زمینه برابرېږي او باید ملاتړې وشي.
5: په بغلان ولایت کې د برېښنایي ستنو تولید کې زیاتوالی. په بغلان ولایت کې د پلیخمری ستونو جوړولو فابریکه په هیواد کې د برېښنا ستونو تولید فابریکو څخه یوه ده او په تیرو دوو کلونو کې تولید په کال کې 8000 ستونو ته لوړ شوی دی. د پلیخمری د ستونو جوړولو فابریکې امیر وایي چې په دې فابریکه کې هر ورځ د مختلفو اندازو 10 د برېښنا ستنې تولیدیږي چې د هیواد د 80% پوره کوي.
6: حتی تولید مخکې 900 پایې تولیدېدلې په دې فابریکه کې، اوس الحمدلله 9000 پایې تولیدېږي مختلف

0: falsezi, fiind de les metra, du les metra, du les metra caș, au les metra, ne metra, ne metra, pe ce ar da să duci, că mulți ne metra pe ei, n-ar rude, au pe ce ar da să duci, ar că mulți ne metra pe ei, m-gură că e.
1: Muhu, să am fază le hlăi ziua teliru, că ceri muhtă mașină, nu roșii, او نور ماشینه مخته راشی مګه د تولید تقریبا دو چاندم کوای شو ځکه چې موږ ساحه ایم لرو ځای ایم لرو فقط یو څو نفر ته ضرورت ای او ماشینو ته ضرورت ای ځکه چې دلته ساحه مکمل شته ده نو موږ کوای شو چې د تولید خپل بیا دو چاندم کوز ډیر شپه دی کوای شو ان 55 تشپیتو پوی پورې راوړ شي
2: یو شمیر هغه کسان چې په دې فابریکې کې د کار فرصتونو ورته برابر سوي دي خوشاله دي او له حکومت څخه غواړي چې د ورته فابریکو په جوړولو سره خلکو ته د کار فرصتونه ډیر کړي
3: ځوانان ته کار پیدا کړي حکومت او فابریکې جوړې کړي نو موږ به له احتیاج ووځو وطن به آباد شي د وطن په ګټه ده د ځوانانو په ګټه ده د ټولو خلکو په ګټه ده
4: ما خوشحالي زیاته سیم انشاءالله انمی است کې روز روزګار ما مردم پیش میره احتیاج محتاج کشیدن نیستیم و ما دل جان به در خدمت میکنیم به وطن به امریکا ما انشاءالله در خدمت هستیم
2: د دې فابریکې چارواکي وایي چې کچیرې دې فابریکې ته نور ماشینونه اضافه شي نو د تولید دوه چنده کېدو امکان شتون لري.
5: دا سارو نرخونه

0: او وسم د سیمه او نړۍ څو ورستي او مهم خبرونه.
1: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که ایران د واشنگټن غوښتنې ونه مني نو د امریکا د جګړې وزیر به ایران له منځه یوسي. ټرمپ نن د کابینې په غونډه کې وویل چې له ایران سره د شخړې له پیل څخه یوازې څو میاشتې تېرې شوې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان په ګډون نورې جګړې کلونه دوام درلود. هغه دا هم ادعا وکړه چې امریکا په لنډ وخت کې د وینزویلا کنټرول ترلاسه کړ او زیاته یې کړه چې واشنگټن د پاکستان په غوښتنه ایران ته وخت ورکړ. له بلې خوا د امریکا هغه ایراني سازمان چې د هرمز تنګې له لارې د کښتیو د تګ راتګ اداره کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت اعلان وکړ چې د فارس خلیج د اوبو د مدیریت ادارې د بندیزونو په لیست کې شامله کړې ده. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو یوه ایراني ډرون چې د هرمز تنګې شاوخوا یې ګواښ رامنځته کړی وویشتلې ده. امریکایي ځواکونو په بندر عباس کې د ایران د ځمکنۍ کنټرول نقطه هم په نښه کړې ده چې د پنځمې الوتکې د الوتنې په حال کې وه. د ایران د سپای پاسداران هم ویلي چې یو امریکایي ټانکر هڅه وکړه چې خپل رادار سیستم په بندولو سره د هرمز تنګې له لارې تیر شي، مګر د سپای پاسداران د سمندري ځواکونو د چټک او پریکنده اقدام وروسته بېرته ودرول شو او بېرته راستون شو. روسیه او منځنۍ اسیا د امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره میکانیزمونه وڅېړل. په دې غونډه کې چې په مسکو کې د نړیوال امنیتي فورم په څنډه کې ترسره شوه، د روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او د امنیت شورا منشیانو ګډې امنیتي ننګونې او ګواښونه وڅېړل او د ملي امنیت په برخه کې د همکارۍ د ښه کولو لپاره نوي میکانیزمونه وړاندیز کړل. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګي شویګو د غونډې د رئیس په توګه د ګډو امنیتي ګواښونو د بېطرفه کولو لپاره د روسیې او مرکزي اسیا هیوادونو ترمنځ د زیاتې همغږۍ اړتیا باندې ټینګار وکړ. ګوندونو د ترهګرۍ، افراطیت، د مخدره توکو قاچاق او سرحدي امنیت سره د مبارزې په څیر مسلو په اړه بحث وکړ. دا غونډه په دې بڼه کې د منظمو غونډو دریم پړاو دی چې د روسیې او منځنۍ اسیا سیمې هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ د دوام او پیاوړتیا په ګوته کوي. روسیه د بریتانیا او پولنډ لپاره تر ټولو لوی امنیتي ګواښ دی. د بریتانیا صدر اعظم د پولنډ له صدر اعظم سره په یوه غونډه کې روسیه د دواړو هیوادونو لپاره تر ټولو لوی امنیتي ګواښ وباله. دا څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې پولنډ او انګلستان د یو نوي دفاعي امنیتي تړون لاسلیک کړ. سټارمر دا تړون د لندن او واټسا ترمنځ په اړیکو کې د تاریخي بدلون په توګه بیان کړ او ویې ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي دفاعي همکاري نوي پړاو ته ننوتلې ده. د دې تړون له مخې بریتانیا او پولنډ به د سایبري بریدونو سره د مبارزې، د سرحدي امنیت پیاوړتیا، د منظمو جرمونو سره د مبارزې، د دفاعي صنعتونو ملاتړ، د کډوالو د قاچاق سره د مبارزې او د قاچاقوړونکو ډلو لخوا د ټولنیزو رسنیو کارولو په برخه کې په پراخه کچه همکاري وکړي. دا تړون روسیه د اروپا او اتلانتیک سیمې امنیت تر ټولو مهم اوږدمهاله ګواښ په توګه پیژني او دواړه هیوادونه د ناټو اتحاد ته خپله کلکه ژمنه بیا تاییدوي. په غزه کې د فلسطین سرې میاشتې اداره وایي چې په غزه کې پر یو کور د اسرائیل په هوایي برید کې اووه کسان وژل شوي دي. سرچینو ویلي چې په وژل شوو کې دوه ځوانې نجونې هم شاملې دي. په دې برید کې 15 کسان هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې یوې اسرائیلي جنګي الوتکې د غزې ښار په مرکزي برخه کې په کور دوه راکټونه توغولي دي. د اسرائیلو نوي بریدونه د تېر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند سره شوي دي.
2: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا، در هر زمان.

0: با فواید و سهولت های چون
1: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیستیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیستیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
0: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
0: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
2: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره له مسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژي څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران با کیفیت نوښت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه مکتوز پاری او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړی.
4: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
5: د خبرونو دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد روسیې ته د خپل سفر په اوږدو کې د دغه هیواد له لوړ رتبه چارواکو او د روسیې د امنیت شورا له منشي سره د نظامی او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه باندې د همکاري تړونونه لاسلیک کړل. دا تړونونه او د روسیې او افغانستان ترمنځ اړیکې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا او د افغانستان اړتیاو ته په کتو سره دا سفر څومره مهم ده، څومره کولی شي چې په سیمه کې نړیوال پام زیات او د لا نورو پراخو تړونونو لپاره د سیمې له نورو هیوادونو سره زمینه برابره کړي. غواړو دا او نور مسایل د سیاسي او نړیوالو اړیکو له کارپو ښاغلي سمیر انګار سره مطرح کړو. هغه دا شیبه له هند نه راسره پرلیکه دی. انګار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم وپوښتمه چې ستاسو په نظر باندې د مسکو او کابل اړیکې آیا د یو نوي فصل د پرانیستلو په درشل کې وینئ؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. جناب عمر خیل صاحب، تاسو ته او ټول مسلمان امت ته لوی اختر مبارک وي او هیله من یم چې یو ښه اختر تاسو ولرئ. ګوره جناب عمر خیل صاحب، دا د افغانستان او د همدا روسیې ترمنځ د اړیکو شالید ته وګورو. همدا کله چې همدا شورویان افغانستان ته راغلی او په 1990 کال کې، د هغه نه تر 1990 کال کې په افغانستان کې هغوی و او عملا افغانستان د هغوی در اشغال لاندې و. بیا وروسته کله چې په 1990 کال کې همدا د پخوانی شوروي اتحاد رنګ شو، له منځه لاړل. د 1991 نه تر 2013 پورې یا 2010 پورې د افغانستان او روسیه ترمنځ اړیکې شتون درلودل، خو یعنی داسې په مستقیمه توګه داسې معنادار اړیکې نه و او روسیه افغانستان ته داسې یو امنیت محوره پالیسی درلودل. بیا موږ ولیدل پس 2010 نه همدا چې د مسکو فارمت شتون درلودل. روسیا کوشش وکړ چې د افغانستان په داخلي او بهرني قضایاو کې لکه چې امریکا او همدا چین و نور لوبغاړي لوبې کول، روسیا هم وردننه شو، همدا د مسکو فارمت تر نامه لاندې مجبولی دل چې هغه پخوانی کوم نظام چې د هغه او اسلامي امارت تر منځ غوښتل چې روغه جوره وشي، سو واره همدا مذاکرات په مسکو کې ترسره شو، بیا پس له

0: ځینې نتایج درلودل یا هم نه درلودل، بیا هم هغه حکومت ساقط شو، رنګ شو. بیا هم اوس چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک او ځواک لري او حاکم شوی ده، روسیا عملا خپل سفارت په افغانستان کې فعال وساتل، خپل قنسلګري او همداسې هلته چې په روسیا کې د افغانستان سفارت و هغه هم اسلامي امارت ته تسلیم کړ. بیا موږ ولیدل چې د افغانستان او روسیې اړیکې ډېر نږدې شو، حتی تجارتي او سیاسي. بیا پروس کال موږ او تاسو ولیدل چې همدا روسیا و چې لومړی هیواد شو چې افغانستان یې په رسمیت وپېژندل، او اوس چې د افغانستان دفاع وزیر هلته تللی دي، دا خو همدا د مسکو امنیتي کنفرانس ده چې په 2010 کال کې دا کنفرانس رامنځته شوی ده، او پروس کال هم په 2015 کال کې موږ ولیدل چې د سل هیوادونو او نړیوال سازمانونو نه د هغوی ځینې خاص استازه یا هم امنیتی کسان، همدا د وزیر دفاع یا هم لوی درستیز یا هم همدا د امنیت سلاکاران راغلی، و اوس هم چې سش کال دا کنفرانس بیا ترسره شوی ده، داسې اټکل کیږي چې له 180 نه ډېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه پکې اوس هم شتون لري او راغلی ده. هلته همدا د کنفرانس هدف هم همدا دی چې باید په سیمه کې او په نړۍ کې څه رقم یو د امنیت په هکله یو همغږي ترسره شي، او بلاخره
1: دا په نظر باندې انګار صاحب چې آیا د کابل او مسکو اړیکې یو معنادار موضوع ته یا د یو معنادارو اړیکو په درشل کې دي؟ یعنی افغانستان د تیر په پرتله چې ځینې شالید ته تاسې اشاره درلودله، افغانستان اوس په اوسني وضعیت کې آیا له مسکو سره د یو ډول نوو پراخو اړیکو ته د ورداخلېدو په حال کې دی؟
0: بلکل جناب عمر خیل صاحب، پس له 2018 کال نه تر اوسه پورې نوی چپتر، نوی فصل د افغانستان او روسیه ترمنځ رامنځته شوی ده. باور فضا دواړو هیوادونو ترمنځ ډېر شتون لري. حتی موږ ګورو چې همدا اوس پرون ورځ ځینې امنیتي تړونونه لاسلیک شو، یا هم روسیه پروس کال زموږ نظام په رسمیت وپېژندل، یا حتی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیه د افغانستان نه استازیتوب کوي، یا هم د افغانستان په مطابق خبرې کوي، یا هم همداسې چینایان. زه په دې باور یم چې په اوس مهال کې همدا درې هیوادونه چې په سیمه کې شتون لري، روسیه، چین او ایران، او څلورم هیواد همدا هند چې افغانستان سره ډېر نږدې واقع شوی ده. او جناب عمر خیل صاحب، تاسو خو بهتره پوهیږئ چې داسې اټکل کیږي چې پس له روسیه نه په همدې نږدې میاشتو کې ایران هم افغانستان په رسمیت پیژني. د چین مسله خو پاتې ده، چین خپله ځینې اقتصادي هغه پروژې لري، د هغه په خاطر هغه چین هم بیا استپ با استپ افغانستان په رسمیت پیژني. خو نور د هند مسله هم
1: انګار صاحب، نو څه فکر کوئ دغه وضعیت ته په کتو سره چې ورځ تر بلې د افغانستان اړیکې له سیمې سره د غوړېدو په حال کې دي، مسکو ورځ تر بلې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره نوي ګامونه راخلي، او کابل هم په دې برخه کې د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې د مسکو سره د اړیکو نوي فصل پرانیزي، تر ډېره بریده داسې لیدل کیږي چې چین، هند، ایران، یا په ټوله کې که چیرې چین، هند، ایران او روسیه د یو مربع په توګه باندې یاد کړو، د سیمې پیاوړي او قدرتمن هیوادونه بلل کیږي چې له افغانستان سره اړیکې ښې دي. آیا دغه هیوادونه د دې وړتیا لري چې د سیمې د ثبات د ساتلو لپاره او له افغانستان سره د په واقعي ډول د لاس ورکولو لپاره داسې پالیسي او ستراتیژي چې د تیر په پرتله یو څه توپیر ولري له افغانستان سره د مخته تللو اراده لري چې تر څو په افغانستان کې بیا داسې خلا هغو هیوادونو ته په ګوتو ورنسي چې د دوی په وړاندې او یا د سیمې د ګټو د ننګونو لپاره ګامونه پورته کړي؟
0: همدا درې یا هم څلور هیوادونه چې په همدې سیمه کې شتون لري، یوازې په همدې سیمه کې زبرځواک نه دي، بلکې په ټول نړۍ کې همدا هیوادونه راج کوي، واک او ځواک لري. که وګورو روسیه اوس عملا یو همدا نظامي قطب ته په نړۍ کې راج کوي، او همداسې هند هم یو اتومي او څلورم یا پنځم هغه اقتصادي هیواد ده، او په ضمن کې همدا چینایان هم اتوم لري، همغه نظامی وړتیا لري، او په ضمن کې دویم اقتصادي زبرځواک دي. یعنی دا هیوادونه د دنیا په سطح تصمیمونه نیسي او بالاخره عملي کیږي. که هیوادونه د افغانستان په مساله کې هغه یعنی یو نظر ولري، یو واحد نظر اوسیږي، خو زه په باوري توګه جناب عمر خیل صاحب تاسو ته ویلی شم چې د افغانستان ثبات هم یعنی دایمي ثبات خواته ځي، او بل اخره پسیمه کې کوم هغه ریجنل کنیکټیویټی چې دا یو سیمه ایز اتصال

0: چې د هغه هم تر سره کیږي، لوی پروژو هم تر سره کیږي، که هم دا ایران، هند او چین افغانستان په رسمیت وپیژني، اوس روسیا پیژندلې د عمله، تاسو باور وکړئ چې همدا نور هیوادونه، همدا منځنۍ آسیایی هیوادونه چې دي، او منځنۍ ختیځ هیوادونه چې دي، یا هم حتی نور همدا شرقي بلاد، اکثره افغانستان په رسمیت پیژني او بیا پاتې کیږي یوازې امریکا او غربیان، هغوی بیا خپل راضي، ځکه چې چین اوس عملا اقتصادی بر قدرت دی، زبر زواک دی، یا هم همداسې امریکا چین ته اوس اړتیا لري. تاسو خو ولیدل هغه بل ورځ ترامپ راغلی و، یا هم امریکا عملا اوس په اوکراین کې جګړه بایللې ده. خو بالاخره بیا افغانستان هم جناب عمر خیل صاحب باید متوازن سیاست ولوبوي.
1: یعنی موږ په همدې موضوع باندې وپوښتم ښاغلی انګار، چې په اوسنیو شرایطو کې د کابل او مسکو ترمنځ د اړیکو ورځ تر ورځې رنګین کېدل او پیاوړتیا، ایا د لویدیځ اندېښنې راپورته کولی شي؟
0: بلکل راپورته کولی شي. خو دلته دوه خبرې دي، یو خو همدا غربیان دي چې زموږ باندې ظلم کوي، زموږ شتمنۍ کنګل ساتلې ده، ورځ تر بلې فشار اچوي، بې بنسټه تورونه لګوي، او حتی همدا پولیتیکل آیزولوشن چې رامنځته شوی و، یعنی سیاسي انزوا چې رامنځته شوی و، همدا د غربیانو له لاسه اوس الحمدلله همدا سیمه ایز هیوادونه مخکې شوی ده، او افغانستان سره عملا که رسمیت نه پیژني عملا تعاملات کوي او اړیکې لري. یعنی تر اوس که وګورو همدا انزوا یعنی مات شوی ده، او افغانستان د جغرافیایي زندان نه راوتلې ده. خب بل اړخ ته که وګورو همدا تیر 50 کال کوم کشاله چې په افغانستان کې شتون درلودل، هغه دا معنا ورکول چې افغانستان یو طرف واقع شي، و کله چې مثلا همدا د کمونستانو نظام و، هغوی ډېر شوروي سره نږدې پاتې شو، خو هغوی ته بیا امریکا سرخوږی جوړ کړ، یا هم غربیان، یا کوم بل نظام یا اشغال چې تر سره شو، همدا غربیان دلته شتون درلودل، شرقیان هغوی ته یعنی بل دسیسه جوړ کړ، او براخره حکومتونه رنګ شو یا له منځه لاړل. اوس اسلامی امارت چه په واک کې دی او واک هم لري په افغانستان کې، الحمدلله واک هم لري، باید تیر تاریخ نه درس واخلي. زه چې ګورم تیر نه اسلامی امارت ډېر ښه درس اخیستلې ده، او عملا تاسو خو ګورئ جناب متکی صاحب یا هم نور کوم وزیران چې دي، عملا اعلان کوي چې زموږ پالیسي، زموږ سیاست اوس اقتصاد محور دی او متوازنه دی. که همداسې متوازنه سیاست او پالیسی دوام ولري، نور هیوادونه هم راضی افغانستان سره تعاملات کوي، او بالاخره د رسمیت پیژندنې پروسه هم شروع کیږي. خو یو شی هیر نکو جناب عمر خیل صاحب، کله چې افغانستان یو طرف واقع شي، یعنی د شرق په بلاک کې واقع شي، یا هم د غرب په بلاک کې واقع شي، بیا ذوب کیږي چې هغه نه هم د ولس په ګټه دي او نه هم د نظام په ګټه دي.
1: د وروستۍ پوښتنې په توګه وپوښتمه، چې ستاسې په نظر باندې د روسیې سره د وروستیو تعاملاتو په برخه کې د ګامونو اخیستل، آیا د نورو هیوادونو په ستراتیژۍ کې د مثبت بدلون نښې رابرسېره کولی شي چې نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي او په زغرده له کابل سره خپلې اړیکې لا پیاوړې او ترمیم کړي؟
0: بلکل، چون روسیه یو ستر ځواک دی، یو ستر طاقت دی په نړۍ کې، او هم اعتبار لري، هم نوم لري. دا چې روسیه اسلامي امارت سره تعاملات کوي یا هم په رسمیت پیژني، یا نور هیوادونه هم حداقل تشویق کیږي چې راشي افغانستان سره تعامل وکړي، ځکه چې الحمدلله په افغانستان کې اوس هم ثبات شتون لري، او اوس یو قوي نظام هم شتون لري، او پخوا چې کوم مشکلات و، جزایر د قدرت و، یا هم دل تپلې و، ترهګر ګروپونه و، اوس په افغانستان کې نشته. که همدا هیوادونه، همدا سیمه ایز هیوادونه خپل ثبات غواړي، خپل بقا غواړي، باید روسیه غونده، یا هم ایران غونده، یا هم چین و هند غونده راشی افغانستان سره تعامل وکړي. که تعامل نکوي، تاسو باور وکړي که افغانستان بیا ځلې بې ثبات شو، بیا ځلې ناامن شو، یو هیواد هم نه پاتې کیږي. یعنی دا یو ساري مرض ده، او بیا ټول هیوادونو ته سرایت کوي، بیا بالاخره همدا سیمه ناامنه کیږي، همدا سیمه حتی له منځه ځي. بیا
1: ډېره زیاته مننه کوانګار صاحب، کور مو ودان. او اوس هم د ورزش له ډګره څو وروستي او مهم خبرونه.
2: د 2026 کال هند غوره لیګ سیالیو تېره شپه په یوې لوبې سره دوام وکړ. سنرایزر حیدرآباد او راجستان رایلز د یو بل سره مخامخ شول، په داسې حال کې چې

0: ټیمونه د 2026 کال د هند غوره لیګ کې د مخته تګ لپاره د بریا په لټه کې وو. سن رایزر ټاس وکټ او لومړی توپ 56 غوره کړه. له بلې خوا راجستان رایلز د خپل 15 کلن ځوان ستوري سوریا ونشي په وړتیا سره د توپ وهنې په برخه کې غوره فعالیت درلود او په شلورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره خپل مخالف ته د 244 منډو هدف وټاکه. سوریا ونشي 90 منډې جوړې کړې او د منډو له پلوه د راجستان لپاره غوره لوبغاړی وو. په دویم پاڼۍ کې د سن رایزر لوبډلې په 19.2 اوورونو کې 196 منډې جوړې کړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، چې له امله یې د راجستان استازي لوبه د 20 منډو په توپیر وګټله. سوریا ونشي چې د راجستان رایلز لپاره یې په 90 توپونو 90 منډې وکړې، د لوبې په پای کې د سن رایزر حیدرآباد پر وړاندې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په ورته وخت کې راجستان رایلز به د 2026 کال هند غوره لیګ سیالیو په پای لوبې لپاره د کوالیفای کولو لپاره په دوهم پړاو کې د ګجرات ټایټنز سره مخ شي او د دې لوبې ګټونکي به پای لوبې کې د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې د 2026 هند غوره لیګ ټولې سیالۍ په افغانستان په جغرافیه کې د رینا تلویزیون له لارې خپرېږي. Inside out over cover. د مالدیب څلور اړخیزې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د بلل شویو درویشو لوبغاړو وروستی نوملړی اعلان شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي اعلان له مخې فیصل احمد حمیدی، کیوان متقیان، علي سینا حکیمی، مسرور رهدی، مصطفی عمرخیل، احمد شکیب مهری، علی ریاض مرادی، حبیب الله اسکر، نوید محبوبی، رحمت اکبر، ساحل سروری، امین نبیزاده، امید موسوی، مازیار کوهیار، امید پوپلزه، یاسر صافی، رومان فضلی او محبوب حنفی ټاکل شوي دي چې د مالتی په څلور اړخیزه لوبه کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لپاره ولوبېږي. دغه سیالۍ به د جون لومړۍ څخه تر لسمې پورې د مالدیب، افغانستان، پاکستان او بنګلادیش د درویش کلنو کمونو لوبډلو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو رحنا یوسف وویل چې په دې ټورنمنټ کې د فوټبال لوبډلې د ګډون موخه دا ده چې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شي او د اسیا د فوټبال فدراسیون د راتلونکو سیالیو لپاره یوه پیاوړې لوبډله جوړه شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د 2026 کال د جون په لومړۍ نیټه د کابل په وخت 7:30 دقیقې د څلور اړخیزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د مالدیپ په وړاندې لوبه وکړي.
1: اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالات واټ کال

0: په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است.

0: ارغالو اختر مو تر دې دمه په خوښۍ پیل کړی وي. په دې وروستیو کې د افغانستان او روسیې اړیکې د بل هر وخت په پرتله د غوړېدو په حال کې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر او همدا ډول د روسیې د امنیت شورا د چارواکو ترمنځ وروستی تړون د دې ښودنه کوي چې د کابل او مسکو اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دغه اړیکې څومره کولی شي د افغانستان په راتلونکي سیاسي حالات او د افغانستان پر پوځي وړتیا باندې اغیز ولري؟ د څار په ننني بحث کې دا نور موضوعات له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي له لندن نه راسره په لیکه تاریخ پوه او د چارو شنونکی ښاغلی شهسوار سنګروال، همدا ډول له هالنډه راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حکیم روان دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم چې سنګروال صاحب بحث له تاسې نه پیل کړم او له هر څه نه مخکې درته اختر مبارکي هم وایم. غواړم وپوښتم چې د کابل او مسکو اړیکې آیا یو نوي فصل ته د داخلېدو په حال کې دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ګران قدرمن عمر خیل صاحب تاسو ته او محترم روان صاحب ته او د تاسې د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته، لومړی د لوی اختر د رارسېدو له بابته مبارکي وایم او بل دوی ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بله، لکه څنګه چې قدرمن عمر خیل صاحب تاسو ته په سریزه کې اشاره درلوده، په دې وروستیو کې د افغانستان او د روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه والي پخلی سوی دی. مخکې له دې چې دغه سفر پیل شي او مخکې له دې چې د روسیې د امنیتي چارواکو او د افغانستان د پوځي چارواکو ترمنځ یوه تړون ته لاره هواره شي، دې نه د مخه د بورتنیکو په نوم باندې د امنیتي چارو د روسیې د امنیتي چارو یو مسؤول دا خبره ډله ییزو رسنیو ته راوویسته چې برېتانیا کوشش کوي چې د اسلامي امارات مخالفینو ته وسلې او پیسې ورکړي او یا داسې شرایط ورته برابر کړي چې د هغوی حاکمیت وګواښي. په همدغسې حالت کې بیا د روسیې هیواد چې د امنیتي کانفرانس په تړاو، د نړیوال کانفرانس په تړاو چې د افغانستان چارواکو ته بلنه ورکړ شو او د دغې بلنې مشري د یو پلاوي په ترڅ کې ملا محمد یعقوب مجاهد کوله او هغه روسیې ته لاړ او د روسیې د چارواکو سره یې ولیدل او بیا د لیدلو په ترڅ کې د امنیتي او د تخنیکي په اړه کې په برخه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شول، تقریبا د دغو تړونونو نه داسې معلومیږي چې هو تاسو د خبرې په اړه چې رښتیا هم په دې وروستیو کې د روسیې او د افغانستان ترمنځ د یو شمېر اړیکو له مخې مناسبات نږدې شوي دي او دا مناسبات امکان دې ولري چې نور هم پراخ شي. او زه فکر کوم دا به افغانستان ته هم ښه وي او روسیې ته به هم ښه وي. افغانستان ته به ښه والی دا وي چې افغانستان اوس په سیمه د سیمې په کچه د داسې هیوادونو په منځ کې موقعیت لري چې څلور خواته یې اټومي بروجونه په سر درېدلي دي، چې فرضاً تاسو ته معلوم دی چې پاکستان یادولی شو او پاکستان اوس دستي له افغانستان سره په جګړه کې ښکېل دی. نو د دې پاره چې هغه پوځي انډول لږ تر لږه په دغه سیمه کې وساتل شي، د افغانستان د اسلامي اداره، د طالبانو اسلامي اداره دې ته ضرورت لري چې له داسې هیواد نه پوځي ملاتړ ترلاسه کړي یا داسې وسلې ترلاسه کړي چې لږ تر لږه د خپل هیواد امنیت وساتي. نو په همدې اساس باندې زه فکر کوم دغه سفر یا دا ناستې ولاړې د روسیې او د طالبانو د استازو ترمنځ د پرمختګ په حال کې دي.
0: سنګروال صاحب، فکر کوي چې دغه تړون ته په کتو سره د کابل او مسکو اړیکې یا د مسکو تمرکز پر افغانستان باندې د زیاتېدو په حال کې د پخوا په پرتله، یعنی روسیه به نور افغانستان ته توجه کوي؟
1: بلې، تاسې پوهیږئ چې نه ټول عمر دپاره، یعنی هغه وخت چې په دغه سیمه کې د لویې لوبې مسله وه او بیا وروسته د سړې جګړې مسله وه، روسیې عین د تزار د وخت نه، هوا ته درته ویلی سم چې د تزار د هغه ډېر نامتو مشر چې تقریبا په 1922 کال باندې عمر، حتی هغه هم دغه ډول نیت درلوده چې له افغانستان

0: تر اړیکې د دې لپاره خوږی کی تر څو له دې لارې نه برتانوي هند وګواښي. پیتر کبیر درته یادولی سم. او بیا دا په وروسته کله چې د شوروي اتحاد په محل باندې سو دا اړیکې د امان الله خان د وختونه هم تقریبا ترې وبریده ورغول شوې، او د ظاهر شاه تر وخته دغه ډېرې سترې لویې پروژې چې ګورې تقریبا ډېر د همدې په ملاتړ ترلاسه سو. دا یې دې دپاره چې افغانستان په دغه سیمه کې د روسیې دپاره ځانګړی ارزښت لري، او د جغرافیایي جوړښت له مخې هم تاسو معلوم دی چې افغانستان که څه هم سمندر ته لاره نه لري، ولې د جغرافیایي موقعیت له مخې یو ځانګړی اهمیت لري. نو یې دې دپاره چې جنوبي او شمالي آسیا سره ونښلوي، د دې یوازینی چې د پل حیثیت لري هغه افغانستان دی.
1: ډېره مننه کو سنګروال صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. روان صاحب، ستاسو په اند باندې افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره د روسیې سره د افغانستان اړیکې او د یو داسې تړونونو او هوکړه لیکونو امضا کېدل چې په نظامي برخه کې، په تخنیکي برخه کې او په نورو مسایلو کې لوړ مسایل پکې شامل دي، او دا د افغانستان د دفاع وزیر او د شورا د روسیې د امنیت شورا د منشي ترمنځ لاسلیک کېږي، څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره دا څومره یو مهم سیاسي فرصت ده، او افغانستان له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې سره څومره کولی شي د روان کړکېچ یا د سیمې په روانو بحرانونو کې ګړندی مزل وکړي؟
2: ما محترم مرخیل صاحب، تر هر څه لومړی تاسو ته او محترم سنگروال صاحب ته، همدا ډول ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د سلامونو تر څنګ د لوی اختر مبارکي وایم.
1: وعلیکم السلام.
2: او ستاسو د پښتنې په هکله ویلای شم چې د روسیې او طالبانو رابطه د امنیتي، اقتصادي او جیوپولیتیکي همکاریو یو ترکیب دی. روسیې په لومړیو کې طالبان د یوه تروریستي ګروپ په حیث باندې پیژندل، خو د اوضاعو په انکشاف سره موازی د روسانو په دریس کې په تدریج سره بدلون راغی، عین تر دې چې د اپریل په 2015 کال په اپریل کې د روسیې عالی محکمې فیصله وکړه چې باید طالبان د تروریستانو د لیست څخه وباسي، او هغه بالاخره خبره دې ته راغله چې مسکو باید د طالبانو واکمنی په رسمیت پیژني. اوس خبره دا ده چې مسکو طالبان د یو مهم شریک په حیث پیژني، د داسې یو شریک په حیث چې کولای شي چې د داعش په مقابل کې د روسانو سره پراخه اطلاعاتي او امنیتي همکاري ولري. روسان په دې باندې پوهیږي چې داعش او طالبان یو د بل دښمنان دي، او داعش د یو سلسله دلته په داخل د منطقه کې د ځینو ځواکونو لخوا تقویه کیږي، د دې لپاره چې دلته ایران، روسیه او د چین امنیت، د هغې اقتصادي تګلارې په دې سیمه کې وننګوي، او داعش تقویه کوي، د داعش تر شا ولاړې دي، او روسیه داعش د یو نه پخلا کېدونکي دښمن په حیث باندې پیژني. له دې امله دوی د طالبانو همکارۍ ته اړتیا لري او ضرورت لري، او په همدا دلیل هم دی چې روسان لومړی هیواد و چې په سیمه کې او په جهان کې چې طالبان یې په رسمیت وپېژندل. او طبیعي ده چې دا مشارکت د روسانو او طالبانو یوازې په د داعش په مورد کې نه، بلکې په ډېرو نورو ساحو ته هم توسعه پیدا کوي. روسیه د دې غوښتونکي ده چې د افغانستان سره، هغه افغانستان چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د داسې یو افغانستان سره پراخې اقتصادي همکاري ولري، او ډېرې پروژې چې مثلا د انرژۍ په برخه کې دي، د حمل و نقل په برخه کې دي، همدا ډول د معدنو د استخراج په برخه کې، او د منطقوي تجارت په ارتباط غواړي چې په دغسې پروژو کې په حقیقت کې انګونه وکړي. نو ډیر دلایل د دې لپاره شته چې د دې باوجود چې تر اوسه پورې هم د طالبانو او د روسانو په منځ کې یو سلسله بې اعتمادۍ او بې باورۍ شته. مثلا طالبان هم د دې نه ویره لري چې روسان دلته استخباراتي نفوذ ونه کړي او بالاخره خپلو بلند مدته اهدافو دپاره روسیه دلته داسې دغه ونه کړي چې ګوندې چې افغانستان د افغانستان دغه ته بېطرفۍ ته د بېطرفۍ سیاست ته د افغانستان استقلال ته او راتلونکي ته صدمه ورسوي، بلکې افغانستان تل خپل عنعنوي بېطرفانه سیاست ساتلی دی او په دغه سیاست کې د افغانستان خیر دی. همدا دلیل هم و چې هیڅکله امریکا ته او غربیانو ته په دې باندې راضي نه شول چې د پاکستان یا مثلا یو تعداد نورو هیوادونو په څیر سینټو او سیاتو ته ورننوځي یا د ځینو دغه نظامي پکتونو او نظامي تعهداتو دغه شي غړی شي. افغانستان تل خپل بېطرفانه سیاست ساتلی دی او په دې کې د افغانستان ملي منفعت دی، ملي ګټې دي. بنا ان افغانستان دغه حیثیت باید وساتي او د دې لپاره ډېر دلایل شته چې ولې روسان غواړي چې د افغانستان سره روابط ته توسعه ورکړي او پراختیا
1: ورکړي. باندې
2: بحث کې به ورباندې بحث
1: وکړو. کور ودان روان صاحب، اوس هم لنډه وقفه.

0: اوان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
4: باسته خراغلی سنگروال صاحب، د روسیې سره د افغانستان نږدې کېدل یا په ځینو مهمو مواردو کې د تړونونو لاسلیک کول په داسې حال کې چې دا مهال لویدیځ یا تر ډیره توجه چې امریکا ته کېږي په دې سیمه کې خپل د پښې ځایګای نه لري. دغه ډول تړونونو ته او دغه ډول اړیکو ته د لویدیځ غبرګون څه کېدای شي، په ځانګړې توګه که چیرې مستقیمه اشاره امریکا ته ولرو؟
5: بله، طبعا امریکا خو اندېښنه لري که تاسې په یادوي په وار وار باندې ترامپ دا یوه خبره کوله او په دې ټینګار کوه او حتی د ده د کمپاین برخه هم وه چې ما په هیڅ صورت باندې نه غوښته چې باګرام له لاسه ورکړم او د سیال لوری په همدغه نوم باندې په سیاسي لحاظ باندې ګواښه چې ولې دا کار وکړو چې په داسې بیله باندې ځواکونه وایستل او هغه د باګرام هوایي ډګر چې د چین ته ډېر په څېرمه نږدې پروت دی، ما کولی شو چې له دې لارې نه یا په ټوله کې امریکا کولی شو چې خپل سیالان کنترول کړي. نو طبعا افغانستان ترامپ ته مهم دی او یا لږ تر لږه امریکا ته مهم دی، نه یوازې امریکا ته مهم دی، لکه څنګه مې چې عمر خیل صاحب د مخه ارزو کوو، دا چین ته هم مهم دی، هند ته هم مهم دی او روسیې ته او د سیمې هېوادونو ته

0: مهم دي. نو طبعا زه فکر کوم چې امریکا باندې خنه ولري، خو بیا هم اسلامي امارات یا طالبانو ته پکار دی چې خپل ناپېلتوب وساتي، ځکه افغانستان د دې جوګه نه دی چې یو چا په لمنه کې ولیږي، د یو هیواد ګټې وساتي او د بل هیواد ګټې وګواښي. زه فکر کوم دغه سیاست به د طالبانو لپاره په زړه پورې نه وي، ځکه موږ د سیالۍ جوګه نه یو. منګ په د نیمې پیړۍ په شاوخوا کې یو جګړه ځپلې هیواد یو، هم په اقتصادي لحاظ، هم په پوځي لحاظ، په پیلا بیلو برخو کې منګ بلا ستونزې لرو. نو ډېر به مشکلې که چېرته د یو هیواد په لمنه کې ولېږو او د بل هیواد د ګواښ مخه وګرځو. نو د تاسې د خبرو پخلی کوم چې رښتیا دا ستونزه به موجود وي، خو ولې افغانستان چاره نه لري؟ افغانستان ځکه چاره نه لري، تاسې په دې وروستیو کې ولیدل چې د لومړي ځل دپاره یو ګاونډی هیواد کابل تر ګواښ لاندې نیسي، هغه کابل چې یو وخت انګریزانو تر ګواښ لاندې نیولی و په هوایي ډګر کې د هوایي برید له امله، او د هغه کابل چې یو وخت کې روسانو تر یا شورویانو په هوایي برید کې کابل وګواښه، او یا هغه کابل چې امریکایانو وګواښه په هوایي برید له امله، او پاکستان هم همدغه کار وکړ چې په کابل باندې هوایي برید وکړ. نو دوی ضرورت لري هم په اقتصادي لحاظ باندې او هم په پوځي لحاظ باندې چې دا وړتیا ترلاسه کړي چې لږ تر لږه د خپل هیواد او د خاورې له بشپړتیایي جغرافیایي موقعیت نه ساتنه وکړي. خو دا ساتنه باید په داسې یو قیمت تمامه نه شي چې افغانستان ته نورې ستونزې هم رامنځته کړي.
1: ستاسو په نظر باندې د دې تړون لاسلیک کول چې نه یوازې دا چې د لویدیځې ټولنې تاسې یادونه وکوله چې خامخا به پرې اغېز ولري، خو افغانستان د بې پرې پاتې کېدو لپاره څه باید وکړي؟ افغانستان اړتیا لري له روسیې سره تړون لاسلیک کړي، له امریکا سره یې لاسلیک کړي، له نورو هیوادونو سره. د اسلامي امارات په روسانو هم غږ کوي، په امریکایانو هم غږ کوي چې بالاخره د ښو اړیکو لپاره رامخې ته شي، خو چې روسان په ځینو برخو کې اقدام کوي، آیا دا ډول اړیکې د بې طرفۍ د ساتلو لپاره نور کوم موارد دي چې بیا دواړه طرفه لږ تر لږه د بې پرې یا د داسې اړیکو لپاره زمینه برابره شي چې لږ تر لږه افغانستان خپل مستقل او ناپیالی سیاست غوره کړي، په داسې حال کې چې افغانستان نظامي تړونونو ته اړتیا لري؟
0: قدرمن عمر خیل صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې وکوله. که څه هم طالبانو په وار وار دا یوه خبره کړې ده چې موږ سیاست په اقتصاد ولاړ دی، موږ د خپلو ملي ګټو دپاره له هر هغه چا سره چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ ګټه رسېږي موږ دې ته چمتو یو چې له هغو سره اړیکې ولرو، او موږ هغو هیوادونو ته بلنه ورکوو چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، چې فرزندا بلنه اندي امریکې نه راواخلي تر چینه پورې په وار وار باندې کړی دی. ولې یوه ډېره لویه ستونزه موږ لرو، او هغه ستونزه دا ده چې د نړیوالې ادارې سټیج د موږ په لاس کې نه دی. که چېرته موږ د نړیوالې ادارې یا د ملګرو ملتو سټیج درلودلی، هلته د طالبانو استازولي کولی سو چې د خپل ځان د سپیناوي دپاره او د خپل ناپېلتوب د څرګندولو دپاره، او یا د دې دپاره چې هغه هیوادونه قانع کړي چې هغه داسې فکر وکړي چې هغه د افغانستان یو ځل بیا د روسیې لمنې ته ولوېده، او په دې باندې به د غرب یا د لویدیځې نړۍ یا د ناټو غړي هیوادونه او یا هم په ټوله کې امریکا ګټې په دې سیمه کې یا په افغانستان کې وګواښل شي. نو موږ دغه ستونزه لرو. که چېرته دغه ستونزه نه وي، زه فکر کوم طالبانو چې کوم دریز د اول نه نیولی تر اوسه پورې دا موجود دی. خو بیا یو ځل خپل خبره باندې ټینګار کوم چې طالبان چاره نه لري، هغه چاره ځکه نه لري چې هغه د ګاونډیو لخوا ګواښل کېږي، چې په سر کې زه پاکستان یادولی سم. نو دوی دې ته اړتیا لري، او په اقتصادي لحاظ کې چې څومره چې تاسو ته معلومه دی، په وار وار باندې تقریبا دغه خبره سوې ده چې پاکستان وبخښي افغانستان همیشه دپاره دا خبره کړې ده چې موږ د سیمې دپاره د نړۍ دپاره داسې ګواښ نه یو چې د چا ګټې وګواښو او یا د چا په لمنه کې وولېږو. خو ځینې وخت چې سپیناوی ونه شي، نو سیال لوری داسې فکر کوي چې نه لکه سی حالات بل خوا روان دي. ولی د افغانستان مثلا لدین د مخه هم تا استمرمه ده.

0: چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې سره دومره نږدې دي لکه د اروپا ګډ بازار، لکه د اروپا ټولنه چې په خپلو کې سره اقتصادي او سیاسي خپلوي لري. دغه ډول روسیا هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپلوي لري او افغانستان دغو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې.
1: ډېره مننه کوم ودان روان صاحب. د سیمې پر هیوادونو باندې له روسیې سره لوړې اړیکې، لوړ تعاملات د رسمیت پیژندل او په ځینو مهمو برخو کې که نظامي دي که اقتصادي دي ستر تړونونه لاسلیک کېدل او د روسیې رامخته کېدل له افغانستان سره د سیمې پر هیوادونو باندې څومره اغېز درلودی چې تر څو له افغانستان سره په زغرده کار وکړي، لکه څنګه چې روسان په دې وروستیو کې په زغرده ګامونه اخلي؟
2: محترم امرخیل صاحب، باید ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې دا تړونونه یا دا همکاری چې روسیه یې د افغانستان په اړه سینه ډبوي، نو دا خو په حقیقت کې موږ د روسیې سره ګډ سرحد نه لرو، بلکې موږ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره ګډ سرحد لرو. او روسیه په دې باندې پوهیږي چې افغانستان یو فوق العاده جیوپولیتیکي موقعیت لري، او دغه موقعیت هم کیدای شي چې د روسانو لپاره دردسر جوړ شي، او هم کیدای شي چې د روسانو لپاره ډیر ګټور تمام شي. همدا دلیل دی چې روسان د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره کوشش کوي چې د افغانستان سره داسې مناسبات جوړ کړي چې دوی وکولای شي چې هغه اهداف چې دوی لري هغه اهداف ته ځانونه ورسوي. نو دوی دا سوال پیدا کیږي چې دوی اهداف کوم دي. تر ټولو لومړی هدف د دوی دا دی چې د طالبانو سره په دوستۍ، همکارۍ او نږدې روابطو کې د داعش د پراختیا، د داعش د نفوذ مخه ونیسي، او د ډېر دښمنان غواړي چې د سیمې امنیت خراب کی، او داعش په خاص ډول جنوبی د مرکزی آسیا هیوادونو ته انتقال کی، او هلته بې ثباتي راولي. هلته چې بې ثباتي راغله د روسیې لمنې ته اور ورنږدې کیږي یو، او بله خبره دا ده چې دغه هیوادونه په حقیقت کې د چین سره دغه لري نږدې موقعیت لري، او دا سیمه چې بې ثباته شي د چین تجارت، د چین اقتصادي اړیکې د سیمو د هیوادونو سره او د نړۍ سره دغه کېږي خرابیږي. هغه څه لکه چې د سپیک پروژه چې د پاکستان له لارې چین غوښتل چې د نړۍ سره ځان وصل کړي، هغه د سپیک پروژه په حقیقت کې ناکامه کړه. په دې معنی چې یعنی دلته د غربي هیوادونو نفوذ دومره دی چې د چین د پرمختګ او د چین د پراختیا مخه نیولی شي، او روسان غواړي چې برعکس دوی باید داسې نقش ولوبوي چې نه یوازې په جنوبی آسیا، په مرکزی آسیا کې خپل نفوذ وساتي، بلکې کوشش کوي چې د افغانستان سره د روابطو له لارې په جنوبی آسیا کې د خپل نفوذ لپاره شرایط رامنځته کړي. دای مثلا دویم هدف دی. د دریم هدف دا دی چې په سیمه کې او په منطقه کې د امریکا نفوذ کم کړي. تاسو وینئ چې امریکا جنوب منځنی ختیځ، د منځنی ختیځ ژوند، د منځنی ختیځ آینده، او د منځنی ختیځ سیاسي، اقتصادي او دغه اړیکې د بحران سره مخامخ کړي دي، او منځنۍ ختیځ د بحران په حالاتو کې دی، او د بحران په څپو کې ځپل کیږي په حقیقت کې. نو روسان غواړي چې دغه سیمې ته جنګ غوښتونکي قوتونه، او د امنیت ضد قوتونه، او توطیهګر قوتونه چې غواړي د سیمې امنیت خراب کړي، دغسې قوتونه دلته نفوذ باید پیدا نه کړي. په همدا ډول د امریکا د نفوذ د مخنیوي لپاره دوی کوشش کوي چې افغانستان سره

0: روابط دغه کې کلاوټینګ کې. بل خبره دا ده چې روسان غواړي چې د افغانستان په افغانستان کې ترانزیتي او اقتصادي پروژو کې سرمایه گذاري وکړي. دا د دوی په ګټه ده. دا په حقیقت کې روسیا د جنوبی آسیا سره وصل کوي او د روسیې اقتصاد، د روسیې تجارت او د روسیې اړیکې په مختلفو برخو کې پراخوي. یعنی په حقیقت کې د روسیا د هغې انزوا څخه چې د روسیې دښمنانو د هغه دپاره د روسیې دپاره تیاره کړي ده، دغه انزوا چوکاټونه ماتیږي په حقیقت کې. بناً افغانستان یو فرصت دی، یو چانس دی د روسیې دپاره. که چیرې په افغانستان کې نا امنی نه وي او افغانستان پر امن وي او د افغانستان سره دوی ښې اړیکې ولري، دوی کولی شي چې په خلاصو وزرونو باندې پروازونه وکړي په سیمه کې، جنوبي آسیا ته لاړ شي، په مرکزي آسیا کې فعالیت وکړي، کار وکړي او د خپلو منافعو څخه دفاع وکړي. او همدا ډول د سیمې امنیت هم د چین دپاره، هم د روسیې دپاره، هم د سیمې د هیوادونو دپاره دا په ګټه دی. او ناامني د امریکایانو دپاره، د نورو دپاره د دې زمینه برابروي چې دوی ته بهانه په لاس ورکړي چې خو شون بې امني ده، مونږ باید دلته حضور پیدا کړو، مونږ باید د بې امنۍ ناامنۍ مخه ونیسو، نظامي نفوذ ولرو.
1: روان صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه.

0: واک او واک لري. کچېرې هند، روسیا او چین د دغه مثلث د عمده زولو په توګه یاد کړو، څه فکر کوئ چې له دې وروسته د افغانستان لپاره د راتلونکي لپاره کوم پړاوونه مهم دي؟ لکه څنګه چې روسیې سره ځینې ګامونه واخیستل شول، ورته ګامونه له چین سره واخیستل سي، له هند سره واخیستل سي، او په سیمه کې د نورو هیوادونو سره د لا اتصال لپاره، د سیمه ایز باور لپاره نوي نوښتونه او نوي ګامونه ترسره سي؟
1: ډېره لویه پښتنه ده او ډېره مهمه پښتنه ده. عمر خیل صاحب رښتیا هم هغه په دې سیمه کې چې ډېره توجه د اروپا په نسبت باندې یا د امریکا په نسبت باندې افریقایي هیوادونو او آسیایي هیوادونو او یا په ټوله کې وایم د پخوانۍ سیاسي اصطلاح له مخې هغه هیوادونه چې مخ په ودې هیوادونه دي او یا هغه هیوادونه چې لږ تر لږه انرژي لري او په طبیعي شتمنۍ درلودونکي هیوادونه دي، د ځینو ستونزو له امله اوس دستي له ګواښ سره مخامخ دي. تاسو د منځني ختیځ یادونه وکړه یا د خلیجو هیوادونو یادونه وکړه. بلې، خلیجي هیوادونه چې د انرژي ډېره لویه طبیعي شتمنۍ لري او دې ته چین هم سترګې په لاره و او دی، او دې ته روسیا هم سترګې په لاره و او دی، او تقریبا د اکثره د دغې سیمې امتیازونه له سعودي عربستان نه راواخله، تر قطر، له قطر نه راواخله، تر شاوخوا نورو خلیجي او د منځني ختیځ د هیوادونو دغه ټولې ګټې تقریبا د یو متحد په توګه د امریکا په لمنه کې ولیدلې. ولې؟ لکه تاسو چې اشاره درلوده، په دې وروستیو کې ستونزې دومره ډېرې شوې چې امکان دې ولري چې په سیمه کې یو بدلون ته لاره هواره شي. دا په دې معنا چې امریکې نه چې هغه ویره موجوده وه په نړیوال ډګر کې، اوس تقریبا هغه ویره تر یو اندازې کمه شوې او خپل متحدین هم تقریبا ورو ورو له لاسه د همدغې جګړې له کبله له لاسه ورکړي او د ورکولو په حال کې دي. د بېلګې په توګه زه درته ټرمپ یادولی شم. فرضاً د ناټو غړي هیوادونه دی د هغو نه ګیله لري، هغه د دوی نه ګیله لري. د په وروستیو کې دا خبره په زغرده وکړه چې د ایران په جګړه کې له موږ سره ناټو مرسته ونه کوله، او له دې نه د مخه همیشه دوی دا خبره کوله چې ناټو په اقتصادي لحاظ زموږ په اوږو باندې بار دی. او تاسو ولیدل چې تقریبا په دې وروستۍ جګړه کې یو شمېر لودیزو هیوادونو، ناټو غړو هیوادونو په زغرده په امریکا باندې، په سر کې په ټرمپ باندې نیوکې درلودلې. په منځني خلیج کې هم تقریبا، په منځني ختیځ کې هم تقریبا خپل متحدین ورو ورو له لاسه ورکوي. تاسو ولیدل چې د قطر او بحرین او سعودي عربستان او کنه دغه یو شمېر نور هیوادونه چې د دې هغه دي اوس دې ته سترګې په لاره دي چې څنګه کولی شي چې امریکایي اډې باید د دې له هیوادونو نه ووځي، ځکه په وروستیو کې چې کوم ګواښ ایران په دوی باندې وکړ یا کوم بریدونه چې وکړل، د دغه ګواښ مخه امریکې ونه شو نیولی. که څه هم امریکې خپل څه کړي، که بیا ضرورت و په هغه به هم درته بحث وکړمه، خو دا اوس دستي به تاسې پوښتنې ته راسمه چې د هغه ستونزې دي چې اوس راولاړې دي. ولې په سیمه کې دا اوس دستي چې موږ ګورو په سیمه کې امریکا دلته یو داسې هیواد نه لري چې په بشپړه توګه په دې سیمه کې د دې ګټې وساتي؟ تاسو دې مثلث خبره وکوله، بلې دا مثلث چې په دې سیمه کې موجود دی یوازې همدغه هیوادونه چې فرضاً چین او روسیه، ایران درته یادوم، یوازې دا هیوادونه نه دي، بلکې په دې سیمه کې نور هم امریکا دغسې یو خواخوږی هیواد نه لري چې دې د ګټو پخلی وکړي. یوازې پاکستان دی. ولې؟ پاکستان خپلې ستونزې لري. هغه ستونزې ډېرې چې پاکستان په دې پوهېږي چې امریکا له دوی نه ښه زړه نه لري. هغه سیاسي باور چې د دوی د امریکا تر موز موجود و، اوس هغه باور نه دی پاتې. او دومه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا دی چې چین په پاکستان کې په ګوادر کې ډېره پراخه پانګونه کړې ده. که چېرته په بشپړه توګه پاکستان د امریکا د ګټو او د هغه د ګټو د ژغورلو مدعي شي، زه فکر کوم چین به دستي د خپلې پانګې غوښتنه ترې وکړي. او اوس امریکا د دې لپاره چمتو نه ده چې دومره مصرف په پاکستان باندې وکړي لکه د مخه چې کوه، ځکه د ګټې یوازې اوس د پاکستان په وجود کې نه دي. د پاکستان په څنګ کې یو ډېر ستر لوی هیواد چین دی، او بخښي هند دی، او هند هغه هیواد دی چې له چین سره هم تقریبا د سیمې د ځینو سرحدي پیښو له کبله ستونزې لري، لانجه لري. نو په دغه اساس باندې د پاکستان په پرتله باندې هند امریکې ته ډېر ارزښت لري. نو ځکه خو پاکستان دلته ارزښت له لاسه ورکړی او امریکانو غواړي چې په بشپړه توګه باندې په پاکستان باندې پانګونه وکړي، ځکه چې د ګټې نه ژغورل کېږي. او څومره چې د افغانستان مسله ده، د افغانستان مسله خو تاته معلوم دی چې په تازه په تازه باندې د امریکا او د افغانستان ترمنځ اړیکې هم په پوځي لحاظ هم په بېلابېلو برخو کې دغومره خړی پړی دي چې زه پکې نه کوم هغه تیره سیاسي پخلاینه او یا فرضاً هغه سیاسي باور چې د امریکې او د افغانستان ترمنځ رامنځته شي په اوس وخت کې دې ناشونی ښکاري. او بله خبره چې د چینو د تاسو د مسله خبره وکړه، د چینو او د روسیې مسله ده. هغه وخت چې شوروي مات شو، چینو روسیې په ګټه د شانګهای د تړون د جوړونې یا د سازمان د جوړونې دپاره ګډ کار وکړو. دا یې دې دپاره وکړو چې منځنۍ آسیا هېوادونه چې د شتمنو هېوادونو په نوم په طبعي لحاظ باندې یادېږي، دوی نه غوښتل چې امریکا دلته لاس پیدا کړي. تاسې ولیدل چې په لومړي سر کې دوی له تاشکان سره ازبکستان سره اړیکې پیدا کړې، ولې د همدې شانګهای او یا پخپله د روس او د چین د نفوذ له کبله امریکې ونه شو کولای چې خپلې سیاسي او اقتصادي هیلې په تاشکان کې یا په ازبکستان یا په منځنۍ آسیا کې د هغو پخلی وکړي.
0: ډېره مننه کوسنګروال صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. روان صاحب، یو بحث دا هم ده چې کله کله په سیمه کې په هر هېواد چې د قدرت خلا پکې رامنځته شوې ده. که چیرې د افغانستان تیر څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، دغو هېوادونو د خپل سیاسي تګلارې له مخې یا په عین وخت کې غفلت ځینو په سیاسي لحاظ بللی ده، یا بې پروایي بللې ده، او یا ورته داسې موضوعات دي چې د نورو ګټو یا له لویدیځ سره د ټکر د ویرې څخه په دې برخه کې مداخله نه ده کړې، او افغانستان یوازې پریښی ده چې په افغانستان کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. او بیا له همدې نقطې نه دوی د خپل هېواد په وړاندې د امنیتي ننګونو او یا په سیمه کې د لویو اقتصادي پروژو د مخنیوي یادونه کړې ده. اوس آیا دغه هېوادونه که د روسیې په ګډون باندې چین وي، هند وي، د سیمې نور هېوادونه وي، د ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هېوادونه، که چیرې په همدې ډله کې ورزیات کړو، څنګه د دې راتلونکي لپاره به دوی بیا دغسې فرصتونه له لاسه ورکړي چې افغانستان یوې خلا ته وسپاري، یا لږ تر لږه په افغانستان څخه دغه ډول ملاتړ لکه څنګه چې په اوسني وخت کې اړتیا ده او لازمه ده دوی ترسره نه کړي؟ فکر نه کوي دوی به بیا له یوې سترې لویې تاریخي تېروتنې سره مخ شي، تر څو په سیمه کې ثبات د دغو هېوادونو د ثبات پورې تر ډېره بریده تړلی بلل کېږي؟
2: محترم عمر خیل صاحب، دغه حقیقت د لمر په شان روښانه دی. او د افغانستان واکمنانو او سیاسیونو دا حقیقت تل په ګوته کړی دی چې افغانستان د سیمې د ثبات لپاره د افغانستان ثبات اساسي شرط دی. علامه اقبال هم ویلي دي که نه چې افغانستان د آسیا زړه دی، او د دغه د افغانستان آرامش او د افغانستان خوشبختی د آسیا آرامش او خوشبختی ده. او که چیرې افغانستان بې ثباته وي، آسیا به بې ثباته او بدبخته وي، بدمرغه به وي. نو خبره دا ده چې د افغانستان په اهمیت باندې هر څوک معترف دي او په دې باندې اعتراف کوي چې افغانستان یو مهم هېواد دی. نو هغه څوک چې لری فکر کولای شي او دوراندیشه سیاست مداران وي، البته د خپلو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره، دوی په افغانستان کې باید خپله آینده وګوري. د دوی آینده د افغانستان سره تړلې ده، او که غواړي چې په خپلو هېوادونو کې ملتونه او خلک یې خوشبخته شي، نیکمرغه شي، دوی باید د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي او د کوشش باید وکړي چې د افغانستان د ثبات، سولې او امن سره مرسته وکړي. ځکه افغانستان په سیمه کې د جنوبي آسیا، د مرکزي آسیا او په مجموع کې د غربي آسیا او شرقي آسیا ترمنځ په حقیقت کې د یو پل او د یو چراه حیثیت لري. پخوا هم په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي ده، افغانستان دغه نقش لوبولی دی. اوس هم د دغه طبیعي موقعیت له امله افغانستان ته خوشبختانه دغه نقش ورته پاتې دی او هیڅوک د دې نقش نه انکار نشي کولای.

نو هغه هیوادونه چې غواړي چې اوږدمهاله فکر کولای شي او نو هغه هیوادونه باید افغانستان سره مرسته وکړي، باید افغانستان هیر نه کړي، ځکه دا د سیاست، اقتصاد، تجارت او پانګونې او د ټولو نورو اجتماعي او سیاسي مسایلو لپاره، حتی د فرهنګي مسایلو لپاره

0: په مهمو فارمټونو کې که مسکو ده که کازان ده که شانګهای ده که سارک سازمان ده او دې ته ورته نور د بریکس په ګډون باندې دغه سیمه ییز او نړیوال لوی فارمټونو کې د افغانستان د داخلېدو موضوع څومره مهمه بولیه چې په ځانګړې توګه سیمه باوري سي او له افغانستان سره د داسې اوږه په اوږه ودرېږي چې په راتلونکي کې دلته داسې خلا رامنځته نه سي چې لویدیځه ټولنه د خپلو ګډو هدفو لپاره کار وکړي لکه څنګه چې تاسې د بریتانیا یادونه وکوله او یا هم په سیمې بهر هغه هیوادونه چې د نورو په اشاره باندې کار کوي.
1: بله عمر خیل صاحب، حقیقت دا دی چې رښتیا د منځنۍ اسیا سره له پخوا نه، یعنې هغه وخت چې د طالبانو واک رامنځته سوی، له منځنۍ اسیا سره او حتی د چین سره هغه تجارتي او یا سوداګریزې اړیکې پراختیا موندلې. په دې وروستیو کې ممکن د پرون ورځې خبر وي چې تقریبا د 210 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې د ازبکستان سره، یوازې د ازبکستان سره، د افغانستان یو شمېر قراردادونه لاسلیک شول چې دوی به په بېلابېلو برخو کې په افغانستان کې پانګونه کوي. او له دې نه د مخه تاسې ته معلوم و چې ترکمنستان له لږ وړاندې ګام اخیستی و خپلې اړیکې په تجارتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ د طالبانو د ادارې سره پراخ کړي وه. ولی په دې وروستیو کې ممکن تاسو ته معلومه ده او طبعا معلومه ده چې دا د واخان سیمه په جغرافیایي لحاظ باندې عین که د ورېښمو د لارې دغه اوږد او لرغوني تاریخ نه راواخلو یو ځانګړی ارزښت لري. یعنی زه تاته ویلی سم چې دا تقریبا د پاناما حیثیت لري، لکه څنګه چې پاناما خپل سوداګریز ارزښت لري د سیمې د هیوادونو ترمنځ، همدغسې کیدای شي چې واخان چې چین د یو ستر هیواد په توګه چې په دې سیمه کې موجود دی او د صادراتو د لیږد و رالیږد یوه ډېره مهمه سرچینه ده، امکان دی ولري د دې لارې نه افغانستان ته، چین ته، منځنۍ اسیا ته، ځکه دا ډېره لنډه لاره ده، د همدې لارې نه هلته قرغزستان او دلته افغانستان کولی شي له دې لارې نه منځنۍ اسیا ته او افغانستان ته دغه لاره پراختیا او پرمختیا عمومي. نو په دې اساس باندې افغانستان د سیمې ته، روسیې ته او چین ته او همدغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته او آن هند ته په سیاسي او سوداګریز لحاظ ځانګړی اهمیت لري. تاسې پوهېږئ چې د چابهار بندر باندې چې هندیانو دغومره لویه پانګونه وکړه، د دې یو ستر لامل افغانستان و، ځکه لکه څنګه چې روسیه دپاره افغانستان مهم دی، دغه ډول هند دپاره هم افغانستان مهم دی. لا لږ مهموالی په دې کې دی چې هند په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان او د هند ګډ دښمن پاکستان دی. یعنی تقریبا نه یوازې اقتصادي ارزښت ورته لري، بلکې سیاسي ارزښت هم لري. نو په دغه اساس درته ویلی سم چې افغانستان به په راتلونکي کې سره د هغې چې پاکستان ورته ستونزې جوړوي، خو روسیې ته ایسته معلوم دی چې یو وړاندیز وکړو د دې یو د پلاوی مشر چې آزاد خان سجاد خان نومیږي، چې دا د یو پلاوی مشري کوي، تقریبا د روسیې یو استازی چې ویدیوکتوف ورسره ملاقات کړی او حتی وړاندیز یې ورته وکړو چې دوی حاضر دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا یې دې دپاره چې چین روسیې ته دا مهمه دی چې افغانستان په دغه سیمه کې باید ثبات ولري او دغه ثبات د دوی په سیاسي، تجارتي او اقتصادي بېلابېلو برخو کې، لکه څنګه چې چین ته ارزښت لري، دغه ډول روسیې ته ارزښت لري او همدغه ډول هند ته ارزښت لري. نو زه درته ویلی سم که چېرته په راتلونکي کې افغانستان د یو ښه امنیت جوګه سي او سیمې په دې او سیمې هیوادونه په دې باور وکړي چې رښتیا افغانستان په د نشه یي توکو له بابته او یا د داعش او یا د نورو تروریستي ډلو له بابته دوی ته ګواښ نه دی، زه درته ویلی سم چې په افغانستان کې به نوره پانګونه هم زیاته شي.
0: ډېره مننه کوو کورودان سنګروال صاحب. روان صاحب، ستاسې په نظر باندې د دې لپاره چې له دې فرصتونو نه عظیمي ګټه واخیستل سي، افغانستان د خپل ثبات او خپل جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره وکولی سي خپل وړتیاوې توانایي پیدا کړي، د سیمې له هیوادونو سره د لا پراخو تړونونو لپاره نور کوم ګامونه مهم دي او په عینې وخت کې د بې پرې سیاست د لوبولو لپاره کوم نوی موضوعات دي چې باید له هیوادونو سره مطرح شي چې لږ تر لږه دا د دې ښودنه وکړي چې افغانستان د یو هیواد په لمن کې نه لویږي بلکې په مستقل ډول غواړي له هیوادونو سره تړونونه ولري، که هغه یو تړون له روسیې سره کوي افغانستان حق لري له چین سره تړون وکړي، افغانستان به همدا ډول له امریکې سره په ځینو مواردو کې د تړونونو په اساس مخته ځي. د دغه سیاست د رغنده کولو، د ځلولو او د پراخولو لپاره کوم ټکي دي چې مهم دي په نظر کې ونیول شي تر څو د باور فضا او د یو ناپیلي هیواد په توګه افغانستان وځلیږي؟
2: محترم عمر خیل صاحب، زموږ بدمرغي په دې کې ده چې موږ تل بهترین چانسونه او بهترین فرصتونه د لاسه ورکوو، داسې فرصتونه چې هغه زموږ د ملت د برخلیک په قیمت باندې تمامیږي او موږ هدر بېلې ګټې او بېلې هیڅ ډول دغه نه اعتناع څخه هغه د لاسه ورکوو. موږ ډېر زیات فرصتونه لرو، هغې جملې نه یو فرصت خپله د افغانستان طبیعي موقعیت دی چې ما خوا هم په دې باندې خبر دینه مخکې هم په دې باندې خبرې وکړې. او مهمه خبره دا ده چې زموږ دپاره تر ټولو لوی او عظیم فرصت افغان ملت دی. که موږ چیرې دغه ملت متحد کړو او د هغوی نارضایتیو ته ځواب ووایو، د هغوی غوښتنو ته ځواب ووایو او د هغوی ته خدمات وړاندې کړو او هغوی ته غوږ ونیسو او هغوی ته درناوی وکړو او احترام ورته وکړو، زړه سوی ورباندې ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې زما ډله، زه، زما ملګری، زما دوست، نه، زموږ ملګری زموږ ملت دی، زموږ قوت زموږ خلک دي او زموږ هستی زموږ هیواد دی. که دا هیواد نه وي موږ ورک یو، موږ بې هویته یو، موږ هیڅوک نه یو، موږ ته هیڅوک هیڅ ډول ارزښت نه راکوي. بناً تر ټولو لوی ارزښت او عظیم ارزښت زموږ په هیواد کې دی. دغه هیواد ته باید وفادار اوسو، نه خپلې ډلې ته، نه خپل ګوند ته، نه یو بل څشي ته. هیواد او خلک دا تعویز ناپذیره ارزښتونه دي. دغه ارزښتونو ته که موږ درناوی وکړو، دې ته که چیرې موږ احترام وکړو، نو موږ بې حده بې شمېره زیات فرصتونه لرو. ګورئ، اوس موږ د هیوادونو سره اړیکې، ته هغه وخت یو هیواد سره اړیکې جوړولی شي چې ته په داخل کې داسې قوانین ولرې چې هغه قوانین د هغو خلکو دپاره، د هغه هیواد دپاره د منلو وړ قوانین وي، چې تا سره د هغو قوانینو په چوکاټ کې روابط جوړ کړي. نو که چیرې ته داسې قوانین په داخل کې ولرې چې د هغو قوانینو سره خارجي هیوادونه موافق نه وي، نه غواړي چې تا سره په نامناسبو شرایطو کې مناسب تړونونه وکړي، مناسب تړونونه، مناسبې موافقتنامې او جوړجاړی په مناسبو شرایطو کې، په مناسب محیط کې او په مناسب چاپېریال کې رامنځته
0: کړي.
2: نو خبره دا ده چې موږ باید د خپل چاپېریال ته باید تغییر ورکړو، خپلو افکارو ته باید تغییر ورکړو، خپل ذهن ته باید تغییر ورکړو. موږ باید ملت متحد کړو او د خپل هیواد څخه د دفاع دپاره هر څه قربان کو، ځانونه قربان کو، ډله قربان کو او ګوند قربان کو، هر څه د وطن دپاره.
0: ډېره زیاته مننه کو. کور ودان د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی عبدالحکیم روان او همدا ډول تاریخ پوه او د چارو شنونکی ښاغلی شهسوار سنګروال، له تاسې دواړو مننه کوو چې د سار په نننی بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.

0: مخکې په افغانستان باندې بریدونه کوي، نو نه پیغم چې په کوم شکل باندې سړی وکولای شي چې دې ډول دغه سره ډیپلوماسۍ نه کار واخلي. ته مجبوري چې د جنگ سره جنگ وکړي او ډیپلوماسۍ سره ډیپلوماسۍ وچلې.
1: بله، اما با وجود این که چالش ها وجود داشته، کشورها مداخلات خود را داشتند و بالاخره پروژه ها و برنامه های خود را دنبال کردند، ولو که در این میان برای رسیدن به اهدافشان افغانستان کلا قربانی شود، بدون شک کشورها اهداف خود را دنبال میکنند. اما افغانستان که تازه از جنگ بیرون شده و تحت تحریم ها و فشارهای سیاسی هم قرار داره و به رسمیت هم شناخته نشده از طرف کشورها به جز روسیه، فکر میکنین در بعد اقتصادی اقدامات که صورت گرفته، این فعالیت اقتصادی چون اقتصاد و سیاست به هم گره خورده و لازم و ملزوم یک دیگر هستند، چقدر فکر میکنین تانسته که افغانستان را حداقل جایگاهش را تثبیت بکنه و راه را و زمینه را هموار بسازه برای تعاملات سیاسی؟
0: زه باور لرم په همدې خبره باندې د افغانستان رسمیت پیژندنه، خصوصا د غرب د خوانه او حتی د عربي هیوادونو نه چې معطل ده، غم دا ده چې باید افغانستان د اسلامي نظام نه تیر شي او په ځای مغه دیموکراسي قایمه کې چې د کرزي او د غني وخت کې وه. د همدې د خاطر خلیلزاد ځي او راځي، او همدې د خاطر پاکستان بریدونه هم کوي، او دغه د مهاجرو راتګ په د دې د خاطر چې اقتصادي ستونزو سره افغانستان مخامخ کې یو ډول فشار پرې وارد کړي، هم په نظامي بریدونه او هم په دغه مهاجرو په راتګ باندې، تر څو اسلامي امارت هم دغه د امریکا ناروا غوښتنو ته غاړه کېږدي. او کله چې امریکا په رسمیت وپېژنده، بیا خود په خوده ټول دغه غلامان، نیمه غلامان، دا یې په رسمیت پېژني. مګر دا چې اسلامي امارت په اقتصادي حالت کې مخ پرمختګ کړی دی، دغه رسمیت پېژندنه ورته دومره ډېر صحیح ده چې رسمیت پېژندنه ډېره مهمه ده، مګر چې ټول هېوادونه پوهېږي چې افغانستان کې مشکلات دغه د خاطره دي چې امریکا ورسره په جنګ کې وشل کاله، او د دې د خاطره هغه تجارتي اړیکې ورسره ټینګې کړي دي. حتی د رسمیت پېژندنه زیات هم په خارج کې او هم په داخل کې، انشاءالله په دې 15 کالو کې تقریبا د 10 کالو مزل کړی دی.
1: سپاسګزار هستم. ادامه یې بحث پس از وقفه.

0: نیک مرغلو اختر مو مبارک شه.
1: لا اله
0: الحاج علی والله سروری د افغان بیسی مخابراتی شرکت اجرایوی رئیس د نیک مرغلو اختر در رسیدو په مناسبت چې د الهی مغفرت بندگی او د الله تعالی د فرمانونو په اطاعت کې د ایثار او اخلاص ورځ ده، د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي او نیکې هیلې وړاندې کوي. الله جل جلاله دې ستاسو او د ټولو مسلمانانو قربانی، حج او عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.

افغان بی سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: طور دیگری ببینیم که اگر افغانستان در داخل مشکلات خود را هم داره، این وظیفه و مکلفیت خود افغان ها و حاکمان افغانستان، مقام های افغانستان و حکومت افغانستان است که باید در این خصوص راهکارهای عملی و جدی خود را مدبرانه باید داشته باشه و دنبال بکنه. اما در خصوص کشورهای خارجی و تعامل و روابط با کشورهای منطقه و جهان، این موضوع باید مشخص باشه که کشورها از مشکلات داخلی و عوامل داخلی که یک کشور با دست و گریبان هست، بدون شک هر کشور مشکلات داخلی خود را می داشته باشه، اما این نباید بهانه قرار بگیره به این که سرنوشت میلیون ها و ده ها میلیون انسان در یک کشور به بازی گرفته شود.
1: بلکل ادیب سیب ستاسی خبری پر تایید و تعقیب بانی افغانستان داخلی مشروعیت د شروع د شلو کالو انقلاب نه چې که دا اسلامی امارت ډیر کسان مثلا یو لک دا څنګه کولی شي چې د امریکا په مشرۍ باندې اته سولې هیوادونه خو ورسره نظامي حضور درلود او ټوله نړۍ ورسره په حتی اسلامي نړۍ هم حتی ګاونډي هیوادونه هم ورسره ملګري وو، حتی چین او روسیه هم په اکمالات او بلاخل تبلیغاتو کې ورسره ملګري وو، لکه ټوله نړۍ د یو هیواد د یو ګروپ سره چې هغه د اسلامي طالبانو په نامه یادېده او هغه دې کامیاب شي، یعنې ټول نړۍ سره دې وجنګېږي، دا ممکنه نه وه. د افغانستان مجاهد ولس د ورځې کار کوو، د شپې جهاد کوو او په یو ډول یې ورسره کومک کوو، د ډوډۍ د اوبو د شپې د هر څه حتی دا یې نه کول چې مثلا حکومت خبر کړي چې یاره دلته مجاهدین راغلي دي او څنګه او څنګه، حتی کوشش یې کوو چې دی په خپلو کورونو کې پټ وساتي. نو دا معنی چې ټول مجاهد ولس د امریکا سره او د ټولې دنیا د استعماري نړۍ د غلامانو او بادارانو سره په ګډه وجنګېده او دا لویه بریا یې چې ازادي وه. دنیا کې د آزادۍ ګوره، ته چې کله څوک په اسلام مشرف کېږي نو وایي لا اله الا الله، یعنی دغه لا اله الا الله کې آزادي نغښتې ده چې بل معبود ته به سجده نه کوو مګر یو الله ته، یعنی انساني خدایان به نه منم چې هغه امریکا او بل او بل او بل دي. نو اوس چې کوم حالت موجود دی، دا داخلي مشروعیت مسله نه ده. که داخلي مشروعیت موږ په نظر کې ونیسو، اول خو دغه ملي وحدت د اسلامي امارت سره رامنځته شه، همدغه عمومي عفې باندې چې خپل د پلار قاتل او د ورور قاتل هغه دی اوس په دفترونو کې ورسره کار کوي، په داسې حال کې چې د شلو کالو دغه د غلامه اداره کې چې یو کوم سړي باندې د طالب شک وکړو هغه به جیل ته اچوو، هغه به تهدیدوو، حتی په مرګ باندې حتی ډېرې ووژل. نو حتی په دې رسنیو کې موږ او تاسو دلته انجینر مطمئن بلک شان ته خبرې چې د اسلامي عین حقایق بیا ویل، حتی د اسلامي امارت نوم یې هم نشو اخیستلی، هم څو ځلې بېچاره زندان ته لاړ، همداسې نور حتی هدفي وژنو کې ووژل شلو. نو دا هغه څه دي چې د یو خبره ده چې ګنې افغانستان به د نورو دغه د اهدافو دپاره وسیله شي، نه هېڅ کله دا امکان نه لري. حتی اسلامي امارت ته هم هغه خپل دښمن ته چې شل کاله ورسره په جګړه کې و مثلا بلنه ورکړه چې راځه افغانستان کې موږ سره هر څنګه اقتصادي پروژو کې کار اخلي، برخه اخلي، برخه واخله. حتی هماغه روسان چې د چا خبره موږ سره لس کاله په جنګ کې و هغو په رسمیت وپېژنده، هغه چین سره چې تقریبا تر ټولو مهم هېواد دی په اقتصادي لحاظ باندې، موږ څومره اقتصادي پروژې شروع کړې دي، همدغه نور د مرکزي آسیا هېوادونو سره، حتی د عربي هېوادونو سره، د اروپایي هېوادونو سره اسلامي امارت سیاسي او تجارتي اړیکې تر دې حده پورې چې ډېرو تقریبا دیارلس څوارلس هېوادونو سفارتونه خلاص کړي دي او نور هم په رسمیت په یو ډول غیر مستقیم پېژندلی چې تجارتي اړیکې ورسره ارتباط لري، مګر نه غواړي چې د امریکا سره او یا ځینې د بل کوم هېواد سره لکه مثلا پاکستان موږ باندې بریدونه کوي او هند په دې باندې مخکې قانع نه و چې ګنې اسلامي امارت به ګنې یو خودمختاري لري، هغې فکر کوو چې دا به د پاکستان د نفوذ لاندې. نو بیا چې کله یې بریدونه ولیدل اوس هغه د هند موږ سره روابط کړي دي، حتی سفارت یې خلاص کړ. نو دا دې معنا نه ده چې هند موږ د پاکستان په مقابل کې یو وسیله جوړوي، دا یو غلطه خبره ده زما په نظر باندې. او حتی ایران په دې اواخرو کې که دا په امریکا جنګونه نه وای شروع شوي، ممکن چې په رسمیت یې پېژندلي وای او دا اوس هم څومره ښه ډیپلوماسي او څومره ښه عمل یې وکړي د چین او دغه د اسرائیل اسرائیل او د امریکا د جنگ په مقابل کې د ایران نه پدسي ډول د بشر دوستانه ملاتړ وکاو هغه هم د دې شکریا ادا کړه. نو زه یقین لرم چې همدغه ایران او پاکستان زمونږ د داخلي مشروعیت کې وګوري، زمونږ داخلي بشر دا اوس وخت وګوره امنیت موجود دی. خدا مې چې د افغانستان ټول خلک د اسلامي امارت سره خوښ دي.
0: بله، خو انتظار ایناست که انتظار

0: این است که کشورهای منطقه باید با افغانستان نزدیک باشه. حالا به هر حال در سایه عدم رسمیت یابی هم که اگر باید در نظر گرفته شود، اگرم کشورهای منطقه با افغانستان نزدیک میشه، فکر میکنین که میتونه بالاخره باعث کاهش مداخله بازیگران بیرونی و جهانی شود؟
1: بلکل او بس تقریبا نزدې شویم د من داخلي هغه د سیمې او د ګاونډي هیوادونه لکه د مرکزی آسیا هیوادونه دي همیشه من سره تقریبا بعضو ډیر سفارتونه خلاص کړي دي او ځینو تجارتي اړیکې شروع کړي دي او روسیې خو په رسمیت پیژندلي همداسې د چین پورې چې کوم هیوادونه تړلي دي او خپل چین من سره عین د سفارت په کچه باندې زبنګه دغه هلته ومنه د سفیر همداسې نور هیوادونه د عربي هیوادونو اماراتو مثلا قطر او سعودي ان عمان دا منګاره وې دا ډیر زیات دی الحمدلله 500 نه ماوخت دي نو دا معنی چې ان کدا وینو دی خلکو به دی هوادونو به موږ سره ایس روابط تجارتی نه لري نه سیاسي سفارتونه خلاصوله خو په هر صورت الحمدلله دی او به دا یو انقلابي حکومت ته ټول دنیا امریکا په یو وخت کې د انزوا کړو او د سي کودل چې کنه اسلامي نظام د ټول دنیا لپاره د دهشتګری ده او ټول دنیا باید اسلامي نظام په مقابل کې ودرې په دې خاطر اسلامي هوادونه د کنټرول سیکولر هوادونه سیکولر دا معنی چې اسلامي حکومتونه نه لري نو د امریکا نه زیات اسلامي هوادونه په دې نه یریږي چې افغانستان کوم دغه اسلامي امارت دغه اسلامي نظام مخ ته لاړ شي د دې فواید او ګټې خلکو ګوري نو ځبن خلک به په مقابل کې را پاتېږي امغه او امریکا وایي چې دا ګوره بنده ما دغه نه علاوه تاسو ته په خپل خطر لري تاسو د پاشایان او د کوم ظلم او تعداد دغه چې کوي دا د لاس اور کوي د اسلامي نظام پر تک سره تر باندې ټول دنیا په د اسلامي امارت په تقابل کې اچولې د رسمیت پیژندنې لپاره
0: تشکر میکنم. وقفه یکوته.

0: ما دارای ضعف و توانایی هستیم. از این خاطر است که ما باید خود به طرف تکامل بدیم که دمی داد گرفت منطقوی از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ استراتژیک ما بتانیم که جایگاه افغانستان و منافع ملی افغانستان تعریف کرده بتانیم.
1: بله.
0: در این مورد
1: مشخصا اگر دیاتی صاحب کوتاه اشاره بکنین که چه موانعی وجود داره که اثر راه عادی سازی کامل روابط سیاسی افغانستان با منطقه برداشته شود.
0: یک تعداد کشورها خو نیت شمی هست که افغانستان مستقل با خود متکی را نیاز نداره که این موانع در این صورت امارت اسلامی افغانستان با حکومت برحق است که در برابر از اونا از مقاومت باید کار بگیره که ما میتونیم از یک کشور پاکستان نام بگیره. یکی اینی مسئله است که مربوط به بیرونی ها هست و سیاست های درست بر انساس وجایب بین‌المللی و بین‌المللی استوار نیست که در این مورد امارت اسلامی افغانستان ما قصور نداره. ولی یک موضوع دیگر هم وجود دارد که ضعف و ناتوایی ما اونا را به حیث وسیله میگیره
1: بله.
0: که بالاخره نتونیم امی مسایل را ما تحقق ببخشیم. و بسیار عملی هست برادر، روی دروازه مکاتب رو بسته کردیم، در پانتون بسته شده، عناصر مسلکی را دولت راندیم و بالاخره هر روز ما امی محوطه امی دولت توسط امی زعمای بزرگ ما سر خود محدود کرده میاریم. ایخ بزیان افغانستان است، بزیان امارات اسلامی است، بزیان امارات هم است. باید در سیاست ها عمیقا تغییر به وجود بیاید که ما آماده شویم برای بهره‌گیری به نفع افغانستان در امی دارگیر منطقوی و جهان.
1: سپاسگزار هستم. بیانزای صاحب، سیاست تعاملی افغانستان با همسایگان و با منطقه تا حالا چند ساله که از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان میگذره، شما چگونه ارزیابی میکنین و با توجه به این ارزیابی آینده روابط منطقه افغانستان را چگونه پیش بینی میکنین؟
2: زما د سیاسي او د اقتصادي ارزونو د مخه کوم پالیسي او کوم سیاست چې اسلامی امارت هم تا دغه شل کاله جنگ په وخت کې هم حکومت درلوده، د هر څه دپاره مسؤول درلوده، والی درلوده، وزیر هر څه یعنی قاضي درلوده، حتی هغه فیصلې چې اسلام په دغه غلامه اداره کې باید نه کېدلې د رشوت په واسطه او یا د بعضې نورو ملحوظاتو په خاطر د اسلامی امارت قاضیانو ته برول کېدلې، دوی به حلولې. دویمه خبره دا ده چې د ګاونډي هیوادونه په دې نه دي چې نیمګړتیاوې په افغانستان کې موجودې دي. دا خو د افغانستان داخلي مسله ده، د ښځو مسله ده. ډېر په ډېرو هیوادو کې همجنسبازي روانه ده، په امریکا کې قانوني شکل باندې دا څومره د بشر خصه کې د حیوانیت کې دا کار نشته، مګر هلته کېږي. دا نیمګړتیاو ته ولې خلک ګوته نیسي؟ باید امریکا په رسمیت ونه پېژندل شي، اروپا باید په رسمیت ونه پېژندل شي. همدغه پاکستان کې قانون یې دا خبره دغه کړله چې همجنسبازي کېږي، او د همجنسبازۍ نه غیر نور داسې ډېر فاحشه خانې هلته موجود دي چې یعنی شرم وړ ده چې سړی پاکستان ته اسلامي هیواد ووایي. خو په هر صورت ته اسلامي امارت چې کوم کار په دې 5 کالو 6 کالو کې کړی دی، دا د دې باعث شوی داخلي مشروعیت یې ترلاسه کړی دی چې دغه نورو هیوادو سره مثلا د دې اقتصادي او سیاسي اړیکې ټینګې شوي دي. دا ټینګې کې خو انقلابي حکومت دی، کله کله تا چین 10 کاله چا په رسمیت نه پېژنده، او بالاخره چین تر کومه اندازې ورسېده. دا اصلا داسې افغانستان نه غواړي، د سیمې هیوادونه، بعضې هیوادونه، ټولم نه، یوازې پاکستان په شانته هیواد چې هغه د قوي او پیاوړی هیواد دی، او بیا دی وکولی شي چې مثلا په آینده کې خپلې دغه 200 چې د افغانستان نه جلا شوي دي هغه بیرته د افغانستان سره یو ځای کړي. نو دا د خاطر د افغانستان که چیرته کمزوری کېږي پاکستان خوشحاله دی، او که پیاوړی کېږي او دا ټول شیان رامنځته شوي دي، پاکستان ته ستونزې پېښې شوي دي، پاکستان په یېره کې دی چې د افغانستان پیاوړتیا د پاکستان د نابودۍ سبب کېږي. دغه علت دی. ګنې دا خبره چې دهاتي صاحب وکړه دا خو زه سره ډېر توافق نه لرم. او خو په افغانستان کې هم پوهنتونونه خلاص دي، هم مدرسې خلاصې دي، مګر دغه مکتب او مدرسه غرب مشرب او خپله غرب په همدې خاطر چې د سیکولریزم دپاره په افغانستان کې په بنیادي ډول باندې کار شوي، مکتب او مدرسې سره بیل کړي دي، عصري او دیني علومې سره بیل کړي. ولې تر 12مه پورې باید ټول خلک په دین باندې پوه شي، تر څو په هره دنده کې او په هره وظیفه کې عدالت یې قائم کړی وي، او د 12مه نه وروسته پونتونو کې باید بیا کوم تخصص باندې څوک شریعت ته ځي، څوک حقوق ته ځي، څوک انجینرۍ ته ځي، نو هم په اسلام پوهېږي، هم په عصري علوم، هم په دیني علومو، هم به علما په عصري علوم باندې پوهېږي. نو دا د انقلابي حکومت کار دی چې دې لپاره کار کوي، لګیا دي. خو ولایتونه نور هم ته ډېر موجود دي، مهاجر 5 میلیونه ورته راغله. همدارنګه په نورو برخو کې لکه چې د سیاست رسمیت پېژندنې لپاره د خلکو سره رابطې لري، بل داخل کې ډېر مشکلات موجود و. دغه دا څونه غټ غټ اقتصادي پروژې، د قوشتېپې، د ټاپې پروژه، د کابل نوی ښار، د ریخمو لار، د چین سره دغه لاره چې واخان کې سره یو ځای کړه، او حتی د پاکستان د بریدونو په مخه پاکستان نه پرېږدي چې افغان اسلامي امارت په هغه ډول چې په ډېر سپیډ سره لاړ شي بریدونه کوي، نو مجبور دی چې د بریدونو دپاره اول سره ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، او که نه بیا خپل غچ اخیستنه واخلي، تر څو چې په دغه ګزار په ګزار باندې جواب نه شي. هغه لیونی سپی، هغه سړی همداسې همیشه خوله سړی ته اچوي. نو دغه د خاطر د اسلامي امارت نیمګړتیاوې د بهر نه دي، داخل نه حل شوي دي. زه د دهاتي صاحب د خبرو سره بیخي توافق نه لرم. هم د جنکو په اړه باندې، د مدرسې د پخوانه ډېر په 10 کالو په اوږدو کې هېڅ بې کیفیته شی نه. هغه کسان چې په 10 کالو په اوږدو کې خلاص شوي دي، هغه ډاکتران چیرته لاړل؟ دغه خلک چې تښتېدي، هغه اکثره غرب مشربه خلک وتښتېدل، او بیا مثلا امریکا ځان سره اختطاف کړ. هغه خلک اته اوس خلک بهتره روان دي، افغانستان ته راځي. ټول خلک کوشش کوي چې د دې په دې باندې هلته سرمایه ګذاري وکړي. څومره سرمایه ګذاري په افغانستان کې روانه ده؟ دا په هغه وخت کې پخوا نه و، اوس موجوده شوې ده. د خلک د هغه اصلي خلک چې د وطن سره مینه لري، او د خپل صحیح اقتصاد سره مینه لري، هغه د غرب ته تښتېدلو په ځای باندې بیرته افغانستان ته راروان دي. هغه ته تښتېدلي اکثره کلاشوي کوي، او هلته څونه جرمونه سره جرمونه کوي. دا هغه جرمونه ولې کوي چې هلته د مختلف په جرمني کې، په نورو ډېر هوادو کې، هغه د هوادونه وباس هم دې د خاطر اسلامي امارت سره غوړ چاړي کوي، تر څو دغه مجرمین چې د 10 کال پوګدو کې پاک د اروپا او امریکا ته تښتېدلي، هغه بیرته افغانستان ته راولي. دا معنا چې دغه مجرمین د موږ نه تښتېدلي دي، هغه دوستم دی که نو. دا ټول جنایتکارانو چې همدې د افغانستان در په درو، کله په روسیه خرڅېده، او کله په امریکا.
1: تشکر میکنم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی، سپاس از شما. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: سرخط خبرها. امضای توافقنامه همکاری های نظامی میان افغانستان و روسیه. وزیر دفاع ملی کشور میگوید که گسترش همکاری ها با روسیه برای امارت اسلامی مهم است.
5: روسیه فدراسیون څخه مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهم غونډه کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارت نمایندګانو ته
1: کابل در پی روابط مستحکم با همسایگان. ذبیح الله مجاهد میگوید که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها با پاکستان نیز جریان دارد.
6: سمت افغانستان با تمام همسایه خود خواهان روابط بسیار خوب و مستحکم است، و الحمدلله این روابط را از طرف خود تانسته که محکم بسازه. ما با کشوری جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و ازبکستان
1: تلاش ها برای فعالسازی چاهای نفت بیشتر در کشور. وزارت معادن و پترولیم میگوید که در آینده چاهای دیگر استخراج نفت نیز فعال خواهند شد.

0: مغری صاحب ته راپی د کابل نقمان صاحب د ټولای محلات ته ځخ پله ټول شپه په همدغه نقطه کې و تر پر خدای نه خواسته خدای نه خواسته د موږ هوا دولت کوم ضرر و نه رسیږي یا سی په تر نه رسیږي نن ورځ فضل د خدای دی چا تاسو نه درسته اکثر ورونه ډیر عاجل کار لري ډیر عاجل کار لري خدای نه خواسته یعنی ډیر عاجل وي کولی شي له قسمت د تګاب له لارې نه دوی استفاده وکړي له سروبي نه یوه لاره د بدیل شته ده چې هغه څه لاړ شي په تګاب باندې هغه څه داخل شي په شمالي باندې داخل د کابل شي دغه لاره د بدیل ورته شته ده
1: نهادهای هواشناسی هشدار دادند بارندگی ها ادامه خواهد داشت خطر سیلاب هنوز پابرجاست و این یعنی این روایت ممکن است هنوز پایان نیافته باشد افغانستان این روزها میان امید و اندوه استاده است مردمی که سالها با جنگ زیستند اکنون با طبیعت می جنگند اما در میان این همه درد هنوز چیز باقی است همدلی دستهایی که برای کمک دراز می شوند و امید که هنوز خاموش نشده شماره از شهروندان با امید می گویند این باران نوید سبز شدن دوباره زمین است از دل ویرانی هنوز امید می روید
2: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
3: د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو د تړون لاسلیک کېدل د هیواد د ملي دفاع وزیر وای چې د روسیې سره د همکاری پراخول د اسلامي امارت لپاره مهم دي
4: افغانستان اسلامی امارت نمایندگانو ته بلنه ورکړې همداسې د روسیې فدراسیون
3: له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار ذبیح الله مجاهد وایي چې له پاکستان سره د تاوتریخوالي کمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې دوام لري
5: افغانستان په تمامي همسایه خود ته پوهانې روابط بسیار خوب و مستحکم است و الحمدلله ای روابط را از طرف خود پانسته که محکم بسازه ما با کشور جمهوری اسلامی ایران ترکمنستان ازبکستان
3: په هیواد کې د نفتي څاګانو د زیاتوالي هڅې د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په راتلونکي کې به د نفتو د استخراج لپاره نورې څاګانې هم فعالې شي او د جګړې د بیا پیل په اړه ایران ته د ټرمپ خبرداری

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګه ته خراغلی د هر څنمه کې درته د نیکمرګالو اختر مبارکي وایم په دې هیله چې تر دې مهاله مو یو ښه اختر پیل کړی وي او اوس هم بشپړ خبرونه روسیا او اسلامي امارات په مسکو کې د پوځي تخنیکی همکاریو تړون لاسلیک کړ دا تړون د اسلامي امارات د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد او د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګي شوګیوګو ترمنځ کې لاسلیک شو مسکو د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا تړون لاسلیک کړ د اسلامي امارت د دفاع وزیر له روسیې سره د همکاریو پراخول د افغانستان لپاره مهم وبلل او د مسکو له خوا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو ستاینه وکړه په ورته وخت کې روسي چارواکو د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په خوشه کولو او د هیواد د بیا رغونې لپاره د لویدیز مسؤلیت باندې ټینګار وکړ د اسلامي امارت د دفاع وزیر د مسکو په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر کړی دی
1: د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي تخنیکی همکارۍ تړون لاسلیک کول د هیواد د امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام د اسلامي امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد مسکو ته د خپل سفر په جریان کې د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو سره ولیدل او خبرې اترې وکړې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې دا غونډه د مسکو نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وشوه روسیې رسنیو راپور ورکړی چې د غونډې په جریان کې دواړو خواوو د پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړ
2: زه د روسیې فدراسیون څخه مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهمو غونډو کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارت نمایندګانو ته بلنه ورکړې همداسې د روسیې فدراسیون لومړی هیواد دی چې د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژندي روسیا پسیمه او نړۍ کې یو مهم هیواد دی موږ ته له روسیې فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري
1: د افغانستان د دفاع وزیر ویلي چې له روسیې سره تعامل د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري او د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د پراخولو پروسه باید دوام ومومي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو له امله له روسیې څخه مننه څرګنده کړه
2: شل کاله افغانستان د امریکایانو لخوا اشغال شوی و او د افغانستان وضعیت د هغوی د اشغال په نتیجه کې نور هم خراب شو له بده مرغه افغانستان اوس هم د یو شمېر اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی او لا هم د تیرو شلو کلونو د جګړو او ځینو بندیسونو د جګړو په نتیجه کې هغه مشکلات ستونزې حل شوي نه دي بلکې اوس هم تر بندیزونو لاندې دي
1: په مقابل کې سرګي شویګو د غونډې په جریان کې وویل چې لویدیز هیوادونه باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي او په هیواد کې د دوی د شل کلن شتون مسؤلیت ومني
3: موږ په دې باور یو چې لویدیز هیوادونه باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي په افغانستان کې د دوی د شل کلن شتون بشپړ مسؤلیت په بشپړ توګه ومني او د هیواد د جګړې وروسته د بیرغونې ټول بار پر غاړه واخلي
1: خو د هیواد د ملي دفاع وزیر زیاتوي چې د امریکا د دوه لسیزو پوځي حضور وروسته افغانستان لا هم له ځینو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ دی خو اسلامي امارت په لنډ وخت کې په مختلفو برخو کې مهمې لاسته راوړنې لرلې دي د دفاع وزیر په وینا اسلامي امارت ونیدلی چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین کړي اقتصادي او اداري اصلاحات پلي کړي او همدارنګه په سیاسي ډګر کې د پام وړ پرمختګ وکړي خاغلی مجاهد همدارنګه ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونو د فتنګرو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې هم مهمې لاسته راوړنې لري
0: لکه څنګه چې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه مشورې زیاتېږي په مسکو کې د افغانستان او ایران چارواکو د دوه اړخیزو اړیکو او ګډې همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی د اسلامي امارت د دفاع وزیر او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مرستیال منشي ترمنځ په یوه غونډه کې د دواړو خواوو د سیمه ییز امنیت ګډو ګواښونو اقتصادي همکاریو او د سرحدي مدیریت په اړه بحث وکړ محمد یعقوب مجاهد د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو پراختیا مهمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خاوره او هوایي حریم به د ایران پر ضد ونه کارول شي ایراني چارواکي د امنیت په تامین او د بهرنیو لوبغاړو د مداخلې په کمولو د سیمه ییزو هیوادو په رول هم ټینګار وکړ دواړو خواوو اقتصادي زیربنایي همکاریو او پراخو سیمه ییزو همغږیو د دوامداره ثبات د پیاوړتیا لپاره دا بحث مهم وباله
1: افغان او ایرانی چارواکو په مسکو کې په یو غونډه کې د دوه اړخیزو همکاریو، سیمه ایز امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مرستیال منشي علي باقری ترمنځ غونډه د مسکو د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیمه ایزو پرمختګونو، د امنیتي ګواښونو سره د مبارزې، اقتصادي همکارۍ او د سرحدي امنیت د ډاډ منولو په اړه بحث وکړ.
4: کشر اعظم افغانستان و جمهوری اسلامی ایران د کشر بسیار مهم در منطقه بوده و با دوستان روابط بسیار نیک هستند و تاریخی و روابط مشترک می توانند نقش بسیار مهم را در تامین روابط سیاسی اقتصادی کشورهای منطقه و صلح و ثبات منطقوی ایفا نمایند، چنانچه این موضوع بار دیگر در مسئله مذاکرات یا ملاقات سرپرست وزارت دفاع افغانستان با معاون منشی شورای امنیت ملی ایران در مسکو که در حاشیه نشست بین المللی امنیتی دیدار و گفتگو کردند.
1: د افغانستان د دفاع وزیر د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاوی او د تبادله زیاتوالی باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان خاوره، هوایی حریم او پولې د ایران پر ضد نه دی کارول شوی او نه به وکارول شي. د غیرانی چارواکي همدارنګ په سیمه ایزو چارو کې د بهرنیو ځواکونو لاسوهنه د بې ثباتۍ یو عامل وګڼله او د دوی د امنیت او راتلونکي په اړه د خپلواکو پریکړو په کولو کې سیمه ایزو هیوادونو رول باندې ټینګار وکړ.
5: رابط دولت فعلی افغانستان با ایران بسیار گسترده و عمیق است. ادعای بعض مقامات ایرانی گفته میشه که ایرانی ها حامی اصلی جنبش طالبان در مبارزه علیه قوت‌های خارجی بودند و همچنان دید بازدیدهایی که در مسکو صورت گرفته با مقامات بلندپایه امنیتی ایران ای بیانگر ایست که این رابط در حال گسترش است، در حال تقویه شدن است.
1: دواړو خواوو د ثبات او دوامدار امنیت د پیاوړتیا لپاره اقتصادي او زیربنایي همکاري او د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ پراخه همغږي هم مهمه وګڼله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او ایران پلاوی د مسکو په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر کړی دی.
0: روسیې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د حل لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. د روسیې د امنیت شورا مرستیال منشي الکساندر وانډیکټوف د دوشنبې په ورځ وویل چې روسیا چمتو ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو په حل کې مرسته وکړي. وانډیکټوف وویل چې دوی غواړي د پاکستان او افغانستان په پوله کې وضعیت عادي کړي او هیله یې څرګنده کړه چې دواړه خواوې به بیا د خبرو اترو میز ته کښېني او خپل اختلافات به د سیاسي ډیپلوماتیکو لارو له لارې حل کړي. الکساندر وانډیکټوف د پاکستان صدراعظم ملي امنیت مرستیال منشي ته په خطاب کې وویل چې روسیا چمتو ده چې که مناسبه وګڼي نو دوی به د پروسې ته د هر اړخیزې مرستې په چارو کې همکاري وکړي. دا غونډه په مسکو کې د نړیوال امنیتي فورم په څنډه کې ترسره شوه. د اسلامي امارات ویاند وایي چې په هیواد کې حاکم نظام له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د خوب او پیاوړو اړیکو غوښتنه کوي او دا تګلاره په جدي ډول تعقیبوي. د هغه په وینا باندې د کابل اړیکې د سیمې له ډېرو هیوادونو سره مثبتې دي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې له پاکستان سره د کړکیچونو د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي.
6: د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان واکمن رژیم له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې قوي اړیکې غواړي او دا پالیسي د اسلامي امارت د واکمنۍ له بیا پیل راهیسې په جدي توګه تعقیب شوې ده. هغه زیاته کړې چې اسلامي امارت له ازبکستان، ایران، چین او ترکمنستان سره قوي اړیکې لري، تاجکستان سره نسبتا ښې اړیکې لري.
7: امارت اسلامي افغانستان په تمام همسایه خود خواهان روابط بسیار خوب و مستحکم است و الحمدلله این روابط را از طرف خود تانسته که محکم بسازه. ما با کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان و چین و همچنان تا حد با تاجکستان رابطه خوب داریم.
6: ښاغلی مجاهد وایي چې د اسلامي امارت اړیکې په پیل کې له پاکستان سره ښې وې خو د اسلام آباد د اقداماتو او تیریو له امله د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. اسلامي امارت دا کار پیل نه کړ. د هغه په وینا اسلامي امارت لا هم خپلو ګاونډیانو په ځانګړې توګه له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د کړکیچ کمولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم روانې دي.
7: ما خواهان روابط خوب هستیم و د دې راستا تلاشای ډیپلوماتیک هم جریان داره. انشاءالله که موضوعات حل شوه با همسایه های دیگری خود رابطه بسیار خوبی را
6: با ورته وخت کې کارپوهان وایي چې د سیمې او ګاونډۍ هیوادونو سره کابل اړیکې که څه هم لا تر اوسه په بشپړ توګه رسمي او سیاسي نه دي، خو په اقتصادي او سوداګریزو برخه کې پراخیږي.
8: یګانه راه حل ای بحران با کشورهای همسایه ای است که جهان افغانستان را به رسمیت بشناسه تا دیگه پاکستان این توان و قدرت نداشته باشه که برای افغانستان حملات نظامی کنه و جنایات خود در مقابل افغانستان ادامه بده.
6: نږدې 15 کاله وروسته یوازې روسیه اسلامي امارات په رسمیت پیژندلی، که څه هم کابل وایي چې د پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو ټولنه په دې برخه کې خپلې اړتیاوې لري. په مکرر ډول یې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې بشري حقونو په څیر مسئلې روښانه کړي دي.

0: ماشینونه موږ ته راشي موږ دغه تولید تقریبا دو چند هم کوای شو، ځکه چې موږ ساحه یم لرو ځای یم لرو، فقط یو څو نفر ته ضرورت او ماشینو ته ضرورت، ځکه چې دلته ساحه مکمل شته ده، نو موږ کوای شو چې د تولید خپله بیا دو چند هم اوس دیرش پای دی کوای شو ان 50-55 ته شپېتو پایه پورې راوړه شي.
1: یو شمیر هغه کسان چې په دې فابریکې کې د کار فرصتونه ورته برابر شوي دي خوشحاله دي او له حکومت څخه غواړي چې د ورته فابریکو په جوړولو سره خلکو ته د کار فرصتونه ډېر کړي.
2: ځوانانو ته کار پیدا کړي، حکومت او فابریکې جوړې کړي، نو موږ به له احتیاج ووځو، وطن به آباد شي. د وطن په ګټه ده، د ځوانانو په ګټه ده، د ټولو خلکو په ګټه ده.
3: ما خوشحالي زیاته سیم انشاءالله انمیاس کې روز روزګاري ما مردم پیش میره، احتیاج محتاج کشنده نیستیم و ما دل جان به در خدمت میکنیم، به وطن به امریکا ما انشاءالله در خدمت هستیم.
1: د دې فابریکې چارواکي وایي چې کچیرې دې فابریکې ته نور ماشینونه اضافه شي نو د تولید دوه چنده کېدو امکان شتون لري.
4: دا سارو نرخونه

0: او اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که ایران د واشنگټن غوښتنې ونه مني نو د امریکا د جګړې وزیر به ایران له منځه یوسي. ټرمپ نن د کابینې په غونډه کې وویل چې له ایران سره د شخړې له پیل څخه یوازې څو میاشتې تېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګډون نورې جګړې کلونه دوام درلود، هغه دا هم ادعا وکړه چې امریکا په لنډ وخت کې د وینزویلا کنټرول ترلاسه کړ او زیاته یې کړه چې واشنگټن د پاکستان په غوښتنه ایران ته وخت ورکړ. له بلې خوا د امریکا هغه ایراني سازمان چې د هرمز تنګې له لارې د کښتیو د تګ راتګ اداره کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت اعلان وکړ چې د فارس

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: ده خبرونو دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د ملي دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد روسیې ته د خپل سفر په اوږدو کې د دغه هیواد له لوړ رتبه چارواکو او د روسیې د امنیت شورا له منشي سره د نظامي او نورو بېلابېلو موضوعاتو په اړه باندې د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. دا تړونونه او د روسیې او افغانستان ترمنځ اړیکې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا او د افغانستان اړتیاو ته په کتو سره دا سفر څومره مهم ده، څومره کولی شي چې په سیمه کې نړیوال پام زیات او د لا نورو پراخو تړونونو لپاره د سیمې له نورو هیوادونو سره زمینه برابره کړي. غواړو دا او نور مسایل د سیاسي او نړیوالو اړیکو له کارپو ښاغلي سمیر انګار سره مطرح کړو. هغه دا شیبه له هند نه راسره پر لیکه دی. انګار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم وپوښتمه چې ستاسو په نظر باندې د مسکو او کابل اړیکې آیا د یو نوي فصل د پرانستلو په درشل کې ویني؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. جناب عمر خیل صاحب، تاسو ته او ټول مسلمان امت ته لوی اختر مبارک وي، او هیلمن یم چې یو ښه اختر تاسو ولرئ. ګوره جناب عمر خیل صاحب، دا د افغانستان او د همدا روسیې ترمنځ د اړیکو شالید ته وګورو. همدا کله چې همدا شورویان افغانستان ته راغلی و په 1991 کال کې، د هغه نه تر 1997 کال کې په افغانستان کې هغوی و، او عملا افغانستان د هغوی در اشغال لاندې و. بیا وروسته کله چې په 1990 کال کې همدا د پخوانی شوروي اتحاد رنگ شو، له منځه لاړل، د 1991 نه تر 2013 پورې یا 2014 پورې د افغانستان او روسیه ترمنځ اړیکې شتون درلودل، خو یعنی داسې په مستقیمه توګه داسې معنادار اړیکې نه و، او روسیه افغانستان ته داسې یو امنیت محوره پالیسی درلودل. بیا موږ ولیدل پس 2012 نه همدا چې د مسکو فرمت شتون درلودل، روسیه کوشش وکړ چې د افغانستان په داخلي او بهرني قضایاوو کې لکه چې امریکا و همدا چین و نور لوبغار لوبه کول، روسیه هم وردنه نشو. همدا د مسکو فارمت تر نامه لاندې موږ ولیدل چې هغه پخوانی کوم نظام چې و د هغه و اسلامي امارت ترمنځ غوښتل چې روغه جوره وشي. سو واره همدا مذاکرات په مسکو کې ترسره شو. بیا پس له هغه نه موږ ولیدل چې ځینې نتایج درلودل یا هم نه درلودل. بیا هم هغه حکومت ساقط شو، رنگ شو. بیا هم اوس چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک او ځواک لري او حاکم شوی ده، روسیه عملا خپل سفارت په افغانستان کې فعال وساتل، خپل قنسولګري او همداسې

0: هلته چې په روسیا کې د افغانستان سفارت و، هغه هم اسلامي امارات ته تسلیم کرد. بیا موږ ولیدل چې د افغانستان او روسیې اړیکې ډېر نږدې شو، حتی تجارتي و سیاسي. بیا پروس کال موږ او تاسو ولیدل چې همدا روسیه و چې لومړی هیواد شو چې افغانستان یې په رسمیت وپېژندل، او اوس چې د افغانستان دفاع وزیر هلته تللی دی، دا خو همدا د مسکو امنیتي کنفرانس ده چې په 2010 کال کې دا کنفرانس رامنځته شوې ده، او پروس کال هم په 2015 کال کې موږ ولیدل چې د سل هیوادونو او نړیوال سازمانونو نه د هغوی ځینې خاص استازی یا هم امنیتی کسان، همدا د وزیر دفاع یا هم لوی درستیز یا هم همدا د امنیت سلاکاران راغلی، و اوس هم چې سش کال دا کنفرانس بیا ترسره شوې ده، داسې اټکل کېږي چې له 180 نه ډېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه پکې اوس هم شتون لري او راغلی ده. هلته همدا د کنفرانس هدف هم همدا دی چې باید په سیمه کې او په نړۍ کې څه رقم یو د امنیت په هکله یو همغږي ترسره شي، او بالاخره دا
1: هیوادونه آیا د کابل او مسکو اړیکې یو معنادار موضوع ته یا د یو معنادارو اړیکو په درشل کې دي؟ یعنی افغانستان د تیر په پرتله چې ځینې شالید ته تاسې اشاره درلودله، افغانستان اوس په اوسني وضعیت کې آیا له مسکو سره د یو ډول نوو پراخو اړیکو ته د ورداخلېدو په حال کې دی؟
0: بالکل جناب عمرخیل صاحب، پس له 2001 کال نه

0: حتی مجبور چې هم دوس په پرون ورځ ځینې امنیتي تړونونه لاسلیک شو، یا هم روسیه پروس کال زموږ نظام په رسمیت وپېژندل، یا حتی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیه د افغان د افغانستان نه استازیتوب کوي، یا هم د افغانستان په مطابق خبرې کوي، یا هم همداسې چینایان. زه په دې باور یم چې په اوس مهال کې همدا درې هیوادونه چې په سیمه کې شتون لري، روسیه، چین او ایران، او څلورم هیواد همدا هند چې افغانستان سره ډېر نږدې واقع شوې ده. او جناب عمرخیل صاحب، تاسو خو بهتره پوهېږئ چې داسې اټکل کېږي چې پس له روسیې نه په همدې نږدې میاشتو کې ایران هم افغانستان په رسمیت پېژني. د چین مسله خو پاتې ده، چین خپله ځینې اقتصادي هغه پروژې لري، د هغه په خاطر هغه چین هم بیا استپ بای استپ افغانستان په رسمیت پیژني. خو نور د هند مسله هم
1: انګار صاحب، نو څه فکر کوئ دغه وضعیت ته په کتو سره چې ورځ تر بلې د افغانستان اړیکې له سیمې سره د غوړېدو په حال کې دي، مسکو ورځ تر بلې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره نوي ګامونه راخلي، او کابل هم په دې برخه کې د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې د مسکو سره د اړیکو نوي فصل پرانیزي، تر ډیره بریده داسې لیدل کیږي چې چین، هند، ایران، یا په ټوله کې که چیرې چین، هند، ایران او روسیه د یو مربع په توګه باندې یاد کړو، د سیمې پیاوړي قدرتمن هیوادونه بلل کیږي چې له افغانستان سره اړیکې ښې دي. آیا دغه هیوادونه د دې وړتیا لري چې د سیمې د ثبات د ساتلو لپاره او له افغانستان سره د په واقعي ډول د لاس ورکولو لپاره داسې پالیسي او ستراتیژي چې د تیر په پرتله یو څه توپیر ولري له افغانستان سره د مخته تللو اراده لري، چې تر څو په افغانستان کې بیا داسې خلا هغو هیوادونو ته په ګوتو ورنسي چې د دوی په وړاندې او یا د سیمې د ګټو د ننګونو لپاره ګامونه پورته کړي؟
0: همدا درې یا هم څلور هیوادونه چې په همدې سیمه کې شتون لري، یوازې په همدې سیمه کې زبرځواک نه دي، بلکې په ټول نړۍ کې همدا هیوادونه راج کوي، واک او ځواک لري. که وګورو روسیه اوس عملا یو همدا نظامي قطب ته په نړۍ کې راج کوي، او همداسې هند هم یو اتومي او څلورم یو پنځم هغه اقتصادي هیواد ده، او په ضمن کې همدا چینایان هم اتوم لري، هم هغه نظامي وړتیا لري، او په ضمن کې دویم اقتصادي زبرځواک دي. یعنی دا هیوادونه د دنیا په سطح تصمیمونه نیسي او بالاخره عملي کیږي. که هیوادونه د افغانستان په مساله کې هغه یعنی یو نظر ولري، یو واحد نظر اوسیږي، خو زه په باوري توګه جناب عمرخیل صاحب تاسو ته ویلی شم چې د افغانستان ثبات هم یعنی دایمي ثبات خواته ځي، او بالاخره په سیمه کې کوم هغه ریجنال کنکتیویتي چې ده یا سیمه ایز اتصال چې ده، هغه هم ترسره کیږي، لوی پروژو هم ترسره کیږي. که همدا ایران، هند او چین افغانستان په رسمیت وپېژني، اوس خو روسیه پېژندلې ده عملا، تاسو باور وکړئ چې همدا نور هیوادونه، همدا منځنۍ آسیایی هیوادونه چې دي، او منځنۍ ختیځ هیوادونه چې دي، یا هم حتی نور همدا شرقي بلاد، اکثر افغانستان په رسمیت پیژني، او بیا پاتې کیږي یوازې امریکا او غربیان، هغوی بیا خپله راضي، ځکه چې چین اوس عملا اقتصادي ابرقدرت دي، زبرځواک دي. یا هم همداسې امریکا چین ته اوس اړتیا لري، تاسو خو ولیدل هغه بل ورځ ترامپ راغلی و، یا هم امریکا عملا اوس په اوکراین کې جګړه بایللې ده. خب بالاخره بیا افغانستان هم جناب عمرخیل صاحب باید متوازن سیاست ولو بوي.
1: خو یعنی زه غواړم په همدې موضوع باندې وپوښتم ښاغلی انګار، چې په اوسنیو شرایطو کې د کابل او مسکو ترمنځ د اړیکو ورځ تر ورځې رنګین کېدل او پیاوړتیا، آیا د لویدیځ اندېښنې راپورته کولی شي؟
0: بلکل راپورته کولی شي. خو دلته دوه خبرې دي، یو خو همدا غربیان دي چې زموږ باندې ظلم کوي، زموږ شتمنۍ کنګل ساتلې ده، ورځ تر بلې فشار اچوي، بې بنسټه تورونه لګوي، او حتی همدا پولیتیکل آیزولوشن چې رامنځته شوی و، یعنی سیاسي انزوا چې رامنځته شوی و، همدا د غربیانو له لاسه اوس الحمدلله همدا سیمه ایز هیوادونه مخکې شوی ده، او افغانستان سره عملا که رسمیت نه پیژني عملا تعاملات کوي او اړیکې لري. یعنی تر اوس که وګورو همدا انزوا یعنی مات شوی ده، او افغانستان د جغرافیه زندان نه راوتلې ده. خب بل اړخ ته که وګورو همدا تیر 50 کال کوم کشاله چې په افغانستان کې شتون درلودل، هغه دا معنا ورکول چې افغانستان یو طرف واقع شي، و کله چې مثلا همدا د کمونستانو نظام و، هغوی ډېر شوروي سره نږدې پاتې شو، خو هغوی ته بیا امریکا سرخوږی جوړ کړ، یا هم غربیان، یا کوم بل نظام یا اشغال چې ترسره شو.

0: همدا غربیان دلته شتون درلودل، شرقیان هغوی ته یعنی بل دسیسه جور کړه او براخره حکومتونه رنگ شو یا له منځه لاړل. اوس اسلامی امارت چې په واک کې دی او واک هم لري په افغانستان کې الحمدلله واک هم لري، باید تیر تاریخ نه درس واخلي. زه چې ګورم تیر نه اسلامی امارت ډېر ښه درس اخیستلی ده، او عملا تاسو خو ګورئ جناب متکی صاحب یا هم نور کوم وزیران چې دي عملا اعلان کوي چې زموږ پالیسي زموږ سیاست اوس اقتصاد محور دي او متوازنه دي. که همداسې متوازنه سیاست او پالیسی دوام ولري، نور هیوادونه هم راضی افغانستان سره تعاملات کوي او بالاخره د رسمیت پیژندنې پروسه هم شروع کیږي. خو یو شی هیر نکو جناب عمرخیل صاحب، کله چې افغانستان یو طرف واقع شي، یعنی د شرق په بلاکی واقع شي یا هم د غرب په بلاکی واقع شي، بیا ذوب کیږي چې هغه نه هم د ولس په ګټه دي او نه هم د نظام په ګټه دي.
1: د وروستۍ پوښتنې په توګه وپوښتمه چې ستاسې په نظر باندې د روسیې سره د وروستیو تعاملاتو په برخه کې د ګامونو اخیستل آیا د نورو هیوادونو په ستراتیژۍ کې د مثبت بدلون نښې رابرسیره کولی شي چې نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي او په زغرده له کابل سره خپلې اړیکې لا پیاوړي او ترمیم کړي؟
0: بلکل، چون روسیه یو ستر ځواک دی، یو ستر طاقت دی په نړۍ کې، او هم اعتبار لري هم نوم لري. دا چې روسیه اسلامي امارت سره تعاملات کوي یا هم په رسمیت پیژني یا نور هیوادونه هم حداقل تشویق کیږي چې راشي افغانستان سره تعامل وکړي، ځکه چې الحمدلله په افغانستان کې اوس هم ثبات شتون لري او اوس یو قوي نظام هم شتون لري. او پخوا چې کوم مشکلات وو، جزایر د قدرت وو یا هم دل تپلی وو، ترهګر ګروپونه وو، اوس په افغانستان کې نشته. که همدا هیوادونه همدا سیمه ایز هیوادونه خپل ثبات غواړي، خپل بقا غواړي، باید روسیه غونده یا هم ایران غونده یا هم چین و هند غونده راشی افغانستان سره تعامل وکړي. که تعامل نکوي، تاسو باور وکړي که افغانستان بیا ځلې بی ثبات شو، بیا ځلې ناامن شو، یو هیواد هم نه پاتې کیږي. یعنی دا یو ساري مرض ده او بیا ټول هیوادونو ته سرایت کوي، بیا بالاخره همدا سیمه ناامنه کیږي، همدا سیمه حتی له منځه ځي. بیا
1: ډېره زیاته مننه کوانګار صاحب کور مو ودان. او اوس هم د ورزش لړګه راڅو وروستي او مهم خبرونه.
2: د 2026 کال هند غوره لیګ سیالۍ او تېره شپه په یوې لوبې سره دوام وکړ. سنرایزر حیدرآباد او راجستان رایلز د یو بل سره مخامخ شول، په داسې حال کې چې دواړه ټیمونه د 2026 کال د هند غوره لیګ کې د مخته تګ لپاره د بریا په لټه کې وو. سنرایزر ټاس وګټه او لومړی توپه 56 غوره کړه. له بلې خوا راجستان رایلز د خپل 15 کلن ځوان ستوري سوریا ونشي په وړتیا سره توپ وهنې په برخه کې غوره فعالیت درلود، او په شل اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره خپل مخالف ته د 244 منډو هدف وټاکه. سوریا ونشي 90 منډې جوړې کړې او د منډو له پلوه د راجستان لپاره غوره لوبغاړی وو. په دویمه پاڼۍ کې د سنرایزر لوبډلې په 19.2 اوورونو کې 196 منډې جوړې کړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، چې له امله یې د راجستان استازي لوبه د 26 منډو په توپیر وګټله. سوریا ونشي چې د راجستان رایلز لپاره یې په 90 توپونو 90 منډې وکړې، د لوبې په پای کې د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په ورته وخت کې راجستان رایلز به د 2026 کال هند غوره لیګ سیالیو په پای لوبې لپاره د کوالیفای کولو لپاره په دوهم پړاو کې د ګوجرات ټایټن سره مخ شي، او د دې لوبې ګټونکي به په لوبې کې د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې د 2026 هند غوره لیګ ټولې سیالۍ په افغانستان په جغرافیه کې د رینا تلویزیون له لارې خپرېږي. د مالدیب څلور اړخیزې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د بلل شوو درویشو لوبغاړو وروستی نوملړی اعلان شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي اعلان له مخې فیصل احمد حمیدی، کیوان متقیان، علی سینا حکیمی، مسرور هدی، مصطفی عمرخیل، احمد شکیب مهری، علی ریاض مرادی، حبیب الله اسکر، نوید محبوبی، رحمت اکبر، ساحل سروری، امین نبیزاده، امید موسوی، مازیار کوهیار، امید پوپلزه، یاسر صافی، رومان فضلی او محبوب حنفی ټاکل شوی دي چې د مالتی په څلور اړخیزه لوبه کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لپاره ولوبېږي. دغه سیالۍ به د جون لومړۍ څخه تر لسمې پورې د مالدیب، افغانستان، پاکستان او بنګلادیش د درویش کلنو کمونو لوبډلو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو رهنما یوسف وویل چې په دې ټورنمنټ کې د فوټبال لوبډلې د ګډون موخه دا ده چې نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شي او د اسیا د فوټبال فدراسیون د راتلونکو سیالیو لپاره یوه پیاوړې لوبډله جوړه شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د 2026 کال د جون په لومړۍ نیټه د کابل په وخت 7:30 دقیقې د څلور اړخیزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د مالدی په وړاندې لوبه وکړي.
1: اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالات واټکل

0: د تار درنو لیدونکو سلام له هر څه نه مخکې درته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم په دې هیله چې نیکمرغه لوی اختر مو تر دې دمه په خوښۍ پیل کړی وي. په دې وروستیو کې د افغانستان او روسیې اړیکې د بل هر وخت په پرتله د غوړېدو په حال کې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر او همدا ډول د روسیې د امنیت شورا د چارواکو ترمنځ وروستی تړون د دې ښودنه کوي چې د کابل او مسکو اړیکې د پراختیا په حال کې دي. د غاړي کې څومره کولای شي د افغانستان پر راتلونکي سیاسي حالات او د افغانستان پر پوځي وړتیا باندې اغیز ولري. د څار په ننني بحث کې دا او نور موضوعات له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي له لندن نه راسره په لیکه تاریخ پوه او د چارو شنونکی ښاغلی شهسوار سنګروال، همدا ډول له هالنډه راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حکیم روان دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم چې سنګروال صاحب بحث له تاسې نه پیل کړم او له هر څه نه مخکې درته اختر مبارکي هم وایم. غواړم وپوښتم چې د کابل او مسکو اړیکې آیا یو نوی فصل ته د داخلېدو په حال کې دي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ګران قدرمند عمر خیل صاحب تاسو ته او محترم روان صاحب ته او د تاسې د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته، لومړی د لوی اختر د رارسېدو له بابته مبارکي وایم او بل دیتن سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بله، لکه څنګه چې قدرمن عمر خیل صاحب تاسو په سریزه کې اشاره درلوده، په دې وروستیو کې د افغانستان او د روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه والي پخلی سوی دی. مخکې له دې چې دغه سفر پیل شي او مخکې له دې چې د روسیې د امنیتي چارواکو او د افغانستان د پوځي چارواکو ترمنځ یوه تړون ته لاره ورسي، دې نه د مخه د بورتنیکو په نوم باندې د امنیتي چارو د روسیې د امنیتي چارو یو مسؤول دا خبره ډله ییزو رسانیو ته راوویسته چې برېتانیا کوشش کوي چې د اسلامي امارات مخالفینو ته وسلې او پیسې ورکړي او یا داسې شرایط ورته برابر کړي چې د هغوی حاکمیت وګواښي. په همدغسې حالت کې بیا د روسیې هیواد چې د امنیتي کنفرانس په تړاو، د نړیوال کنفرانس په تړاو چې د افغانستان چارواکو ته بلنه ورکړل شوه او د دغې بلنې مشري د یو پلاوي په ترڅ کې ملا محمد یعقوب مجاهد کوله او هغه روسیې ته لاړ او د روسیې د چارواکو سره ولیدل او بیا د لیدلو په ترڅ کې

0: د امنیتی او د تخنیکی په اړه کې په برخه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شول، تقریبا د دغو تړونونو نه داسې معلومیږي چې هو تاسو د خبرې په اړه چې رښتیا هم په دې وروستیو کې د روسیې او د افغانستان ترمنځ د یو شمېر اړیکو له مخې مناسبات نږدې شوي دي او دا مناسبات امکان دې ولري چې نور هم پراخ شي. او زه فکر کوم دا به افغانستان ته هم ښه وي او روسیې ته به هم ښه وي. افغانستان ته به ښه والی دا وي چې افغانستان اوس په سیمه د سیمې په کچه د داسې هېوادونو په منځ کې موقعیت لري چې څلور خواته یې اټومي برجونه په سر درېدلي دي، چې پرځن تاسو ته معلوم دی چې پاکستان یادولی شو او پاکستان اوس دستي له افغانستان سره په جګړه کې ښکېل دی. نو د دې پاره چې هغه فوجي انډول لږ تر لږه په دغه سیمه کې وساتل شي، د افغانستان د اسلامي اداره د طالبانو اسلامي اداره دې ته ضرورت لري چې له داسې هېواد نه پوځي ملاتړ ترلاسه کړي یا داسې وسلې ترلاسه کړي چې لږ تر لږه د خپل هېواد امنیت وساتي. نو په همدې اساس باندې زه فکر کوم دغه سفر یا د ناستې ولاړې د روسیې او د طالبانو د استازو ترمنځ د پرمختګ په حال کې دي.
1: سنگروال صاحب فکر کوي چې دغه تړون ته په کتو سره د کابل او مسکو اړیکې یا د مسکو تمرکز پر افغانستان باندې د زیاتېدو په حال کې د پخوا په پرتله، یعنی روسیه به نور افغانستان ته توجه کوي؟
0: بلې، تاسې پوهیږئ چې نه ټول عمر دپاره، یعنی هغه وخت چې په دغه سیمه کې د لویې لوبې مسله وه او بیا وروسته د سړې جګړې مسله وه، روسیې عین د تزار د وخت نه هواته درته ویلی سم چې د تزار د هغه ډېر نامتو مشر چې تقریبا په 1922 کال باندې عمر، حتی هغه هم دغه ډول نیت درلوده چې له افغانستان سره اړیکې د دې دپاره خوږې کړي تر څو له دې لارې نه برطانوي هند وګواښي. پیتر کبیر درته یادولی سم. او بیا دا په وروسته کله چې د شوروي اتحاد په مهال باندې سو دا اړیکې د امان الله خان د وختونه هم تقریبا ترې وبریده ورغول شوي، او د ظاهر شاه تر وخته دغه ډېرې سترې لویې پروژې چې ګوري تقریبا ډېر د همدی په ملاتړ ترلاسه سو. دا یې دې دپاره چې افغانستان په دغه سیمه کې د روسیې دپاره ځانګړی ارزښت لري او د جغرافیایي جوړښت له مخې هم تاسو معلوم دی چې افغانستان که څه هم سمندر ته لاره نه لري، ولې د جغرافیایي موقعیت له مخې یو ځانګړی اهمیت لري. نو یې دې دپاره چې جنوبي او شمالي آسیا سره ونښلوي، د دې یوازینی چې د پل حیثیت لري هغه افغانستان دی.
1: ډېره مننه کوو سنگروال صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. روان صاحب، ستاسو په اند باندې افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو سره د روسیې سره د افغانستان اړیکې او د یو داسې تړونونو او هوکړه لیکونو امضا کېدل چې په نظامي برخه کې، په تخنیکي برخه کې او په نورو مسایلو کې لوړ مسایل پکې شامل دي، او دا د افغانستان د دفاع وزیر او د شورا د روسیې د امنیت شورا د منشي ترمنځ لاسلیک کېږي، څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره دا څومره یو مهم سیاسي فرصت ده او افغانستان له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې سره څومره کولی شي د روان کړکېچ یا د سیمې په روانو بحرانونو کې ګړندی مزل وکړي؟
2: محترم مرخیل صاحب، تر هر څه لومړی تاسو ته او محترم سنگروال صاحب ته، همدا ډول ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته د سلامونو تر څنګ د لوی اختر مبارکي وایم.
1: وعلیکم السلام.
2: او ستاسو د پښتنې په هکله ویلای شم چې د روسیې او طالبانو رابطه د امنیتي، اقتصادي او جیوپولیتیکي همکاریو یو ترکیب دی. روسیې په لومړیو کې طالبان د یوه تروریستي ګروپ په حیث باندې پیژندل، خو د اوضاعو په انکشاف سره د اوضاعو د انکشاف سره موازي د روسانو په دریس کې په تدریج سره بدلون راغی. عین تر دې چې د اپریل په 2015 کال په اپریل کې د روسیې عالی محکمې فیصله وکړه چې باید طالبان د تروریستانو د لیست څخه وباسي، او هغه بالاخره خبره دې ته راغله چې مسکو باید د طالبانو واکمنی په رسمیت پیژني. اوس خبره دا ده چې مسکو طالبان د یو مهم شریک په حیث پیژني، د داسې یو شریک په حیث چې کولای شي چې د داعش په مقابل کې د روسانو سره پراخه اطلاعاتي او امنیتي همکاري ولري. روسان په دې باندې پوهیږي چې داعش او طالبان یو د بل دښمنان دي، او داعش د یو سلسله دلته په داخله د منطقه کې د ځینو ځواکونو لخوا تقویه کیږي، د دې لپاره چې دلته ایران، روسیه او د چین امنیت، د هغې اقتصادي تګلارې په دې سیمه کې وننګوي او داعش تقویه کوي، د داعش تر شا ولاړې دي، او روسیه داعش د یو نه پخلا کېدونکي دښمن په حیث باندې پیژني. له دې امله دوی د طالبانو همکارۍ ته اړتیا لري او ضرورت لري، او په همدا دلیل هم دی چې روسان لومړی هیواد و چې په سیمه کې او په جهان کې چې طالبان یې په رسمیت وپېژندل. او طبیعي ده چې دا مشارکت د روسانو او طالبانو یوازې په د داعش په مورد کې نه، بلکې په ډیرو نورو ساحو کې، نورو ساحو ته هم توسعه پیدا کوي. روسیه د دې غوښتونکې ده چې د افغانستان سره، هغه افغانستان چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د داسې یو افغانستان سره پراخې اقتصادي همکاري ولري، او ډېرې پروژې چې مثلا د انرژۍ په برخه کې دي، د حمل و نقل په برخه کې دي، همدا ډول د معدنو د استخراج په برخه کې، او د منطقوي تجارت په ارتباط غواړي چې په دغسې پروژو کې په حقیقت کې پانګونه وکړي. نو ډېر دلایل د دې لپاره شته چې د دې باوجود چې تر اوسه پورې هم د طالبانو او د روسانو په منځ کې یو سلسله بې اعتمادۍ او بې باورۍ شته. مثلا طالبان هم د دې نه ویره لري چې روسان دلته استخباراتي نفوذ ونه کړي، او بالاخره خپلو بلندمدته اهدافو دپاره روسیه دلته داسې دغه ونه کړي چې ګوندې افغانستان د افغانستان دغه ته بېطرفۍ ته، بېطرفۍ سیاست ته، د افغانستان استقلال ته او راتلونکي ته صدمه ورسوي، بلکې افغانستان تل خپل عنعنوي بېطرفانه سیاست ساتلی دی، او په دغه سیاست کې د افغانستان خیر دی. همدا دلیل هم و چې هیڅکله امریکا ته او غربیانو ته په دې باندې راضي نه شول چې د پاکستان یا مثلا یو تعداد نورو هیوادونو په څیر سینټو او سیاټو ته ورننوځي، یا د ځینو دغه نظامي پکتونو او نظامي تعهداتو دغه شي غړی شي. افغانستان تل خپل بېطرفانه سیاست ساتلی دی، او په دې کې د افغانستان ملي منفعت دی، ملي ګټې دي. بنا ان افغانستان دغه حیثیت باید وساتي، او د دې لپاره ډېر دلایل شته چې ولې روسان غواړي چې د افغانستان سره روابط ته توسعه ورکړي او پراختیا
1: ورکړي.
2: ورباندې بحث
1: روان صاحب، او اوس هم لنډه وقفه.
3: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
4: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند.

0: نه دی چې یو چا په لمنه کې ولیږي د یو هیواد ګټې وساتي او د بل هیواد ګټې وګواښي. زه فکر کوم دغه سیاست به د طالبانو دپاره په زړه پورې نه وي، ځکه موږ د سیالۍ جوګه نه یو. موږ په د نیمې پېړۍ په شاوخوا کې یو جګړه ځپلی هیواد یو، هم په اقتصادي لحاظ، هم په پوځي لحاظ. په بېلابېلو برخو کې موږ بلا ستونزې لرو، نو ډېر به مشکل وي که چېرته د یو هیواد په لمنه کې ولېږو او د بل هیواد د ګواښ نښه وګرځو. نو د تاسې د خبرو پخلی کوم چې رښتیا دا ستونزه به موجود وي، خو ولې افغانستان چاره نه لري؟ افغانستان ځکه چاره نه لري، تاسې په دې وروستیو کې ولیدل چې د لومړي ځل دپاره یو ګاونډی هیواد کابل تر ګواښ لاندې نیسي. هغه کابل چې یو وخت انګریزانو تر ګواښ لاندې نیولی و په هوایي ډګر کې د هوایي برید له امله، او د هغه کابل چې یو وخت کې روسانو تر یا شورویانو په هوایي برید کې کابل وګواښه، او یا هغه کابل چې امریکایانو وګواښه په هوایي برید له امله، او پاکستان هم همدغه کار وکړ چې په کابل باندې هوایي برید وکړ. نو دی ضرورت لري هم په اقتصادي لحاظ باندې او هم په پوځي لحاظ باندې چې دا وړتیا ترلاسه کړي چې لږ تر لږه د خپل هیواد او د خاورې له بشپړتیایي جغرافیایي موقعیت نه ساتنه وکړي. خو دا ساتنه باید په داسې یو قیمت تمامه نه شي چې افغانستان ته نورې ستونزې هم رامنځته کړي.
1: ستاسو په نظر باندې د دې تړون لاسلیک کول چې نه یوازې دا چې د لویدیځې ټولنې تاسې یادونه وکوله چې خامخا به پرې اغېز ولري، خو افغانستان د بې پرې پاتې کېدو لپاره څه باید وکړي؟ افغانستان اړتیا لري له روسیې سره تړون لاسلیک کړي، له امریکا سره یې لاسلیک کړي، له نورو هیوادونو سره. د اسلامي امارات په روسانو هم غږ کوي، په امریکایانو هم غږ کوي چې بالاخره د ښو اړیکو لپاره رامخې ته شي. خو چې روسان په ځینو برخو کې اقدام کوي، آیا دا ډول اړیکې د بې طرفۍ د ساتلو لپاره نور کوم موارد دي چې بیا دواړه طرفه لږ تر لږه د بې پرې یا د داسې اړیکو لپاره زمینه برابره شي چې لږ تر لږه افغانستان خپل مستقل او ناپیالی سیاست غوره کړي، په داسې حال کې چې افغانستان نظامي تړونونو ته اړتیا لري؟
0: قدرمن عمرخیل صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې وکوله. که څه هم طالبانو په وار وار دا یوه خبره کړې ده چې موږ سیاست په اقتصاد ولاړ دی، موږ د خپلو ملي ګټو دپاره له هر هغه چا سره چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ ګټه رسیږي موږ دې ته چمتو یو چې له هغو سره اړیکې ولرو، او موږ هغو هیوادونو ته بلنه ورکوو چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، چې فرزندا بلنه انډیا امریکې نه راواخلي تر چین پورې په وار وار باندې کړي دی. ولې یوه ډېره لویه ستونزه موږ لرو، او هغه ستونزه دا ده چې د نړیوالې ادارې سټیج د موږ په لاس کې نه دی. که چېرته موږ د نړیوالې ادارې یا د ملګرو ملتو سټیج درلودلی، هلته د طالبانو استازولي کولی شو چې د خپل ځان د سپیناوي دپاره او د خپل ناپېلتوب د څرګندولو دپاره، او یا د دې دپاره چې هغه هیوادونه قانع کړي چې هغه داسې فکر وکړي چې هغه د افغانستان یو ځل بیا د روسیې لمنې ته ولوېده، او په دې باندې به د غرب یا د لویدیځې نړۍ یا د ناټو غړي هیوادونه او یا هم په ټوله کې امریکا ګټې په دې سیمه کې یا په افغانستان کې وګواښل شي. نو موږ دغه ستونزه لرو. که چېرته دغه ستونزه نه وي، زه فکر کوم طالبانو چې هغه کوم دریځ د اول نه نیولی تر اوسه پورې دا موجود دی. خو بیا یو ځل خپله خبره باندې ټینګار کوم چې طالبان چاره نه لري، هغه چاره ځکه نه لري چې هغه د ګاونډیو لخوا ګواښل کېږي، چې په سر کې زه پاکستان یادولی سم. نو دوی دې ته اړتیا لري، او په اقتصادي لحاظ کې چې څومره چې تاسو ته معلومه دی په وار وار باندې تقریبا دغه خبره سوې ده چې پاکستان وبخښي افغانستان همیشه دپاره دا خبره کړې ده چې موږ د سیمې دپاره د نړۍ دپاره داسې ګواښ نه یو چې د چا ګټې وګواښو او یا د چا په لمنه کې وولېږو. خو ځینې وخت چې سپیناوی ونیسي نو سیال لوری داسې فکر کوي چې نه، لکه سې حالات بله خوا روان دي. ولې د افغانستان مثلا له دې نه د مخه هم تاسو معلومه ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې سره دومره نږدې دي لکه د اروپا ګډ بازار،
1: ډېره مننه،
0: ټولنه چې په خپلو کې سره اقتصادي او سیاسي خپلوي لري، دغه ډول

0: سیا هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپلوي لري او افغانستان د دغو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې.
1: ډېره مننه کوو کورمو ودان. روان صاحب، د سیمې پر هیوادونو باندې له روسیې سره لوړې اړیکې، لوړ تعاملات د رسمیت پیژندل او په ځینو مهمو برخو کې که نظامي دي که اقتصادي دي ستر تړونونه لاسلیک کېدل او د روسیې رامخته کېدل د افغانستان سره د سیمې پر هیوادونو باندې څومره اغېز درلودی چې تر څو له افغانستان سره په زغرده کار وکړي لکه څنګه چې روسان په دې وروستیو کې په زغرده ګامونه اخلي؟
2: محترم عمرخیل صاحب، باید ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې دا تړونونه یا دا همکاری چې روسیه یې د افغانستان په اړه سینه ډبوي، نو دا خو په حقیقت کې موږ د روسیې سره ګډ سرحد نه لرو، بلکې موږ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره ګډ سرحد لرو او روسیه په دې باندې پوهیږي چې افغانستان یو فوق العاده جیوپولیتیکي موقعیت لري او دغه موقعیت هم کیدای شي چې د روسانو لپاره دردسر جوړ شي او هم کیدای شي چې د روسانو لپاره ډیر ګټور تمام شي. همدا دلیل دی چې روسان د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره کوشش کوي چې د افغانستان سره داسې مناسبات جوړ کړي چې دوی وکولای شي چې هغه اهداف چې دوی لري هغه اهداف ته ځانونه ورسوي. نو دوی دا سوال پیدا کیږي چې دوی اهداف کوم دي. تر ټولو لومړی هدف د دوی دا دی چې د طالبانو سره په دوستۍ، همکارۍ او نږدې روابطو کې د داعش د پراختیا، د داعش د نفوذ مخه ونیسي او د ډېر دښمنان غواړي چې د سیمې امنیت خراب کی او داعش په خاص ډول جنوبی د مرکزی آسیا هیوادونو ته انتقال کی او هلته بې ثباتي راولي. هلته چې بې ثباتي راغله د روسیې لمنې ته اور ورنږدې کیږي یو، او بله خبره دا ده چې دغه هیوادونه په حقیقت کې د چین سره دغه لري نږدې موقعیت لري او دا سیمه چې بې ثباته شي د چین تجارت، د چین اقتصادي اړیکې د سیمو د هیوادونو سره او د نړۍ سره دغه کیږي خرابیږي. هغسې لکه چې د سپیک پروژه چې د پاکستان له لارې چین غوښتل چې د نړۍ سره ځان وصل کړي، هغه د سپیک پروژه په حقیقت کې ناکامه کړه. په دې معنی چې یعنی دلته د غربي هیوادونو نفوذ دومره دی چې د چین د پرمختګ او د چین د پراختیا مخه نیولی شي، او روسان غواړي چې برعکس دوی باید داسې نقش ولوبوي چې نه یوازې په جنوبی آسیا په مرکزی آسیا کې خپل نفوذ وساتي، بلکې کوشش کوي چې د افغانستان سره د روابطو له لارې په جنوبی آسیا کې د خپل نفوذ لپاره شرایط رامنځته کړي. دای مثلا دویم هدف دی. د دریم هدف دا دی چې په سیمه کې او په منطقه کې د امریکا نفوذ کم کړي. تاسو وینئ چې امریکا جنوب منځنی ختیځ، د منځنی ختیځ ژوند، د منځنی ختیځ آینده او د منځنی ختیځ سیاسي، اقتصادي او دغه اړیکې د بحران سره مخامخ کړي دي، او منځنی ختیځ د بحران په حالاتو کې دی او د بحران په څپو کې ځپل کیږي په حقیقت کې. نو روسان غواړي چې دغه سیمې ته جنگ غوښتونکي قوتونه او د امنیت ضد قوتونه او توطیهګر قوتونه چې غواړي د سیمې امنیت خراب کړي، دغسې قوتونه دلته نفوذ باید پیدا نه کړي. په همدغه ډول د امریکا د نفوذ د مخنیوي لپاره دوی کوشش کوي چې افغانستان سره روابط دغه کړي، کلایټینګ کی. بل خبره دا ده چې روسان غواړي چې د افغانستان په افغانستان کې ترانزیتي او اقتصادي پروژو کې

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: باستا خراغلی سنگروال سے په دې ورسته کې د نړۍ ډیری هغه نقطې چې د نړۍ د لوی قدرتونو د پام وړ دی په آسیا کې روان بحث چې د منځنی ختیځ نه نیولې او همدا ډول د افغانستان اړوند روسیا هند چین د یو داسې مثلث په توګه چې په سیمه کې پراخ اقتصادي سیاسي او نظامي ځواک او واک لري که چیرې هند روسیا او چین د دغه مثلث د عمده زولو په توګه یاد کړو څه فکر کوی چې له دې وروسته د افغانستان لپاره د راتلونکي لپاره کوم پړاوونه مهم دي لکه څنګه چې روسیې سره ځینې ګامونه واخیستل سول ورته ګامونه له چین سره واخیستل سي له هند سره واخیستل سي او په سیمه کې د نورو هیوادونو سره د لا اتصال لپاره د سیمه ایز باور لپاره نوي نوښتونه او نوي ګامونه ترسره سي
2: ډېره لویه پښتنه ده او ډېره مهمه پښتنه ده عمر خیل صاحب رښتیا هم هغه په دې سیمه کې چې ډېره توجه د اروپا په نسبت باندې یا د امریکا په نسبت باندې افریقایي هیوادونو او آسیایي هیوادونو او یا په ټوله کې وایم د پخوانۍ سیاسي اصطلاح له مخې هغه هیوادونه چې مخ په ودې هیوادونه دي او یا هغه هیوادونه چې لږ تر لږه انرژي لري او په طبیعي شتمنۍ درلودونکي هیوادونه دي د ځینو ستونزو له امله اوس دستي له ګواښ سره مخامخ دي تاسو د منځنی ختیځ یادونه وکړه یا د خلیجو هیوادونو یادونه وکړه بلې خلیجي هیوادونه چې د انرژي ډېره لویه طبیعي شتمنۍ لري او دې ته چین هم سترګې په لاره و او دی او دې ته روسیا هم سترګې په لاره و او دی او تقریبا د اکثره د دغې سیمې امتیازونه له سعودي عربستان نه راواخله تر قطر له قطر نه راواخله تر شاوخوا نورو خلیجي او د منځني ختیځ د هیوادونو دغه ټولې ګټې تقریبا د یو متحد په توګه د امریکا په لمنه کې ولیدلې ولې لکه تاسو چې اشاره درلوده په دې وروستیو کې ستونزې دومره ډېرې شوې چې امکان دې ولري چې په سیمه کې یو بدلون ته لاره ورسي دا په دې معنا چې امریکې نه چې هغه ویره موجوده وه په نړیوال ډګر کې اوس تقریبا هغه ویره تر یو اندازې کمه شوې او خپل متحدین هم تقریبا ورو ورو له لاسه د همدغې جګړې له کبله له لاسه ورکړي او د ورکولو په حال کې دي د بېلګې په توګه زه درته ټرمپ یادولی شم فرضاً د ناټو غړي هیوادونه دی د هغو نه ګیله لري هغه د دوی نه ګیله لري د په وروستیو کې دا خبره په زغرده وکړه چې د ایران په جګړه کې له موږ سره ناټو مرسته ونه کوله او له دې نه د مخه همیشه دوی دا خبره کوله چې ناټو په اقتصادي لحاظ زموږ په اوږو باندې بهار دی او تاسې ولیدل چې تقریبا په دې وروستۍ جګړه کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ناټو غړو هیوادونو په زغرده په امریکا باندې په سر کې په ټرمپ باندې نیوکې درلودلې په منځني خلیج کې هم تقریبا په منځني ختیځ کې هم تقریبا خپل متحدین ورو ورو له لاسه ورکوي تاسې ولیدل چې د قطر او بحرین او سعودي عربستان او کنه دغه یو شمېر نور هیوادونه چې د دې هغه دي اوس دې ته سترګې په لاره دي چې څنګه کولی شي چې امریکایي اډې باید د دې له هیوادونو نه ووځي ځکه په وروستیو کې چې کوم ګواښ ایران په دې باندې وکړ یا کوم بریدونه یې چې وکړل د دغه ګواښ مخه امریکې ونه شو نیولی که څه هم امریکې خپل څه کړي که بیا ضرورت و په هغه به هم درته بحث وکړم خو دا اوس دستي به تاسې پوښتنې ته راسمه چې د هغه ستونزې دي چې اوس راولاړې دي ولې په سیمه کې دا اوس دستي چې موږ ګورو په سیمه کې امریکا دلته یو پله یو داسې هیواد نه لري چې په بشپړه توګه په دې سیمه کې د دې ګټې وساتي تاسو دې مثلث خبره وکوله بلې دا مثلث چې په دې سیمه کې موجود دی یوازې همدغه هیوادونه چې فرضاً چین او روسیه ایران درته یادوم یوازې دا هیوادونه نه دي

0: بلکې په دې سیمه کې نور هم امریکا دغه یو خواخوږه هیواد نه لري چې د دې ګټو پخلې وکړي. یوازې پاکستان دی، ولی پاکستان خپل ستونزې لري. هغه ستونزې لري چې پاکستان په دې پیږي چې امریکا له دوی نه خزل نه لري. هغه سیاسي باور چې د دې د امریکا تر موز موجود و، اوس هغه باور نه دی پاتې. او دومره خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا دی چې چین په پاکستان کې په ګواده کې ډیره پراخه پانګونه کړې ده. که چیرته په بشپړه توګه پاکستان د امریکا د ګټو او د هغه د ګټو د ژغورلو مدعي شي، زه فکر کوم چین به دستي د خپلې پانګې غوښتنه ترې وکړي. او اوس امریکا د دې لپاره چمتو نه ده چې دومره مصرف په پاکستان باندې وکړي لکه د مخه چې کوه، ځکه د ده ګټې یوازې اوس د پاکستان په وجود کې نه دي. د پاکستان په څنګ کې یو ډېر ستر لوی هیواد چین دی، او بخښي هند دی، او هند هغه هیواد دی چې له چین سره هم تقریبا د سیمې د ځینو سرحدي پیښو له کبله ستونزې لري، لانجه لري. نو په دغه اساس باندې د پاکستان په پرتله باندې هند امریکې ته ډېر ارزښت لري. نو ځکه خو پاکستان دلته ارزښت له لاسه ورکړی، او امریکا نه غواړي چې په بشپړه توګه باندې په پاکستان باندې پانګونه وکړي، ځکه چې د ده ګټې نه ژغورل کېږي. او څومره چې د افغانستان مسله ده، د افغانستان مسله خو تاته معلوم دی چې په تازه باندې د امریکا او د افغانستان ترمنځ اړیکې هم په پوځي لحاظ هم په بېلابېلو برخو کې دومره خړی پړی دي چې زه پکې نه کوم هغه تیره سیاسي پخلاینه او یا فرضاً هغه سیاسي باور چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ رامنځته شي په اوس وخت کې دې ناشونی ښکاري. او بله خبره چې د چینو د تاسو د مسله خبره وکړه، د چینو او د روسیې مسله ده. هغه وخت چې شوروي مات شو، چین او روسیې په ګټه د شانګهای د تړون د جوړونې یا د سازمان د جوړونې دپاره ګډ کار وکړ. دا یې دې دپاره وکړ چې منځنۍ آسیا هیوادونه چې د شتمنو هیوادونو په نوم په طبیعي لحاظ باندې یادیږي، دوی نه غوښتل چې امریکا دلته لاس پیدا کړي. تاسې ولیدل چې په لومړي سر کې دوی له تاشکند سره ازبکستان سره اړیکې پیدا کړې، ولې د همدې شانګهای او یا پخپله د روس او د چین د نفوذ له کبله امریکې ونسو کولای چې خپلې سیاسي او اقتصادي هیلې په تاشکند کې یا په ازبکستان یا په منځنۍ آسیا کې د هغو پخلی وکړي.
1: ډېره مننه کوه سنګروال صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. روان صاحب، یو بحث دا هم ده چې کله کله په سیمه کې په هر هیواد چې د قدرت خلا په کې رامنځته شوې ده، که چیرې د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ ته وګورو، دغو هیوادونو د خپل سیاسي تګلارې له مخې یا په عین وخت کې غفلت ځینو په سیاسي لحاظ بللی ده، یا بې پروایي بللی ده، او یا ورته داسې موضوعات دي چې د نورو ګټو یا له لویدیځ سره د ټکر د ویرې څخه یې په دې برخه کې مداخله نه ده کړې، او افغانستان یوازې پریښی ده چې په افغانستان کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. او بیا له همدې نقطې نه دوی د خپل هیواد په وړاندې د امنیتي ننګونو او یا په سیمه کې د لویو اقتصادي پروژو د مخنیوي یادونه کړې ده. اوس آیا دغه هیوادونه که د روسیې په ګډون باندې چین وي، هند وي، د سیمې نور هیوادونه وي، د ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه، که چیرې په همدې ډله کې ورزیات کړو، څنګه د دې راتلونکي لپاره به دوی بیا دغسې فرصتونه له لاسه ورکړي چې افغانستان یوې خلا ته وسپاري، یا لږ تر لږه په افغانستان څخه دغه ډول ملاتړ لکه څنګه چې په اوسني وخت کې اړتیا ده او لازمه ده دوی ترسره نه کړي؟ فکر نه کوي دوی به بیا له یوې سترې لویې تاریخي تېروتنې سره مخ شي تر څو په سیمه کې ثبات د دغو هیوادونو د ثبات پورې تر ډېره بریده تړلی بلل کېږي؟
2: محترم عمر خیر صاحب، دغه حقیقت د لمر په شان روښانه دی. او د افغانستان واکمنانو او سیاسیونو دا حقیقت تل په ګوته کړی دی چې افغانستان د سیمې د ثبات لپاره د افغانستان ثبات اساسي شرط دی. علامه اقبال هم ویلي دي که نه چې افغانستان د آسیا زړه دی، او د دغه د افغانستان آرامش او د افغانستان خوشبختی د آسیا آرامش او خوشبختی ده. او کچیر افغانستان بی ثبات وي، آسیا به بی ثبات او بدبخت وي، بدمرغه به وي. نو خبره دا ده چې د افغانستان په اهمیت باندې هر څوک معترف دي، او په دې باندې اعتراف کوي چې افغانستان یو مهم هیواد دی. نو هغه څوک چې لری فکر کولای شي او دوراندیشه سیاست مداران وی، البته د خپلو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره دوی په افغانستان کې باید خپل آینده وګوري. د دوی آینده د افغانستان سره تړلې ده، او کاغواړي چې په خپلو هیوادونو کې ملتونه او خلک یې خوشبخته شي، نیکمرغه شي، دوی باید د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي او د کوشش باید وکړي چې د افغانستان د ثبات، سولې او امن سره مرسته وکړي. ځکه افغانستان په سیمه کې د جنوبي آسیا، د مرکزي آسیا او په مجموع کې د غربي آسیا او شرقي آسیا ترمنځ په حقیقت کې د یو پل او د یو چراغ حیثیت لري. پخوا هم په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي ده، افغانستان دغه نقش لوبولی دی. اوس هم د دغه طبیعي موقعیت له امله افغانستان ته خوشبختانه دغه نقش ورته پاتې دی، او هیڅوک د دې نقش نه انکار نشي کولی. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې اوږدمهاله فکر کولی شي، او نو هغه هیوادونه باید افغانستان سره مرسته وکړي، باید افغانستان هیر نه کړي، ځکه دا د سیاست، اقتصاد، تجارت او پانګونې او د ټولو نورو اجتماعي او سیاسي مسایلو لپاره، حتی د فرهنګي مسایلو لپاره دغه نقطه، یعنی افغانستان په حقیقت کې یو داسې یو مرکز دی چې مثال بل نشته، او دا نه تکرارېدونکی مثال دی. بناً که دوی واقعا هم غواړي چې په خپل هیواد کې ثبات راولي او په خپل هیواد خلک خوشبخت شي، دا یو لار ده د خوشبختۍ لپاره، دا یو لار ده د اتصال لپاره، دا یو لار ده د تجارت لپاره، دا یو لار ده د پرمختګ لپاره، د انکشاف لپاره، د توسعه لپاره. او افغانستان باید افغانستان هم عین نقش ولوبوي کوم چې طبیعت افغانستان ته ورکړی دی، خدای افغانستان ته ورکړی دی. نو افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مونږ خپل هیواد ته په هغه اهمیت باندې قایل شو کوم اهمیت چې افغانستان لري، او د دې لپاره مونږ باید په داخل کې یوه ملي اجماع رامنځته کړو. ځکه که چیرې مونږ متحد نه وو، زموږ د ستونزو نه، زموږ د کمزوریو نه، زموږ د دښمنانو دپاره د سو استفادې فرصت برابروي، کچېرې مونږ متحد نه وو. او زموږ اتحاد په افغانستان کې ثبات راولي، په افغانستان کې د خلکو او د حکومت ترمنځ په حقیقت کې اعتماد راولي، او دغه اعتماد د خلکو او حکومت ترمنځ اعتماد په حقیقت کې د حکومت د مشروعیت منشا بلل کیږي. او کله چې افغانستان کې یو مشروع حاکمیت موجود وي، دغه مشروع حاکمیت بین‌المللي جامعه دې ته متقاعده کوي، مجبوروي چې باید دغه مشروع حاکمیت په رسمیت پیژني. بناً هم د افغانستان لپاره د باندې دروازې خلاصیږي، او هم داخلي امکانات او فرصتونه د افغانستان لپاره افغانستان ته لاس ورکوي چې د بدبختۍ نه راووځي.
1: کور ودان روان سه بیرته تاسو ته راګرځم، اوس هم لنډه وقفه.

0: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
1: باست خراغلی سنگروال سب دیده لپاره چه پسیمه که باور لپیه وڑیسی او دی سیمهیز اتصال لپاره گامونه پراخشی په اقتصادي لحاظ د منځنۍ اسیا له لورې هغه پروژې چې لا په پلان کې دي، ځینې په افغانستان کې د عملي کېدو په حال کې دي، ځینې د بشپړېدو په حال کې دي او ځینې ممکن په راتلونکي کې پیل شي. له اقتصادي اړخه دغه بحث او همدار ډول په نظامي برخه کې چې افغانستان سخت اړتیا لري د خپل دفاع لپاره د سیمو له هیوادونو سره پراخ نظامي، سیاسي او امنیتي تړونونه او همدا ډول د سیمې په مهمو فارمټونو کې که مسکو ده، که کازان ده، که شانګهای ده، که سارک سازمان ده او دې ته ورته نور د بریکس په ګډون باندې دغه سیمه ایز او نړیوال لوی فارمټونو کې د افغانستان د داخلېدو موضوع څومره مهمه بولیه چې په ځانګړې توګه سیمه باوري سي او له افغانستان سره د داسې اوږه په اوږه ودرېږي چې په راتلونکي کې دلته داسې خلا رامنځته نه سي چې لویدیځه ټولنه د خپلو ګډو هدفو لپاره کار وکړي، لکه څنګه چې تاسې د برېتانیا یادونه وکوله او یا هم په سیمې بهر هغه هیوادونه چې د نورو په اشاره باندې کار کوي.
2: بله عمر خیل صاحب، حقیقت دا دی چې رښتیا د منځنۍ اسیا سره له پخوا نه، یعنې هغه وخت چې د طالبانو واک رامنځته سوی له منځنۍ اسیا سره او حتی د چین سره یې هغه تجارتي او یا سوداګریزې اړیکې پراختیا موندلې. په دې وروستیو کې ممکن د پرون ورځې خبر وي چې تقریبا د 210 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې د ازبکستان سره، یوازې د ازبکستان سره، د افغانستان یو شمېر قراردادونه لاسلیک شول چې دوی به په بېلابېلو برخو کې په افغانستان کې پانګونه کوي. او له دې نه د مخه تاسو ته معلوم و چې ترکمنستان له لږ وړاندې ګام اخیستی و خپلې اړیکې په تجارتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ د طالبانو د ادارې سره پراخ کړي وه. ولی په دې وروستیو کې ممکن تاسو ته معلومه ده او طبعا معلومه ده چې دا د واخان سیمه په جغرافیایي لحاظ باندې عین که د ورېښمو د لارې دغه اوږد او لرغوني تاریخ نه راواخلو یو ځانګړی ارزښت لري. یعنی زه تاته ویلی سم چې دا تقریبا د پاناما حیثیت لري، لکه څنګه چې پاناما خپل سوداګریز ارزښت لري د سیمې د هیوادونو ترمنځ، همدغسې کېدی شي چې واخان چې چین د یو ستر هیواد په توګه چې په دې سیمه کې موجود دی او د صادراتو د لیږد و رالیږد یوه ډېره مهمه سرچینه ده، امکان دې ولري د دې لارې نه افغانستان ته، چین ته، منځنۍ اسیا ته، ځکه دا ډېره لنډه لاره ده. د همدې لارې نه هلته قرغزستان او دلته افغانستان کولی شي له دې لارې نه منځنۍ اسیا ته او افغانستان ته دغه لاره پراختیا او پرمختیا عمومي. نو په دې اساس باندې افغانستان د سیمې ته، روسیې ته او چین ته او همدغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته او آن هند ته په سیاسي او سوداګریز لحاظ ځانګړی اهمیت لري. تاسې پوهیږئ چې د چابهار بندر باندې چې هندیانو دغومره لویه پانګونه وکړه، د دې یو ستر لامل افغانستان و، ځکه لکه څنګه چې روسیه دپاره افغانستان مهم دی، دغه ډول هند دپاره هم افغانستان مهم دی. لا لږ مهموالی په دې کې دی چې هند په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان او د هند ګډ دښمن پاکستان دی. یعنی تقریبا نه یوازې اقتصادي ارزښت ورته لري، بلکې سیاسي ارزښت هم لري. نو په دغه اساس درته ویلی سم چې افغانستان به په راتلونکي کې سره د هغې چې پاکستان ورته ستونزې جوړوي، خو پاکستان روسیې ته ایسته معلوم دی چې یو وړاندیز وکړو د دې یو د پلاوی مشر چې آزاد خان سجاد خان نومیږي، چې دا د یو پلاوی مشري کوي، تقریبا د روسیې یو استازی چې ویدیوکتوف ورسره ملاقات کړی او حتی وړاندیز یې ورته وکړو چې دی حاضر دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ بنځګړیتوب

0: وکړي. دا دې لپاره چې چین روسیې ته دا مهمه ده چې افغانستان په دغه سیمه کې باید ثبات ولري، او دغه ثبات د دې په سیاسي، تجارتي او اقتصادي بیلابیلو برخو کې لکه څنګه چې چین ته ارزښت لري دغه ډول روسیې ته ارزښت لري، او همدغه ډول هند ته ارزښت لري. نو زه درته ویلی سم که چېرته په راتلونکي کې افغانستان د یو ښه امنیت جوګه شي او سیمې په دې او سیمې هیوادونه په دې باور وکړي چې رښتیا افغانستان په د نشه یي توکو له بابته او یا د داعش او یا د نورو تروریستي ډلو له بابته دوی ته ګواښ نه دی، زه درته ویلی سم چې په افغانستان کې به نوره پانګونه هم زیاته شي.
1: ډېره مننه کوو کوروادان سنګروال صاحب. روان صاحب، ستاسې په نظر باندې د دې لپاره چې له دې فرصتونو نه عظیمي ګټه واخیستل شي، افغانستان د خپل ثبات او خپل جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره وکولی شي خپل وړتیاوې توانایي پیدا کړي، د سیمې له هیوادونو سره د لا پراخو تړونونو لپاره نور کوم ګامونه مهم دي، او په عین وخت کې د بې پرې سیاست د لوبولو لپاره کوم نوي موضوعات دي چې باید له هغو هیوادونو سره مطرح شي چې لږ تر لږه دا د دې ښودنه وکړي چې افغانستان د یوه هیواد په لمن کې نه لویږي، بلکې په مستقل ډول غواړي له هیوادونو سره تړونونه ولري، که هغه یو تړون له روسیې سره کوي افغانستان حق لري له چین سره تړون وکړي، افغانستان به همدا ډول له امریکې سره په ځینو مواردو کې د تړونونو په اساس مخته ځي. د دغه سیاست د رغنده کولو، د ځلولو او د پراخولو لپاره کوم ټکي دي چې مهم دي په نظر کې ونیول شي تر څو د باور فضا او د یو ناپیلي هیواد په توګه افغانستان وځلیږي؟
2: محترم عمر خیل صاحب، زموږ بدمرغي په دې کې ده چې موږ تل بهترین چانسونه او بهترین فرصتونه د لاسه ورکوو، داسې فرصتونه چې هغه زموږ د ملت د برخلیک په قیمت باندې تمامیږي، او موږ هدر بې له ګټې او بې له هیڅ ډول دغه نه اعتنا څخه هغه د لاسه ورکوو. موږ ډېر زیات فرصتونه لرو، هغې جملې نه یو فرصت خپله د افغانستان طبیعي موقعیت دی چې ما خوا هم په دې باندې خبر دې نه مخکې هم په دې باندې خبرې وکړې، او مهمه خبره دا ده چې زموږ دپاره تر ټولو لوی او عظیم فرصت افغان ملت دی. که موږ چیرې دغه ملت متحد کړو او د هغوی نارضایتیو ته ځواب ووایو، د هغوی غوښتنو ته ځواب ووایو، او د هغوی ته خدمات وړاندې کړو، او هغوی ته غوږ ونیسو، او هغوی ته درناوی وکړو او احترام ورته وکړو، زړسوی ورباندې ولرو، او دا په نظر کې ونه لرو چې زما ډله، زه، زما ملګری، زما دوست، نه، زموږ ملګری زموږ ملت دی، زموږ قوت زموږ خلک دي، او زموږ هستی زموږ هیواد دی. که دا هیواد نه وي موږ ورک یو، موږ بې هویته یو، موږ هیڅوک نه یو، موږ ته هیڅوک هیڅ ډول ارزښت نه راکوي. بناً تر ټولو لوی ارزښت او عظیم ارزښت زموږ په هیواد کې دی. دغه هیواد ته باید وفادار اوسو، نه خپلې ډلې ته، نه خپل ګوند ته، نه یو بل څشي ته. هیواد او خلق دا تعویز ناپذیره ارزښتونه دي. دغه ارزښتونو ته که موږ درناوی وکړو، دې ته که چیرې موږ احترام وکړو، نو موږ بې حده بې شمېره زیات فرصتونه لرو. ګورئ، اوس موږ د هیوادونو سره اړیکې، ته هغه وخت یو هیواد سره اړیکې جوړولی شي چې ته په داخل کې داسې قوانین ولرې چې هغه قوانین د هغو خلکو دپاره، د هغه هیواد دپاره د منلو وړ قوانین وي، چې تا سره د هغو قوانینو په چوکاټ کې روابط جوړ کړي. نو که چیرې ته داسې قوانین په داخل کې ولرې چې د هغو قوانینو سره خارجي هیوادونه موافق نه وي، نه غواړي چې تا سره په نامناسبو شرایطو کې مناسب تړونونه وکړي، مناسب تړونونه، مناسبې موافقتنامې او جوړجاړی په مناسبو شرایطو کې، په مناسب محیط کې او په مناسب چاپېریال کې رامنځته
1: کړي.
2: نو خبره دا ده چې موږ باید د خپل چاپېریال ته باید تغییر ورکړو، خپلو افکارو ته باید تغییر ورکړو، خپل ذهن ته باید تغییر ورکړو. موږ باید ملت متحد کړو او د خپل هیواد څخه د دفاع لپاره هر څه قربان کو، ځانونه قربان کو، ډله قربان کو، او ګوند قربان کو، هر څه د وطن دپاره.
1: ډېره زیاته مننه کو کور ودان د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی عبدالحکیم روان، او همدا ډول تاریخ پوه او د چارو شنونکی ښاغلی شهسوار سنګروال، له تاسې دواړو مننه کوو چې د سار په ننني بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زموږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولارایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
5: حامی نشرین برنامه
1: سرخط خبرها. امضای توافقنامه همکاری های نظامی میان افغانستان و روسیه. وزیر دفاع ملی کشور میگوید که گسترش همکاری ها با روسیه برای امارت اسلامی مهم است.
6: افغانستان اسلامی امارت نمائندگان بلن وکړي همداسې د روسیې فدراسیون.
1: کابل در پی روابط مستحکم با همسایگان. ذبیح الله مجاهد میگوید که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها با پاکستان نیز جریان دارد.
7: افغانستان با تمام همسایگان خود خواهان روابط بسیار خوب و مستحکم است و الحمدلله این روابط را از طرف خود تانسته که محکم بسازه. ما با کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان
1: تلاش ها برای فعالسازی چاهای نفت بیشتر در کشور. وزارت معادن و پترولیم میگوید که در آینده چاهای دیگر استخراج نفت نیز فعال خواهند شد. و تهدید دوباره ایران از سوی دونالد ترامپ برای برگشت به جنگ.

0: ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید لخپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو وپوښتل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.
1: الله اکبر الله اکبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: که څه هم افغانستان ایوازې د روسانو د خوانه په رسمیت پیژندل شوی دی، مګر په اقتصادي لیول باندې الحمدلله اسلامي امارت حتی د اروپایي هوادو سره او عربي هوادو د ګاونډي هوادو سره زیات ښې اړیکې لري او ډېر پرمختګ یې کړی دی. یعنې تقریبا داسې یو حالت سره مخ دی لکه په رسمیت چې پیژندل شوی، ځکه رسمیت پیژندنه بل څه نه کوي، تجارتي اړیکې ته پرمختګ ورکوي او هغه پرمختګ یې کړی دی منتها په هغه رسمي بڼه باندې، او هغه هم د ځینې ملحوظاتو له امله چې هغه د بهر نه په افغانستان باندې تحمیلیږي، د خپله داخل اسلامي امارت نه چې څه د رسمیت پیژندنې دپاره کوم معیارونه و هغه وختن په وختن حتی د شروع کې هغه یو ترلاسه کړي دي چې هغه په خپل ټول هیواد باندې ارادې باندې تمامیت لري او تسلط لري او خدمات وړاندې کوي خلکو ته، ټول خلک یې تر شا ولاړ دي، امنیت دی. نو دا هغه څه دي چې یعنې د یو مملکت کې د یو نوي انقلابي حکومت د رسمیت پیژندنې دپاره، حتی که پیژندل کېدلی یوازې باید افغانستان په رسمیت پیژندل شوی، در حالې کې چې اوس یو هغه هیوادونه چې په رسمیت پیژندل شوي دي اوس ټول هیوادونه د هغو د لاسه در په در او تباهي سره مخ دي. لکه موږ ګاونډي هیوادونو کې مثلا پاکستان واهلې، هم د هند سره جګړې کې، هم د ایران سره، هم موږ سره، یا اسرائیلو ته وګوره څه حاله، دا دواړه د یو ځای نه قومانده اخلي او د یو ځای نه ملاتړ یې کېږي چې هغه امریکا ده، او هغوی په رسمیت پیژندل شوي دي. او افغانستان دپاره اوس هم دغه ستونزې موجودې دي، او په یوه خبره په بل ډول باندې فقط د لغاتو په دغه کې یادوي چې ولا دلته د حقوق بشر مسله ده، او دلته دهشتګردي، او دلته مخدره مواد افغانستان انتقالیږي. منتها یو تهمت دی، دغه تهمت اول یادوي او بیا وایي چې دا شیان که اصلاح شي د بشر د حقوقو د ښځو خبره کوي چې د زده کړې نشته، او یا د ښځو کار دپاره زمینه هغوره برابره نه ده، یعنې ښځې کار، در حالې کې چې موږ او تاسې زه درغلم دا اوس په ډېرو تلویزیونو کې چې خبرې کومه زیاتره تلویزیونو کې خویندې موږ سره په خبرو کې دي، ګردارنده د مجلس دي. دا هغه څه دي چې ټول تقریبا شته، مګر دا خپله د هیوادونو دغه دی چې هیوادونه په خپل اختیار نه دي، ځینې هیوادونه غلامان او ځینې بیا باداران دي، باداران د خوانه قومانده ورکړل کېږي. لکه پاکستان په هر شکل حتی مذاکرات ته هم چیرې شي د میز د سر نه یو ډول پاسیږي، او تهمت و توهین هم کوي، او د مذاکرات په وخت کې په افغانستان باندې بریدونه کوي. نو نه پوهېږم چې په کوم شکل باندې سړی وکولی شي چې دې ډول دغه سره ډیپلوماسۍ نه کار واخلي. ته مجبوري چې د جنګ سره جنګ وکړي او ډیپلوماسۍ سره ډیپلوماسي وچلې.
1: بله، اما با وجود این که چالش ها وجود داشته، کشورها مداخلات خود را داشتن و بالاخره پروژه ها و برنامه های خود را دنبال کردن، ولو که در این میان برای رسیدن به اهدافشان افغانستان کلا قربانی شود، بدون شک کشورها اهداف خود را دنبال میکنند. اما افغانستان که تازه از جنگ بیرون شده و تحت تحریم ها و فشارهای سیاسی هم قرار داره و به رسمیت هم شناخته نشده از طرف کشورها به جز روسیه، فکر میکنین در بعد اقتصادی اقدامات که صورت گرفته، این فعالیت اقتصادی چون اقتصاد و سیاست به هم گره خورده و لازم و ملزوم یک دیگر هستند، چقدر فکر میکنین تانسته که افغانستان را حداقل جایگاهش را تثبیت بکنه و راه را و زمینه را هموار بسازه برای تعاملات سیاسی؟
0: زه باور لرم په همدې خبره باندې د افغانستان رسمیت پیژندنه خصوصا د غرب د خوانه او حتی د عربي هیوادونو نه چې معطل ده، غم دا ده چې باید افغانستان د اسلامي نظام نه تیر شي، او په ځای مغه دیموکراسي قایمه کې چې د کرزي او د غني وخت کې وه، د همدې د خاطره خلیلزاد ځي او راځي، او همدې د خاطره پاکستان بریدونه هم کوي، او دغه د مهاجرو راتګ په د دې د خاطره چې اقتصادي ستونزو سره افغانستان مخامخ کې یو ډول فشار پرې وارد کړي، هم په نظامي بریدونه او هم په دغه مهاجرو په راتګ باندې، تر څو اسلامي امارت هم دغه د امریکا ناروا غوښتنو ته غاړه کېږدي. او کله چې امریکا په رسمیت وپېژنده، بیا خود په خوده ټول دغه غلامان، نیمه غلامان، دا یې په رسمیت پېژني. مګر دا چې اسلامي امارت په اقتصادي حالت کې مخ پرمختګ کړی دی، دغه رسمیت پېژندنه ورته دومره ډېر صحیح ده چې رسمیت پېژندنه ډېره مهمه ده، مګر چې ټول هیوادونه پوهېږي چې افغانستان کې مشکلات دغه د خاطره دي چې امریکا ورسره په جنګ کې وشل کاله، او د دې د خاطر تجارتي اړیکې ورسره ټینګې کړي دي، حتی د رسمیت پیژندل زیات هم په خارج کې او هم په داخل کې، انشاءالله په دې 15 کالو کې تقریبا د 10 کالو مزل کړی دی.
1: سپاسګزار استم ادامه یې بحث پس از وقفه.

0: په ګوادر بندر او داسې نور پروژو باندې پاکستان کې سرمایه گذاري کړې ده. نو چې چین ونه شي توانېدلې د روسیې په نسبت باندې چین ډېر نفوذ درلود په پاکستان باندې، نو روسیه خو به فکر نه کوم، ځکه چې یو نیګانه خپله د امریکې سره هم په تقابل کې روسیه قرار لري په اوکراین کې، او د دې د خاطر پاکستان ته کاته یو ټول اسلامي امارت د پاکستان هغه شرطونه چې ناروا بي وي مني، بیا هم چې د روسیې منځګړتوب رامنځته کیږي، فکر کوم چې په هغه اړه باندې به ټرمپ هیڅکله اسې منیر ته دغه ورنکي قومنده چې افغانستان باندې خپل بریدونه او یا دغه د لارو بندول او دې ته ورته چې کوم کارونه د افغانستان په مقابل کې دا و پرې نه کې، بل خوانه داخلا د پاکستان دغه دوه صوبې چې صوبه سرحد او بلوچستان دی او دا د افغانستان نه بیل شوی دی د انګریزانو په وخت کې او پاکستان ته ورکړل شوی دی، پاکستان د انګریزانو میراث خور دی، لکه غیب پلار و مور دی، نو پلار مور خامخا میراث بچو ته پاتې کیږي. نو دې په خاطر باندې هغه فکر کوي چې په دغه څنګه چې د هاتی سیب وویل چې افغانستان یو پیوړی هیواد جوړیږي او دا به خامخا زمونږ لکه اتا که مونږ دا منو چې دا فرضي خط په صحیح ډول شوی دی، یعنی دغه اجاره سلو کال لپاره لکه څنګه چې د هانګ کانګ دغه د چین نه بیر چین ته بیرته ورکړی شو، نو باید افغانستان ته هم دغه خپل دوه صوبې وسپارل شي. در حال کې د سلو کلونو نه اوښتې ده، اوس تقریبا دوه دېرش کاله د پاسه تیر شلو، په کار دی دا صوبې افغانستان ته په خپله خوښه او د ملګرو ملتونو دغه معیارونو د مخې نه ورسپارل شوی، مګر خامخا پاکستان پوهېږي چې دا مونږ په خپل ورنکو، دا به په زور باندې له زور باندې اله اخلي چې افغانستان حکومتونه دا کوم چې په اوس موجود دی دا پیاوړی کیږي، هم د اقتصاد د مخې نه او هم د نظامي لحاظ او هم د رسمي سیاسي لحاظ نه. نو په دې خاطر باندې پاکستان نه غواړي چې په هر ډول مذاکرات مقصد دغه خپل نظامي پیاوړتیا نه، فکر کوي چې دا نظامي پیاوړتیا په افغانستان لري د هوایي نگار او د دافع هوا نه لري، د هوایي قوې کمزوري ده، نو دې نه باید ناوړه استفاده وکړم، وړاندې بمباري به کوم په دې واسطه به دوی مجبور شي. مګر فکر کوم چې بیا برخلاف یو غلطه محاسبه پاکستان کړې ده، کچیرته د هوایی دغه کې بیا په نظامی کې الحمدلله اسلامی امارت کچیرته خپل غچ اخستنه شروع کینه تر اسلام آباد څخه چې تر لاهور او کراچۍ برسېدلې شي، خو نه غواړي چې د خپل گاونډي هوادونو سره او بل خو ناغه د سینې دي چې د ټول پاکستان د افغانستان د اسلامی امارت سره تقابل لري. ټول فکر کوم چې دا یو ریفرندم هم وشي، پاکستان اکثریت خلک به د اسلامی امارت په ګټه باندې او په دغه رسمي پیژندنه باندې رائے ورکړي، او د خپل دغه 250 میلیونه پاکستان مسلمان مجاهد ولسی يرغمل نیولې دي، فقط یو زر کسان دي چې هغه تحمل شوی دي، یو د انګریزان یو نظامی بیسته او دا ورته ویل شوی دي چې منطقه باید نارامه وساتي، لکه څنګه چې اسرائیل په منځني ختیځ کې منطقه ټوله په نارامه کړی دا کړه دل تام لا کو کلال تام لا کو عین کار پاکستان هم په مرکزی اسیا او جنوبی اسیا او دا خصوصا د افغانستان په مقابل کې دا پروژه ورکړل شوې ده چې هر څه چې کیږي ته هم دا کار کوي چې نه نه منم
1: تشکر
0: ما غنه منم خبره ده، ولو کار وشي ډیپلوماسي هیڅ نتیجه نه ورکوي، مګر دا چې د امریکای سره مونږ ډیپلوماسي تر سره کوو، د امریکای سره یا روایت ناروا غوښتنه وبنو، پاکستان په خپل بای پاس کیږي.
1: سپاسګزار استم د مېن بس پس از وقفه کوتاه.
2: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین، به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه.

0: درس فلاتي میشه بازم تکرار میکنم که ما دارای توانایی های اقتصادی سیاسی نظامی و تکنیکی باشیم که بالاخره از فرصت ما استفاده کنیم.
1: تشکر میکنم. بیانزه صاحب، چقدر موافق هستین؟ بیشتر مشکلات افغانستان ظاهرا گفته میشه برمیگرده به یک سری سیاست ها و یا مشکلات که در داخل افغانستان با او درگیر است. آیا بپذیریم که همین مشکلات داخلی باید بهانه شود برای کشورهای خارجی که بتونن از افغانستان و موقعیت افغانستان و نام افغانستان در استیج‌های بین المللی استفاده سو بکنن؟ یا اینکه طور دیگری ببینیم که اگر افغانستان در داخل مشکلات خود را هم داره، این وظیفه و مکلفیت خود افغانها و حاکمان افغانستان، مقامهای افغانستان و حکومت افغانستان است که باید در این خصوص راهکارهای عملی و جدی خود را مدبرانه باید داشته باشه و دنبال بکنه، اما در خصوص کشورهای خارجی و تعامل و روابط با کشورهای منطقه و جهان این موضوع باید مشخص باشه که کشورها از مشکلات داخلی و عوامل داخلی که یک کشور با دست و گریبان هست، بدون شک هر کشور مشکلات داخلی خود را می داشته باشه، اما این نباید بهانه قرار بگیره به اینکه سرنوشت میلیون ها و ده ها میلیون انسان در یک کشور به بازی گرفته شود.
2: بالکل ادیب صاحب، ستاسو خبری په تایید او تعقیب باندې افغانستان داخلي مشروعیت د شروع د شلو کالو انقلاب نه چې کدا اسلامي امارت ډیر کسان مثلا یو لک دا څنګه کولای شي چې د امریکا په مشرۍ باندې اته سولی هیوادونه خو ورسره نظامي حضور درلود او ټوله نړۍ ورسره په حتی اسلامي نړۍ هم حتی ګاونډي هیوادونه هم ورسره ملګري حتی چین او روسیه هم په اکمالات او لا خل تبلیغاتو کې ورسره ملګري لکه ټوله نړۍ د یو هیواد د یو ګروپ سره چې هغه د اسلامي طالبانو په نامه یادېده او هغه دې کامیاب شي، یعنې ټول نړۍ سره دې وجنګېږي، دا ممکنه نه وه. د افغانستان مجاهد ولس د ورځې کار کوو، د شپې جهاد کوو او په یو ډول یې ورسره کومک کوو، د ډوډۍ د اوبو د شپې د هر څه حتی دا یې نه کول چې مثلا حکومت خبر کړي چې یاره دلته مجاهدین راغلي دي او څنګه او څنګه، حتی کوشش یې کوو چې دی په خپلو کورونو کې پټ وساتي. نو دا معنی چې ټول مجاهد ولس د امریکا سره او د ټولې دنیا د استعماري نړۍ د غلامانو او بادارانو سره په ګډه وجنګېده او دا لویه بریا چې ازادي وه. دنیا کې د آزادۍ ګوره ته چې کله څوک په اسلام مشرف کیږي نو وایي لا اله الا الله، یعنی دغه لا اله الا الله کې آزادي نغښتې ده چې بل معبود ته به سجده نه کوو مګر یو الله ته، یعنی انساني خدایان به نه منم چې هغه امریکا او بل او بل او بل دي. نو اوس چې کوم حالت موجود دی دا داخلي مشروعیت مثلا نه ده، که داخلي مشروعیت موږ په نظر کې ونیسو، اول خو دغه ملي وحدت اسلامي امارت سره رامنځته شه، همدغه عمومي عفو باندې چې خپل د پلار قاتل او د ورور قاتل هغه دی اوس په دفترونو کې ورسره کار کوي، په داسې حال کې چې د شلو کالو دغه غلام اداره کې په کوم سړی باندې د طالب شک وکړو هغه به جیل ته اچوو، هغه به تهدیدوو، حتی په مرګ باندې حتی ډېرې ووژل. نو حتی په دې رسنیو کې موږ او تاسو دلته انجینر مطمئن بلک شان ته خبرې چې د اسلامي عین حقایق بیا ویل، حتی د اسلامي امارت نوم یې هم نه شو اخیستلی، هم څو ځلې بېچاره زندان ته لاړ، همداسې نور هدفي وژنو کې ووژل شلو. نو دا هغه څه دي چې د یو خبره ده چې ګنې افغانستان به د نورو دغه د اهدافو دپاره وسیله شي نه، اس کلم دا امکان نه لري. حتی اسلامي امارت تام هغه خپل دشمن ته چې شل کاله ورسره په جګړه کې مثلا د بلنه ورکړه چې راځه افغانستان کې موږ سره هر څنګه اقتصادي پروژو کې کار اخلي، برخه اخلي، برخه واخله. حتی هغه روسان چې د چا خبره موږ سره لس کاله په جنگ کې هغه په رسمیت پیژنده، هغه چین سره چې تقریبا تر ټولو مهم هواد د اقتصادي لحاظ باندې موږ څومره اقتصادي پروژې شروع کړې دي، همدغه نور د مرکزي آسیا هیوادونو سره، حتی د عربي هیوادونو سره، د اروپایي هیوادونو سره اسلامي امارت سیاسي او تجارتي اړیکې تر دې حده پورې چې ډیرو تقریبا دیارلس څوارلس هیوادونو سفارتونه خلاص کړي دي او نور هم په رسمیت په یو ډول غیر مستقیم پیژندلی چې تجارتي اړیکې ورسره ارتباط لري، مګر نه غواړي چې د امریکا سره او یا ځینې د بل کوم هیواد سره لکه مثلا پاکستان موږ باندې بریدونه کوي او هند په دې باندې مخکې قانع نه و چې ګنې اسلامي امارت به ګنې یو خودمختاري لري، هغې فکر کوو چې دا به د پاکستان د نفوذ لاندې. نو بیا چې کله بریدونه ولیدل اوس هغه هند موږ سره روابط کړي دي، حتی سفارت یې خلاص

0: نو دا دې معنی ده چې هند منګه د پاکستان په مقابل کې یو وسیله جوړی. دا یو غلطه خبره ده زما په نظر باندې. او یا که ایران په دې اواخرو کې کدا د امریکا جنگونه نه شروع شوي، ممکن چې په رسمیت یې پیژندلی وي. او دا اوس هم څومره ښه ډیپلوماسي او خصوصا ښه عمل یې وکړ د چین او دغه د اسرائیل او د امریکا د جنگ په مقابل کې د ایران نه دسې ډول د بشر دوستانه ملاتړ وکړ، او هغه هم د دې شکریا ادا کړه. نو زه یقین لرم چې همدغه ایران او پاکستان زمونږ د داخلي مشروعیت کې وګوري، زمونږ داخلي مشروعیت دا اوس وخت وګوره امنیت موجود دی. خو دا مې چې د افغانستان ټول خلک د اسلامي امارت سره خوښ دي.
1: بله، انتظار این است که کشورهای منطقه باید با افغانستان نزدیک باشه. حالا به هر حال در سایه عدم رسمیت یابی هم که اگر باید در نظر گرفته شود، اگرم کشورهای منطقه با افغانستان نزدیک میشه، فکر میکنین که میتونه بالاخره باعث کاهش مداخله بازیگران بیرونی و جهانی شود؟
0: بلکل، او دست تقریبا نزدیک شویم د داخلی اغاد سیمی او د گاونډي هیوادونه لکه د مرکزی آسیا هیوادونه دي. همیشه موږ سره تقریبا بازو ډیر سفارتونه خلاص کړي دي او ځینو تجارتي اړیکې شروع کړي دي. او روسیه خو په رسمیت پیژندلي، همداسې د چین پورې چې کوم هیوادونه تړلي دي او خپل چین موږ سره عین د سفارت په کچه باندې زبنګه دغه هلته ومنه سفیر، همداسې نور هیوادونه د عربي هیوادونو امارات او مثلا قطر او سعودي ان عمان دا منګار وی دا ډیر زیات دی. الحمدلله 500 نه ماوختی دي. نو دا معنا چې ان کدا وینو دی خلکو دی دی هوادونو به موږ سره ایس روابط تجارتی نظر له به سیاسي سفارتونه خلاصوله. خو په هر صورت الحمدلله دی او به دا یو انقلابي حکومت ته ټوله دنیا امریکا په وخت کې د انزوا کړه او د سي کودل چې کنه اسلامي نظام د ټوله دنیا لپاره د دهشتګری ده او ټوله دنیا باید اسلامي نظام په مقابل کې ودرې. به د خاطر اسلامي هوادونه د کنټرول سیکولر هوادونه سیکولر دمانه چې اسلامي حکومتونه نه لري، نو د امریکا نه زیات اسلامي هوادونه په دې نه یریږي چې افغانستان کې د اسلامي امارت د اسلامي نظام مختلف شو دي. فواید او ګټ خلکو ګوري، نو زبنګ خلک باندې په مقابل کې را پاتېږي. اما غو ته امریکا وایي چې دا ګوره بنګه ما دغه نه علاوه تاسو ته خپل خطر لري، تاسو د پاشایان او د کوم ظلم او تاداو دغه چې کوي دا د لاس اور کوي د اسلامي نظام پراتګ سره. تر باندې ټول دنیا د اسلامي امارت په تقابل کې اچولې د رسمیت پیژندنې لپاره.
1: تشکر میکنم. وقفه یک کوتاه.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
3: استاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: بایدامه بس بازم خوش آمدید. دهاتی سب شما هم بیشتر از سیاست خارجی افغانستان یاد کردین. امارت اسلامی سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور داره و همین سیاست را در پیش گرفته. البته با درسگیری و اندرزگیری از تاریخ گذشته افغانستان. حالا اگر تاریخ معاصر را بگیریم یا گذشته از او را بگیریم اشکال نداره و نادرست نخواهد بود، چون افغانستان هر باری که غلطیده و افتیده و یک جانبه به سمت یک قدرت آمده و توازن رعایت نشده، دیدیم که از طرف قدرت دیگری یا قطب دیگری بالاخره افغانستان مورد تاخت و تاز قرار گرفته و باعث مشکلات و ایرانی ها و قربانی های زیاد در این کشور شده. در یک قرن سه اشغال، در یک قرن سه

0: حلولي. دویمه خبره دا ده چې د ګاونډي هوادونه په دې نه دي چې نیمګړتیاوي په افغانستان کې موجود دي. دا خو د افغانستان داخلي مسله ده، د خوځو مسله ده. ډیر په ډیر هوادو کې همجنس بازی روانه ده په امریکا کې قانوني شکل باندې. دا څومره د بشر خصه کې د حیوانیت کې دا کار نشته، مګر هلته کیږي. دا نیمګړتیاو ته ول خلک ګوته نیسي، باید امریکا په رسمیت ونه پیژندل شي، اروپا باید په رسمیت ونه پیژندل شي. همدغه پاکستان کې قانون نه دا خبره ده کړل چې همجنس بازی کیږي، او د همجنس بازی نه غیر نور داسې ډېر فاحشه خانې هلته موجود دي چې شرم وړ چې سړی پاکستان ته اسلامي هیواد ووایي. خو په هر صورت اسلامي امارت چې کوم کار په دې 15 کالو 16 کالو کې کړی دی، دا د دې باعث شوی داخلي مشورې دي ترلاسه کړی دی چې دغه نورو هیوادو سره مثلا د دوی اقتصادي او سیاسي اړیکې ټینګې شوي دي. دا ټینګې کې خو انقلابي حکومت دی، کله کله تا چین 10 کاله چا په رسمیت نه پېژنده، او بالاخره چین تر کومه اندازې ورسېده. دی اصلا داسې افغانستان نه غواړي، د سیمې هیوادونه بعضي هیوادونه ټولم نه، یوازې پاکستان په شانته هیواد چې هغه دی قوي او پیوړی هیوادي. او بیا دی وکولای شي چې مثلا په انده کې خپل دغه 200 بیچ د افغانستان نه جلا شوی دی، هغه به د افغانستان سره یو ځای کی. نو دا د خاطر د افغانستان ان ک چیرته کمزوري کی پاکستان خوشاله دی، او ک پیوړی کی، او دا ټول شین رامنځته شوی پاکستان ته ستونزې پکې شوی دی. پاکستان په یره کې دی چې د افغانستان پیوړتیا د پاکستان د نابودۍ سبب کیږي. دغه علت دی. ګنې دا خبره چې د هاتی سره وکړه، دا خو سره ډیر توافق نه لرم. او خو په افغانستان کې هم پونتون نه خلاص دي، هم مدرسې خلاص دي، مګر دغه مکتب او مدرسه غرب مشرب او خپل غرب په دې خاطر چې د سیکولریزم د پاره په افغانستان کې بنیادی ډول باندې کار شوی. مکتب او مدرسې بل سر بل کړی دي، عصري او دینی علوم سره بل کړی. ولی تر 12 پورې باید ټول خلک په دین باندې پوه شي، تر څو په هر دنده کې او په هر وظیفه کې عدالت یې قائم کړی وي. او د 12 نه وروسته پونتونو کې باید بیا کوم تخصص باندې څوک شریعت ته ځي، څوک حقوق ته ځي، څوک انجینرۍ ته ځي، نو هم په اسلام پوهېږي، هم په عصري علومو، هم په دیني علومو، هم به علما په عصري علومو باندې پوهېږي. نو دا د انقلابي حکومت کار دی چې دې لپاره کار کوي. لګیا دي خو اولیتونه نور هم ته ډېر موجود دي. مهاجر 5 میلیونه ورته راغله، همدارنګه په نورو برخو کې لکه چې د سیاست رسمیت پېژندنې لپاره د خلکو سره رابطې لري، بل داخل کې ډېر مشکلات موجود و. دغه دا څونه غټه غټه اقتصادي پروژې د کوشتې پی د ټاپې پروژې، د کابل نوې ښار، د ریخه ملار، د چین سره دغه لار چې واخان کې سره یو ځای کړه، او حتی د پاکستان د بریدونو په مخه پاکستان نه پریدي چې افغان اسلامي امارت په هغه ډول چې په ډیر سپیډ سره لاړ شي بریدونه کوي، نو مجبور دی چې د بریدونو لپاره اول سره ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، او کنه بیا خپل غچ اخیستنه واخلي، تر څو چې په دغه گزار په گزار باندې جواب نشي. هغه لیوانی سپی هغه سړی هم دسې همیشه خلص سړی ته اچوي. نو دغه د خاطره د اسلامي امارت نیمګړتیاوي د بهر نه دي، داخل نه حل شوي دي. زه د هاتي صاحب د خبرو سره بیخي توافق نه لرم. هم د جنکو په اړه باندې، د مدرسې د پخوانه ډېر په 16 کالو پوګدو کې هېڅ بې کیفیته شی نه. هغه کسان چې په 16 کالو پوګدو کې خلاص شوي دي، هغه ډاکتران چیرته لاړ؟ دغه خلک چې تکتیدي، هغه اکثره غرب مشربه خلک وتښتېدل، او بیا مثلا امریکا ځان سره اختطاف کړ. هغه خلک اته اوس خلک بهتره روان دي، افغانستان ته راځي. ټول خلک کوشش کوي چې د دې په دې باندې هلته سرمایه گذاري وکړي. څومره سرمایه گذاري په افغانستان کې روانه ده؟ دا په هغه وخت کې پخوا نه و، اوس موجوده شوې ده. د خلک د هغه اصلي خلک چې د وطن سره مینه لري او د خپل صحیح اقتصاد سره مینه لري، هغه د غرب ته تکلیفلو په ځای باندې بیرته افغانستان ته روانه. هغه ته تکلیفلی اکثره کلاشوي کوي، او هلته څومره جرمونه سره جرمونه کوي. دا هغه جرمونه ولې کوي چې هلته د مختلف په جرمني کې په نور ډېر هوادو کې هغه د هوادونه او باس هم دې د خاطر اسلامي امارت سره غوړ چاړي کوي، چې تر څو دغه مجرمین چې د 16 کال پوګدو کې پاک د اروپا او امریکا ته تدلی، هغه بیرته افغانستان ته راولي. دا معنا چې دغه مجرمین د مګنه ته تدلی دي، هغه دوستم دی که نو، د ټول جنایتکارانو چې هم دې د افغانستان در په درو کله په روسیه خرڅې دا او کله په امریکا.
1: تشکر میکنم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی، سپاس از شما. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.

0: کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي، که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.